0: са тръгнали да стават историци или археолози. В обозримо бъдеще най-вероятно няма да има кой да открива съкровища или артефакти, нито кой да ги реставрира, нито кой да ги изучава. Държавата ни продължава да се отнася към културно-историческото наследство под днешните земи, по-скоро като мащеха, а не като майка. Как да кажа, родени на земи те родили вярата в безсмъртието, ние продължаваме да живеем ден за ден и скандал след скандал. И дано един ден историята ни прости. Уважаеми зрители, сега отиваме към една много любопитна тема. Ще говорим за историята на, как да кажа, смеха и сатирата по нашите земи, защото колкото и да ни се струва, че смехът е най-естественото човешко нещо, човешко състояние, през вековете той въобще не е бил добре посрещан в не всички сфери. Особено ако се посигуваш с хора в властта. И тук изобщо не става дума само за соца и за вицовете, които се разказаха по сурдинка. Ще говорим и за много по-далечни времена, като например Възраждането и процесите в Европа, когато да се смееш на глас си е било направо, меко казано, опасно и съвсем не на място. Как се ражда сатирата и кога хуморът става оръжие? Студиото е писателят, авторът на популярната книга «Хиперсъзнание» Моника Балаян, автори на проекта «Смехотерапия».
1: Точно така. И само искам да кажа, че книгата в съавторство заедно с научен журналист
0: Петя Минкова,
1: Петя Минкова,
0: да.
1: Точно така.
0: Моя приятел
1: написан
0: и колега, да.
1: Да, да. И в книгата има за смеха, не цялата история, а именно за смехотерапия, за всички моите разработки, които свързани с курса на смехотерапия, оздравяване, оздравителен курс.
0: Как да разкажем за историята на смеха по нашите земи? За повечето хора смеха си е едно присъщо състояние. Ние се смеем сигурно от хиляди години.
1: Така изглежда, да. Но реално, ако обърнем към историята, в древните времена смеха бил забранен. И забранен не само в България, но и цялата Европа. Тоест това било като не просто лош тон, а като грях. И заради той да човек смее громко, точно това било много опасно. След дълги години, не говорим за една, две, три години, след това смеха появява по време на Възраждане и писатели, поети тръгват да, като сатира.
0: Да,
1: но
0: сатир,
1: това не
0: да,
1: означава, да, че народ не смее. Народ смее.
0: Да.
1: Народ сме Петър, хитър
0: да.
1: Петър,
0: да.
1: Който надсмива богатите, там изпривара, винаги,
0: да.
1: Точно така,
0: да.
1: Винаги печели, но този смях наричат като смях отдолу.
0: Да, тоест, вулгарен, той, отдолу. Да,
1: вулгарен,
0: да.
1: Точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: И след това появяват се друг смях, който става като оръжие. Оръжие срещу лоши неща в обществото, оръжие за надсмивания.
0: Е, може би на... Ботев е първия сатирик.
1: Точно така, Христо Ботев, да. И така и други писатели също. И в 1904 година появява Илин Пилин, где вече пет приятели, които правят един българан. Мисля,
0: да,
1: че вестник
0: българан, да.
1: Вестник българан, който, ако не греша, 1909 година затварят. Само 5 години, но тези 5 години най-накрая смях появява като естествен смях. Просто да смееш от сърцето, от удоволствие, а ни като наказания, ни като потис, ни като оръжие, ни като присмиване.
0: А в Европа как е било?
1: В Европа малко по-рано.
0: Да.
1: Малко по-рано.
0: Началото... Декамерон не има...
1: Точно,
0: да,
1: точно.
0: Да.
1: В Европа малко по-рано започнали да смеят от радост. Да? Т.е.
0: Да.
1: Смях вече означава радост, като естествена проява на човечески организъм и на наши емоции. България малко по-късна, но за мен една светла част в българска медицина, може би една от светли части, това е Николай Николаев,
0: да.
1: Той бил, който създава клиника, доктор Куко,
0: да.
1: Който създава клиника на смеха в Пирогов за децата, Абсолютно.
0: За първ път го чувам. Мой пропуск.
1: Да.
0: Аз мисля, че кажете Петър и... Димков, нали, лечителя,
1: не,
0: защото замислих.
1: Не, Николай Николаев, да, пъл, да. Доктор Куко. И те клоуни, обличали с клоуни, размивали децата. Няколко години тази клиника била. Той, за съжаление, вече е починал, но велик. Велик. За мен е велик, защото той вкарал смъха като здраве за деца.
0: А доколко е верно това? Или е просто клише, че смеха е здраве?
1: Не.
0: Този
1: това
0: израз,
1: не клише.
0: Така,
1: да. Не клише, да. И не странно, защото все пак имаме вече научни изследвания, че смъха наистина здраве. 2011 година вече аз създавам курс смехотерапия, къде обединявам психология и смъха. Тоест всички данни за смъха, които съществуват вече в история на човечество, не само в България, Европа и други, да, по принцип събрано от цяла история на човечество, събирам и правя вече един уникален курс смехотерапия, който опира на научни данни. И научни данни следните. Първото, 5 минутки смях, 5 минути само, дигат имунитет. Тоест това доказане, това всеки може да намери в интернет, може да намери научни изследвания, да, които доказват
0: човек
1: това.
0: Човек може и да се смее на сила, то не става така.
1: Няма значение.
0: Кое трябва?
1: Най-уникално, който имаше един таков спор.
0: Да.
1: Дали естествен смях или изкуствен смях. Да. Този спор тази година ние сме приключихме, защото направихме скенър на мозъка в момент, да, когато...
0: човек се смее.
1: Смее.
0: Да.
1: Когато смее. Изкуствено и естествено. Едни и същи центрове пробуждат се по един същи начин, мозък реагира.
0: И искате да кажете, че човек, дори точно, когато се смее на сила, е полезно.
1: Точно така. Дори ако направи ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, след това леко-полеко тръгва по-смешно. Но по принцип...
0: Сега дадохте страшно алиби на българските правителства. Да. Могат да ни дадат поводи и на сила да се смеем, ама то е полезно, здравословно.
1: Полезно, ха-ха-ха, защото мозък отпушва.
0: Да.
1: Мозък отпушва. Смаха...
0: Също, какви процеси настъпват, когато човек се смее?
1: Фантастични процеси. Когато човек смее, аз видях мозък отвътре. И ни при един човек, ни при два, ни при три. Защо смеете?
0: Еми, видях мозък отвътре.
1: Да, отвътре много е интересно. Тоест тези невидими процеси, които стават вътре в съзнание, в цял мозък. Какви центрове подключват. Всички вълни активират. Мозък все едно сияе в момент, когато човек смее. Сияе. И вълни, които били, допустим, тета вълна, гама вълна, бета вълна, алфа вълна и така нататък, тези вълни балансират се. Балансират два полукълба. Намалява кръвно налягане. Ако човек редовно смее, може да направи. Намалява кръвно налягане. Подобрява обмен на веществата. Имунни клетки засилват много яко. Черва и такива процеси също. Захар в кръвта нормализира. Ние имаме вече резултата по тези въпроси. И това говори вече световна наука и световни изследвания на смъха. Но искам да кажа, че има терапевтичен смях, който вече от 2011-та, нали разбира това много
0: години. Каква е разликата
1: години
0: между естествен и терапевтичен?
1: Естествен смях, когато ти надсмиваш, той повече идва от глава. Тоест повече идва от мисъл.
0: Да, че, от съзнанието. Да? Виждаш нещо смешно.
1: Точно.
0: Да.
1: Там не се подключва тялото. А докато смях, терапевтичен смях, когато човек почва да смее като дете. Ако ви обърнете внимание, аз често показвам на курсове този филм.
0: Между другото, смеха е наистина много човешко качество, защото аз, нали, все пак имам малко
1: учил
0: дете и изведнъж виждаш на 6-7 месеца както почва
1: никой
0: да се смее.
1: Никой не се
0: да,
1: учил да, дете да, да, да смее. Да. Нито мен, нито вас, никой не се учил да смее.
0: Тоест, това е нещо присъщо на нашата
1: това
0: природа.
1: Това нещо еволюционно дадена страхотна нещо, което помага, за да ние отървем от стрес. И дете често смее, когато оплашено. Оплаши или и реве, и смее, и сълзи виждаме, и смях. И много често, когато оставяме тази вътрешна автентичност, тази реакция...
0: Аз наскоро водих моята щерка на заболекар и тя там такъв смях извади, че...
1: Е, точно. Това е...
0: Беше драстично и към чакай, какво става?
1: Всичко наред ли, да?
0: Да, да, да.
1: Да, всичко наред. Да. Докато да. Човек, аз не говоря за луди, да, които също има такъв да. Страшен смях, когато смее и ти настъпва.
0: Да, да.
1: Не говоря за този смях. Аз говоря за смях, който върви, човек оплашил и веднага разсмива. Тоест по този начин примахва стрес. Но тогава смее от сърце. Смее да. Цялото тяло, подключва и корем, ми подключва, т.е. смехът дава...
0: А има ли народи, които са по-така обичат да се смеят и други, които не обичат
1: българи
0: да се смеят?
1: Българи обичат да смеят. Да, аз да. Ви кажа тези 400 години...
0: Или това
1: години...
0: са някакви такива измислици наши
1: не,
0: народопсихологични? Не. Че има народи, които са по-весели и други, които не са толкова
1: и
0: весели?
1: И да ви кажа, аз въобще възхищавам се, защото за да запази своята автентичност, своята ритуали, култури, след този път исторически, който България да. Премина,
0: да.
1: Това говори, че било нещо, което да. Помагало на
0: при арменците
1: хората.
0: Как е?
1: Същото. Кеф, танци, песни, смях и всеки втори, абсолютно същата
0: това
1: история.
0: Това важи на Балканите, горе.
1: Точно.
0: Да, да.
1: И това помага, за да оцелеем. Заради той наистина...
0: Чили южните народи са по-така хумористично настроени.
1: Точно.
0: Да, да.
1: Северни народи също по-студени, но пак... Да. Пак там просто хумор малко различен.
0: Да, да.
1: И тук, ако разберем, че смъха вече исторически станал като за България, това е голяма победа, да ви кажа. Защото ние сме регистрирали първа в света регистрирана търговска марка смехотерапия.
0: Да.
1: Тоест вече смях официално прият като терапия.
0: Да.
1: Че в България разработен курс, който съчетава психология и терапия и смях. И това вече е научно доказано. И това е
0: много
1: победа.
0: Хора ще кажат, а научно доказано.
1: Да, бе, научно доказано, знаете, защото българина, има наука
0: като
1: за смъха.
0: Като присмехлив народ и е скептичен.
1: Да, нека, да, нека. Да. Аз въобще не обиждам се.
0: Да,
1: нека.
0: Да, да.
1: Важно да бъдем информирани,
0: да.
1: Защото има гелатология, наука за смъха. Да.
0: Да. Да.
1: Наука за смъха, която изучава въздействие на смях. И това станало след Норман Казанс, този известен научен журналист, който той е много голяма исторически...
0: Кои по света така са най-напред в изучаване на смеха?
1: Да, да.
0: Предполагам, че би трябвало от 50-те години да започва или
1: той,
0: на 20-ти век.
1: Точно така,
0: да,
1: да. Точно така. И той изликувал една много трудна болест, где проследявания вървяла през медици, лекари и така нататък.
0: Да.
1: И оцелял и победил. Т.е. това била абсолютно непобедима болест. И след това към смъха вече съвсем по друг ракурс тръгнали да изучават какво точно става. Цял въпрос, че ние сме в мозъка и имаме една амигдала, която отговаря за наши емоции. В зависимост от това, коя част натискаш, това нещо и става с мозъка. Т.е. тя панически атаки и така нататък. Да. Всичко свързано
0: аз,
1: с тази амигдала.
0: Аз така съм... Военната история ми е хоби, съм чел и за, нали, в фронтови условия, да речеме, в най-ужасното нещо войната.
1: Има... Трябва да смеят.
0: Смеят много хумор.
1: Трябва да смеят.
0: Войниците почват да събират котета, да гледат, нали, мъчат се да се върнат по някакъв начин към нормалния, към нормалния живот. Всъщност, колкото да е странно, тиват. Човек едновременно е най-лош по време на война и едновременно проявява най- човешките си качества по време
1: точно
0: на война.
1: Точно така. Аз ви кажа
0: да.
1: Дори, че в Америка има постове, които задължителна, високи пости, които заемат хората, да. Задължителна трябва преминават през хуморотерапия.
0: Да.
1: Задължително.
0: Да. Може би затова отбори... последния американски президент прави така
1: да,
0: някакво.
1: Точно, втори приказ. Абсолютно. Той прави голям хумор вече за цялата въобще земя.
0: Да,
1: всички
0: да.
1: Сме в турбулентност
0: да,
1: от този хумор.
0: То може да е смехотерапия. Просто.
1: Абсолютно. Прави. Еми това наистина смехотерапия. Днес едно, да, утре да. Друго. Сега да, да видим. Да.
0: А как човек да запази тая ваша позитивност? Вие сте позитивен човек, гостувате ми може би за трети или четвърти път, винаги сте усмихната,
1: да,
0: вие сте...
1: Такава съм.
0: Да.
1: Такава съм, защото преподавам смехотерапия,
0: да.
1: Изучавам хубави неща. Не
0: доколко
1: позволявам...
0: това е вродено и доколко се възпитава? този позитивен момент към живота. Да се смееш, да гледаш също на смешка, с ирония на нещата.
1: И възпитава също. Защото да, дори ако всеки ден позволяваш за да смееш, просто възприемаш като лекарство. Да? Да. Приятно лекарство.
0: И безплатно.
1: И безплатно лекарство. Да позволиш за да смееш. Да. Аз имах един случай, когато жената категорично не могла да смее. Категорично просто. Тя наистина имала драматичен живот, наистина много тежки проблеми имаше.
0: Ваш
1: когато,
0: пациент.
1: Да, и когато разказва, разбираш, че на какво ще смее. Но аз разбирам, че ако не засмее, драма ще увеличи. И заради той казах, добре, запомни просто едно. Говори, ха-ха. Просто, когато бъде най-тежък момент, просто кажи, ха-ха, седни и кажи, ха-ха, ха-ха-ха. Да не говорим, не влизам сега в тема, какво значи ха, какво значи а-ха-ха. Да, по кой начин въздейства, защото всичко това е вибрация, нали? И подключва всеки говор, какво ни говорим, това е определена вибрация в тялото. Това е определени чистоти, на които ми караме, за да работи тялото. И тя това направила. Когато получила резултати от анализа, много сериозни, направила и казала, аз просто разбрах, че като човек нормално не съм смях от много години. Да. И седнала и разсмеяла се. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха. И казва от глупост, от това, че мозък мисли, че да, съзнание, ми мислим, че това е глупост, а реално това може бъде спасение. Защото това е дишане. Ми по друг начин дишаме, когато смеем. Да. И това какво видях с мозъка, как той отпушва. А какво значи отпушва мозъка? Това означава всички центрове в мозъка тръгват,
0: добре,
1: работят сбалансирана.
0: Като извод?
1: Така че, ха-ха.
0: Смеха е здраве. Смейте се.
1: Смеха е здраве и смейте се от сърце. Не само на надсмивания, не само като да, забрана, да, за да тихо посмея, защото да, забраняват, а просто по-често да смеем.
0: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНР ще говорим за съдбата на българските архиви. Има ли тайни фондове и въобще крие ли нещо тази всемогъща агенция?
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР. България ОНР.
0: Уважаеми зрители, сега ще се потопим, как да кажа, светая светих на българската история. Ще отидем там, където паметта получава своята документална тежест, а именно в архивите. На времето имаш един такъв израз – архивите са живи. И те наистина вдъхват живот на миналото. Около тях винаги витаят мистерии, въпроси, особено след хората, които са изкушени от историята, без да са професионални историци, например, какво точно се пази в архивите, прочистени ли са архивите, има ли тайни фондове, крие ли се нещо и днес, доколко са достъпни, изнасени ли са наши архиви зад граница и така нататък и така нататък. И всъщност казват ли архивите истината за нашето минало. Вече 75 години у нас за това се грижи една институция, а именно Държавна агенция архиви. През 2026, както ви казах, тя отбелязва своя юбилей под мотото 75 години пазим историята жива. А сега студиото ни днес е не кой де, а нейният председател, известният български историк, доцент, доктор Михаил Груев. Добре дошъл, господин Груев.
3: Здравейте, здравейте, благодаря за поканата.
0: Честит юбилей.
3: Благодаря. Всъщност юбилея ние ще го отбележим през октомври, но това е така един анонс и едно прелюдие. На практика това е първото предаване, в което участвам, посветено на нашия юбилей.
0: Кому е хрумнала идеята? Знам, че 51-а година.
3: Вижте, да, мнозина бъркат кога са създадени архивите, да, с това кога се създава архивната система. Всъщност ние 51-а година отбелязваме именно централизацията на архивната система. Иначе архиви като институция ние имаме много по-рано. Вие знаете най-напред, още преди освобождението, това е Българското книжовно дружество, което от 1869 година първо създава своя архив, после това права и Народната библиотека в София, в Пловдив и така нататък. 51-а година тази система се институционализира и централизира.
0: Сега много хора ще кажат, ясно, нещо комунистическо. тоталитарно.
3: То до някъде е и вярно, да. Затова, защото да. Именно по съветски модел,
4: да.
3: Така да се каже, се въвежда съветския модел, да кажем, на архивно описание, той пък следва един по-стар немски, пруски модел да. Всъщност. Така че принципа на произхода, това е водещият, или принципа на архивния фонд, това е универсален всъщност принцип в архивистиката по света, по който принцип става натрупването на тези документи.
0: В случая съветския модел е успешен.
3: Съветския модел, той не е съветски, аз така казвам. Той е пруски модел, който минава през царска Русия, след това наследен от съветска Русия и ние всъщност го вземаме през тях.
0: Да. Какво се събира в архивите?
3: Да, действително това е много резонен въпрос. Значи това са, най-общо казваме, документи за постоянно съхраняване. Това е малка част, и то много малка част от документите, които всяка институция произвежда.
0: Вие знаете, са тонове на ден.
3: Това са, айде, последните години ние вървим към електронен документооборот, но само допреди няколко години всяка една институция произвеждаше, както и вие казахте, тонове хартия на ден. Всъщност, кое от тези документи да остане за постоянно запазване, това го определя така наречената номенклатура на делата за постоянно запазване. Това са вътрешноведомствени такива нормативни документи, които определят кое е важното, което е някъде за българските и въобще за европейските мащаби, това е някъде между 5 и 7% от документите, които една институция въобще произвежда. Да. Има, да кажем, понеже споменахме съветската архивна система, там...
0: Всичко е важно.
3: Там не всичко е важно, но да кажем двойно по-голям е процента. Да, може би към 12%.
0: А като говорим за лични документи, значи, понеже аз все пак се интересувам от история и виждам в Държавна агенция такива лични документи.
3: Лични фондове. Лични това фондове, са...
0: Спомени, писма, да.
3: Лични документи на значими за националната история, култура, памет въобще личности в най-различни области на обществения, политически и културния живот. Така че ние събираме такива документи, откупуваме такива документи, било като дарение, било като откупки. И
0: нещо на Батенберг четох напоследък.
3: Последното значимо дарение, то вероятно ще бъде и дарението на 26-та година, но тя все още не е изтекла, е действително едно много важно за българската история и значимо дарение на княз Александър I. То всъщност дойде от неговите родственици, които живеят във Виена. Вие знаете, че той няма директни роднини по кръвна линия.
0: Вето му деца умират,
3: осиновени от неговите деца, вече деца, които вече са много възрастни хора, но те бяха преценили, че...
0: А те във Виена живеят.
3: Те живеят.
0: Аз дори не знаех, че има наследници, дори и такива.
3: Да, точно така. С съдействието на моя колега, професор Румяна Конева, която доскоро беше директор на Българския културен институт във Виена, стана контакта всъщност с представителя на семейството, който действително дари уникални албуми така за целия род и по майчена, и по бащена линия на Александър I. Вие знаете, че през родствените връзки там се оглеждат всички европейски династии на 19 век. Документи около абдикацията му.
0: Руската императрица му е леля.
3: Точно така.
0: Да, точно.
3: И съответно императора
0: Чичо.
3: Калеко, да кажем.
0: Да, точно.
3: Така че това беше действително едно, което ние преди 3 месеца всъщност получихме.
0: Какво изпитва човек, когато види такива документи? Вие сте така известен историк. Питам ви, защото историята макар, че... отстрани изглежда различна. Като видиш истинските някакси...
3: Много сте прав. Има особена емоция, особена тръпка, когато се установи, всъщност ти осъзнаеш, че си първият човек, който да. Вижда тези документи или поне в близкия век да. Е първият, който се съприкосновява да. С тях. Има действително особена емоция и това е и част от аурата на архивната професия.
0: Да.
3: Нали, затова, защото за мнозина вероятно изглежда скучна професия.
0: Да.
3: Нали,
0: книжен плъх, общо взето.
3: Книжен плъх, да, нещо подобно.
0: Има и много мистерии около архивите. Има ли тайни фондове, крие ли се нещо? Достъпни ли са?
3: Вижте, всичко, което е при нас, не говоря за класифицираната информация, нали?
0: А събирате ли такава?
3: Да, има ведомства, които предават класифицирана информация и тя си остава класифицирана до момента, до който те не свалят грифа.
0: Да го обясня така образно, да, нали? Как да се казва, след 50 години...
3: Не.
0: Говоря, нали, хората основно разсъждават за Америка и Русия, нали, общо взето.
3: Да. Нашите срокове са по-кратки, те са 30 годишни, нали, най-дълги.
0: Но се събира, значи има тайни фондове, секретни, така да се каже.
3: Не, има документи, чак цели фондове не бих казал. Освен това, имаме и това, волята на дарителя все пак е важна, да кажем.
0: Не са задължени?
3: Не, те определят, да кажем, те не могат по закона до 30 години, могат да затворят фонда, т.е. да кажат, че фонда може да бъде достъпен за срок не по-дълъг.
0: Говоря за разузнавателни служби, за дипломация.
3: Разузнавателните служби, те не отлагат документите си при нас. Те си имат собствени архиви. Тук говоря за лични фондове на частни лица, които преценяват, да кажем, Симеон Сакскобургготски. Той е, нали, когато дари неговия фонд, един огромен фонд, някъде около 12 линейни метра, той въведе такъв 30 годишен срок на ограничение върху ползването на този
0: 12 линейни метра?
3: Да.
0: Така ли се мерят архивите?
3: В архивистиката така мерим лис върху лис върху лис и така в метри и километри.
0: Това ми звучи невероятно.
3: Това е самата истина. Да. Общата фондова наличност на българските архиви към този момент е някъде около 98 линейни километра. Тоест, лис върху лис и така...
0: 100 км, грубо казано.
3: Почти, да. Без малко. С темп на нарастване някъде около 250-300 метра годишно.
0: А как се... Къде се съхранява това чудо? Много ли ста?
3: На много места. Много места, разбира се. Във всеки областен град, нали, ние имаме териториални поделения, плюс... Тук в София имаме отделно Софийски архив, отделно имаме Централен държавен архив. Да. В Търново също Военния архив е част от...
0: Да, гледам, че са активни в социални мрежи. Кипи живот, така. Пускат снимки,
3: съобщения.
0: Това в последните години има едно като поне от 5-6 години има така...
3: Аз се радвам, че го оценявате това нещо, защото това е част от промяната на обществения стереотип за архивната професия. Това е смисъла всъщност. Да се знае какво има, да бъде използваемо това, което...
0: Пускат хубави постове с снимки.
3: Защото действително това е едно огромно богатство, което ние съхраняваме. Понякога дори и самите ние не знаем какво съхраняваме. Ето съвсем наскоро, примерно, се оказа, че в Разградския архив имаме един ръкопис на Руми от 16 век, не негов личен, но ръкописен текст на персийски език, който се оказа произведение на Руми, около който има и приписки и така нататък, които те първа предстои да бъдат разчитани, интерпретирани и така нататък.
0: Интересно. 98 км архиви. Доколко са проучени?
3: Сега...
0: Питам, когато, нали, се говори за история, винаги има спорове. Кое как било? Доколко реално проучена този обем информация?
3: Факт е, че тази дигитализация, която се случва през последните години, все повече хора имат достъп, поне до описанията на документите, не до самите документи. Сигурно ще минат още десетилетия, докато всичко това бъде дигитализирано. Но така или иначе увеличава се броя на ползвателите на, на тези документи. Разбира се, журналисти много идват. Професионалните историци в случая така не ги споменавам, защото те се подразбират по някакъв начин. Но факт е, че не само така тесни специалисти напоследък идват в архивите, идват и много хора, които просто имат отношение към миналото, към историята.
0: На вас лично коя част ви е най-интересна?
3: Аз самия съм специалист по съвременна българска история, т.е. по комунистическия период, но така или иначе целият период след освобождението е време, което и любителски, и професионално ме интересува. Соца
0: много ли документи е възпроизвел?
3: О, да, категорично. Да. Не е възможно да бъдат прочетени. Да. Само да кажем, че това, което беше присъединено в архивите на бившата комунистическа партия през 90-те години, те са...
0: А те са при вас така?
3: Те са при нас, да. Това са някъде около 10 линейни километра. Между 10 и 11. Да. 10 и половина, нещо такова, беше линейни километра, са само архивите на бившата комунистическа партия.
0: А военните архиви са отделно от вас?
3: Военният архив и там има едни други 10 километра. Не, те са част от нашата архивна система, но също има около 10 километра.
0: Не, защото
3: километра...
0: забелязах, че за речеме наградени убити във войните има доста добра дигитална система.
3: Значи ние имаме един
0: Това са 10 000 хора. Качени са по имена, с ордени, с заповеди.
3: Точно така, да. Ние имаме един пълен регистър на загиналите във войните и регистър на наградените в Първата световна война.
0: Да. Аз така намерих прадядо си.
3: Вероятно. Това е смисъла всъщност на целият този процес на дигитализация, за да може тази информация, дето се казва, да излезе от архивите и да отиде при хората, които могат да видят свой прадядо, свой дядо, ако става дума за Втората световна война, примерно, въобще свой родственик или човек, свързан с техния роден край.
0: Тогава защо има толкова така, как да кажа, в известен смисъл мистерия около архивите? Откъде идва това? Като историк ви питам.
3: Сега,
0: една тайнственост, че нещо се пази, че нещо се крие.
3: Вижте, това до някъде е свързано с документите на бившата държавна сигурност. Да. Може би.
0: И те ли са така при вас?
3: Не, те не са при нас. Те са за момента са, нали, съвсем отделно в така наречена
0: комисия
3: по досиета. Точно така. Разбира се, аз мисля, че при една последваща архивна реформа мястото на тези документи е в системата на държавните архиви, но това вече предстои управляващите.
0: Те и доста от тях са дигитализирани. Има специализирани сайтове.
3: Не, те са тематично, да кажем, разкрити част от тези документи, но там също имат някъде около, така, по наши приблизителни изчисления, между 12 и 13 линейни километра с архивите на ДС, което никак не е малко.
0: А тази тема за изнесените архиви?
3: Изнесените
0: архиви? Москва, другаде.
3: Това е много голяма тема.
0: За нея отделно не можем да гостуваме.
3: Няма да ни стигне.
0: Аз ви давам въпроси, които хората постоянно спорят за тях.
3: Да, няма какво да се спори. Това е съвсем емпирично доказан, обективен факт.
0: Да.
3: Целият проблем е, че когато те са изнесени без опис, така че ние не знаем какво точно е изнесено. Виждаме дупки във фондовата наличност в отделни масиви.
0: А те са изнесли документи от Втората световна война?
3: И преди това. Примерно, оказва се, че в Москва са документите по изпълнението на репарационните задължения на България по Ньойския договор. По каква логика те са се озовали там? Може би в началото е
0: съществувало... Взели са папката.
3: А то не е папка, те са доста, те са някъде около стотина линейни метра документи.
0: И това е изнесено?
3: Да. По каква логика, това вече можем само да гадаем.
0: Да.
3: Нали? Но може би просто това е попаднало, съответният офицер е казал товари на войниците и това се озовало там.
0: А колко, като обем, какво е изнесено?
3: Трудно можем да кажем за това, защото липсва опис, по който е изнесено. Можем само това, което руската страна твърди действително, че притежава. Дали то е всичкото, ние не знаем, но можем да предположим и по някои косвени белези, липси, да кажем, в отделни фондове, някъде около 100 линейни метра. Което е незначително на фона на целия руски трофейен архив, който се съхранява в руския държава.
0: А какво има в тия документи? Хората много спорят. Всеки втори, който ми гостуваше, ми каже, то всичко изнесено в Москва, там е тайната.
3: Казвам,
0: да,
3: примерно, да. Говоря преди войната в Украина, когато все още имаше някакви контакти, отношения с тях. Част от тези документи бяха копирани. Може би такива ни бяха предложени, нали? Те според мен не са кой знае колко ценни. Говоря за тези документи по изплащането на репарациите по Ньойския договор, почти цялата документация на френски език. Има част от фонда на бившата държавна сигурност, т.е. на царската вече държавна сигурност. То е свързано с намерението на руснаците да разберат агентурата в техните среди. Да. И според мен това са и най-ценните документи, но те не ни бяха предложени за копиране, така или иначе.
0: Да, сериала на всеки километър се окаже верен. Там не постоянно се говореше за някакви архиви и агентура.
3: Да.
0: Велински изнесъл такой.
3: Така е, да.
0: Да. Интересно, че са взели точно агентурата, да.
3: Някъде е действано целенасочено, какъвто е този случай, според мен. Някъде е действано съвсем първосигнално.
0: Дали е възможно част от партийната върхушка да е била агент на царската държавна сигурност и затова да е изнесена? Да.
3: Ние с вас сме от едно поколение, което тези слухове витаеха, включително и за самия...
0: Аз съм завършил и Симеонов, така че хептен.
3: Включително и за самия Тодор Живков и за много други комунистически функционери. Но факт е, че особено в първите години след 9 и в сталинския период, там има доста процеси срещу точно такава вътрешно-партийна агентура. Част от тях са...
0: Врага с партиен билет.
3: Врага с партиен билет. Някъде, разбира се, това е, как да кажа, това е начина да бъде отстранен съответния функционер, какъвто е случая с Трайчо Костов, но някъде имаме и процеси, които са съвсем, как да кажа, леги артис по отношение на действителната дейност на тези хора. И предполагам, че съветските специални служби именно са били хората, които, така да се каже, са менажирали целият този процес. Затова са им били необходими и тези архиви.
0: Добре, като извод...
3: Ами, извода е, че архивите са едно безкрайно, необозримо богатство, което чака своите изследователи, читатели.
0: Вие самия как се насочихте натам?
3: Ами...
0: Ние бяхме в една компания, ние се сетихме сега.
3: Така, да, 90-те години, преди много десетилетия вече.
0: Да.
3: Но винаги съм искал по някакъв начин да имам някакво отношение към миналото. Така че до някъде беше и, разбира се, щастливо съвпадение, че в един момент хобито се превърна в професия.
0: Аз наскоро една жена там по крикнините ми подаря едни стари вестници от за цар Борис III, погребението там утро, и човек като ги държи и си каза, Боже, какви времена са били, нали?
3: Така е. Плюс това не е от гледна точка на историята, това далеч не е минало.
0: Не, че те
3: е минало,
0: стати,
3: не
0: е, да.
3: Но има особена емоция, вие сте прав, нали, че в последна сметка това е чувство, което, така да се каже, привлича.
0: Вие сте един от хората, които най-много изследват мюсюлманите в нашата история.
3: Да, това също е, нали, друга тема, но нямаме време тук да се спираме.
0: Много от тях са загинали в Първата световна война, почти 9000 човека. Били са се храбро за България.
3: Ако видите регистъра на загиналите, там, понеже започва и той и по азбучен
0: ред.
3: И върви. Човек може да реши в началото, че само мюсюлмани са загинали.
0: Да.
3: Но процентно те дават действително много повече жертви. Много впечатляващо е този факт.
0: Винаги ми е било странно защо за това не се говори. Нали? Смисъл, някакси, като не табу, но някакси под сурдинка стои това.
3: Ами, ето ви още една тема, която си заслужава да бъде коментирана.
0: Добре, благодаря ви, господин Груев, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Има наистина безброй теми, които може да обсъдим с вас. В другите тяхта история ще говорим за един забравен храм на Хермес в Средна гора и за тайните на древните цивилизации.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхната история, ще се върнем хилядолетия назад във времето. Ще говорим за древните цивилизации по нашите земи. Често обичаме да се хвалим колко древна е нашата история. Но какво също знаем за хората, които са живели по същите тези места преди и какво от тези древни култури носим в кръвта си и днес? Ще потърсим отговор на тия въпроси. Ще говорим за едно забравено място с храм, какъвто има само на няколко места по света. А когато говорим за древните и техните тайни, при мен е един от любимите ми и ви събеседници, авторът на проекта Древната цивилизация, историкът Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев. Идвате директно от Лондон, така да се каже. Какво ви заведе в столицата на Британската империя?
4: Привет на зрителите на твоето предаване и благодаря за поредната покана. Да. Наистина се връщам от Англия и от Лондон, а и от Кембридж. Получих специална покана, защото вече проекта, филмите се разрастват и получават международен отзвук, защото засняваме неща, които са наистина уникални. Като третия филм Повелителя на конете за първите опитомени коне, се излъчи дипломирането на български ученици и студенти, на които представяне беше в едното в посолството българското в Лондон. Бяха им връчени дипломите директно от университета в Кембридж и директорката на училището. И самите студенти и ученици имаха възможността да се запознаят с тази древна цивилизация при нас, която е опитомила коня за първи път. Може би първи на Балканите
0: и на Европа. Това за находките около Китен ли става дума? Нали там откриха в морето?
4: Да, за това може да направим отделно представяне. Обикновено гостуването в Лондон и после в Кембридж мина изключително успешно, като хората там, които се запознаха, показаха изключително уважение и интерес към тази част от древната история.
0: Как ти се стори Англия?
4: Англия е спокойна, цъфти, туризъм, няма напрежение, поне това, което се насажда по медиите, но има специална част, която се занимава по тези въпроси.
0: Те имат особено отношение към историята.
4: Така е, там са много консервативни, само това ще кажа. Но приехаме добре и наистина оцениха моята работа, филмите и това, което
0: представям. Че имат чувство и за историзъм, там ценят историята.
4: Те са хора, които са владели света Росене в определен период от времето и е нормално да имат толкова самочувствие.
0: Каза ми, че там в някакви специални стаи си бил, 6 метра таван.
4: Да, настани съм в Кембридж специално. Но това е подробности, нека се върнем към темата, добре, че ако вземем да разправя за Лондон,
0: добре, да отидем сега, ти поиска да разкажа за едно специално място за те. Предлагам да го видим, ти си дал едно кратко видео заснето с дрон според мене.
4: Да, заснехме отгоре храма, нека да го видим, ако имат готовност да го пуснат.
0: Ти можеш да разправя за него, а те ще го пуснат. Да. Става дума за храм на бог Хермес, така ли?
4: Точно така. Обикновено въвеждаме хората в...
0: Ето сега го виждат.
4: Ето, нека да видят зрителите. Да. Това е с дрон, заснето е отгоре, за да видят размерите на този огромен храм. Като тук сме длъжни да кажем, че той е наистина огромен, като в дължина достига цели 45 метра, а ширината му е 25 метра. Това са технически данни, които аз съм измерил и аз съм с рулетка, с...
0: Ние по-късно ще видим и самите останки от него.
4: Абсолютно,
0: това е някакво възвишение било.
4: Точно, храма е ситуиран на върха на един връх в Същинска Средна гора, а горе-долу височината е около 600 метра надморска височина. Не е малко за Средна гора, но не е много високо.
0: Ето,
4: нека да вървят снимките. Да. Това са постаментите за колоните. Гранитни постаменти, огромни, на които са стояли колоните на самия храм. Ето аз съм заснел, за да се види квадрата.
0: Бая постамент е било.
4: Много постамент. Това е огромен храм. Нека вървят снимките. Нали? Сега ще се видят и самите колони съм заснел, защото те са много важна част. Ето това е парче от колона, да. Огромна колона, която е стояла, нали, на този постамент, в юнийски стил е храма и от всяка страна
0: е заснето. Си казват, де е Средна гора, де е храм на бог Хермес?
4: Да, обикновено. Ти знаеш, че ги връщам в хилядолетия назад. Да. Този път ще се върнем в класическата античност, да, защото да. Този храм е построен точно в самата периода на класическа античност, 5 век преди новата ера. А това е, нали, много разпространено из целия античен
0: свят. Значи преди 2500 години.
4: Точно така. Да, точно така. Да, да. Като самия храм съществува 300 години. 5, 4, 3 век, когато е унищожен. Да. А как е открит? Открит е при теренни археологически обхождания, да, на съответния районно-исторически музей. И е засечен първо един емпориум, което това е търговско селище, което е долу в подножието на върха, което откриват много луксозни предмети от целия гейски свят и те разбират, че там има търговска колония. Това е в сърцето

0: съм говорил с някои от тях, които да. Са били там да. И знам какво е намерено. Затова казвам, да. Че това е храм на Хермес и то категорично.
1: Да.
0: А след това първо проучват емпориума и след това и храма, който според древните историци над, до всяко антично селище се отделяло част от земя, близко до селището, на високо, за свещенодействие с боговете.
1: А защо на Хермес?
0: Сега ще кажа защо е на Хермес. А първо, археологическите разкопки. Те се провеждат горе-долу 7 години. Засвидетелствани са много монети, като на лицевата страна е символа на владетеля или града, а на обратната страна на реверса е изображение на бог Хермес. И такива са намерени множество, наред с всички други монети. И когато античният човек отива на съответния храм, без значение дали той е на Асклепий, на Аполон или на Зевс, търси монета със съответния лик, която да принесе в жертва или да остави като дар. Това е първият признак, който
1: се
0: намери.
1: Тоест, ако иде в храм на Хермес, трябва да остава монета с Хермес.
0: Абсолютно. Аз съм дал там на снимките, като текат, могат да видят 2-3 примера съм изкарал, за да видят Хермес е много лесно разпознаване. Той има типичната шапка Петасос, има неговия жет за Алкадуцей, който завършва с два змея или дракона.
1: Важен бог ли е Хермес? Не, защото за хората това е вестителя на боговете, е бога на търговията и така.
0: Трябва да кажем, че Хермес има две значения. Едното е така нареченото профанно или за народа, за плебса. Той е този, който е сервитьора, вестителя, а който закриля търговците. Общо, взето едно...
1: Сферата на услугите работи.
0: Нещо незначително. Докато той е наречен Хермес Трисмегист. Трижди велик, трижди роден. Защо? Защото той се смята, че е първото божество след всемирния потоп. Като първото му рождение, тук ще го кажа значително, то е когато хората излизат и оцеляват след този всемирен потоп, той им дава огъня. Знанието как да оцеляват, всички тези, как да обработват, как да се грижат. Тогава възникват тези поселища първи. Второто му прерождение е когато той слиза на земята втория път. Това са според митовете, легендите, разбира се, да донесе знанието за храмовете. Как се строят, по какъв начин, как се закодира.
1: Значи, това е нещо като бог на цивилизацията, така
0: се казва. Точно така. Да. Той е основополагаща фигура.
1: Да, да.
0: Има мит, който първата фигура, която издявали твореца на тази земя, е Хермес от глина. Но втория път, когато идва, той дава храмовете, как се строят, как се закодира знанието за тях, сакралната. При третия слиза и дава науките. Математика, астрология, физика, химия. Всичко това. И това са изучавали елита. И Херодот ни го е оставил точно в източник. Защото той казва, а царете тракийските, отделно от народа, казват и се кълнат само в Хермес единствено и се заклевят, че те произлизат от него. Точка на цитата. И в действителност храмът е ограден с много силна крепостна стена, която достига дебелина 2 метра.
1: Това е тракийски храм.
0: 2 метра
1: да.
0: С 4 кули
1: да.
0: Във всяка страна и на няколко десетки метра от стените има тракийска могила на тракийски владетел или жрец, която аз се огледах подробно и изкопите, които са правени, не съответстват на археологически методи, така че и тя е ограбена от иманярите и ние не знаем кой е точният, дали е жрец, дали е владетел, дали е смесена функция. Кой е кой
1: това
0: е погребан...
1: Това някъде близо до Старосел ли е, образно казвам? Да.
0: По права линия, най-общо. Но той район е в сърцето на Одриската империя,
1: точно,
0: на тракийските храмове.
1: Да,
0: аз го представям този храм във втория филм, Долината на тракийските храмове. Хиляди хора вече са го гледали.
1: Да.
0: Така че Хермес не е само основополагаща фигура за посветените, които са и елита, но и за тракийските царе. И когато говоря с местните иманярски групи, те ми споделят, че когато са търсили с техните детектори, са открили множество фигури, от малки до големи, включително една голяма, на бог Хермес. Той се личи с неговите атрибути, както казахме вече.
1: Да.
0: И много лесно разпознаваем. Така че безапелационно имаме сведения и от археологически разкопки, и от иманярите, които са вилнели 15 години в този размирен период, който ти много добре познаваш.
1: Да, да.
0: И те са успели да измъкнат огромно количество.
1: А защо казваш, че

0: Той храм е уникален по своята същност, че има малко такива по света. Малко ли са?
1: Да. Много са. Значи изключително рядко да попаднем на храм, посветен само и единствено на Хермес. Той е обикновено на Аполон Хермес, на Артемида и Хермес, на Склепи и Хермес. Всъщност, четири са известните храмове. На първо място това е планината Силен в Пелопонес, където, това е в съвременна Гърция, където се смята, че в пещерата е едно от рожденията на Хермес. На второ място това е Четюрен в Мерсин, Турция. Но там има много по-древни сведения за храм, защото строежите са мегалитни. Тоест имаме вече поне второ-трето хилядолетие. На трето място това е в Архадия, град Мегалополис, също съвременна Гърция, третия храм е там. И четвъртия в Либия, в Кирена, един огромен античен град. Това са четирите насоки, в които имаме за свидетелство със сигурност, че има храмове само и единствено на Хермес. Ние може да бъдем на пето място. Ти видя на снимките и на видята стъпалата с огромната гранитна основа. И тук смея да твърдя, че този храм се унищожава от само себе си, защото нашата археология е вредна в този вариант. Не се оставя разкопан обект, който не е консервиран, не е реконструиран и не е социализиран, както сме изучавали в учебниците по археология, как се прави. Това го има навсякъде по света. Когато ти разкопаеш един обект и го оставиш без да си го консервирал.
0: Аз
1: съм един
0: виден археолог, знаеш какво ми е казал? Да се чуди човек да копа или да не копа, защото ако разкопа, после може да стане още по-зле.
1: И така и става и този храм, тя гранитна е основата. Е гранитна. Нали, колоните са гранитни, но всичко останало един специален камък, наречен пясъчник, който, когато падне зимата, се заледи, после се разтопи. Почва и той става на каша.
0: Да.
1: Това е, той е богат на кварц и тя се разпада самата структура. Когато е бил закрит, той е бил закрит с керамиди, боядисани в червено. И отдалече е личал червения покрив. Било е нещо наистина внушително, наистина голямо.
0: Да.
1: Този храм. И всъщност, това е било, че ние може да се наредим, но трябва консервация и реконструкция. Това нещо трябва да се направи на 100%. До последната керамидка. И съм дължен да кажа, че аз съм водил само един човек, който ми е скъп там на храма, защото той ме разбира. И съм сигурен, че няма да преде нито място, нито знанията, които съм оставил в него. Защото до храма няма даже пътечка. Няма достъп. Ти се вориш през едни шипки, през едни... И което вече от май месец на
0: статъка... Това е добре.
1: Ами да, ама това пред, тъй като и манярите го знаят и те продължават да си рушат и да си взимат. И когато преди аз хорих 2007-2008 година, имаше много керамиди, много керамика, много такова, а сега всичко го няма. Защото ходят и любители туристи, то не е на някакво супер трудно достъпно място. Всеки си вземе керамида за спомен, вземе си грънят, вземе си това и нещата такова. Сега. Това не е правилно, но неконтролируема среда, затова не казваме точната локация.
0: Да.
1: В 4 век се случва нещо много важно за този храм. Походите на Филип и Александър минават, разрушават долу емпориума, но храма го оставят. Почитат го. И в 4 век е дошъл някой, понеже основата е ориентирана 250 градуса по компаса, т.е. югозапад-запад, е казал някой, този храм не е ориентиран достатъчно коректно, правилно в посоката. Събарят всичко, завъртат го с 30 градуса и го построяват наново.
0: А как съдим за това?
1: Ами то си личи. То си личи и е описано при разкопките. Дошъл е някой, който е казал, нали? И археолозите казват следното. Може би това е наистина емпориум, търговска колония. Те построяват, но им е дарено от, примерно, от Терес или от Циталк за 100 години. За 100 години си връщат собствеността и спазват тяхната тракийска посока. Всичко е разфирмано, издобено наново. Такова нещо като аналог никой не е чувал досега. Но е направено, защото основата от гранита си стои, а храма е завъртян с 30 градуса, за да сочи божествената посока.
0: Пренастроят цел храм.
1: По-наюг, да. И това е странното. Да. Но храма е унищожен в 3 век, когато идва келтското нашествие и тези прочути келтски потоци от войни, които са по 20 хиляди, по 30 хиляди, по 50 хиляди, унищожават всичко в цяла Тракия и създават своя държава. А тогава е унищожен храма и повече върху него не се строи нищо. Той си остава запечатан като целувка на времето, свидетел за тази класическа античност. Това е уникалното, разбираш ли?
0: Да, да.
1: И аз познавам в България само един човек, който е от академичните среди, той стои тихо, който изучава херметизма и има достатъчно знания, за да говори за този бог и за какво представлява изобщо херметизма. Аз имам една-две срещи годишно с него, нали, на по повод, където се събираме и обсъждаме да. Това нещо.
0: Аз въобще не знаех, че тракийските царе вадат произхода си от Хермес.
1: Абсолютно, Херодот ни го е казал да, в източник и се кълнат само в него.
0: Да.
1: Което това значи, че те водят произхода си от началото на потопа. И това е странното, защото те казват, ние сме от началото на времето, от произхода на цивилизацията и те знаят откъде е, откъде са. Но не, не само това, ако представи си този храм, ако го направим, ако направим до него една стълби дори като щипка, като го видиш този храм, ще идват огромен поток, повярвай ми, ще зивнат сълцата наоколо, ще има кръчми, ще има таверни, ще има хотелчета, къщи за гости. Някой не иска да се възражда ето тези исторически обекти, които са уникални.
0: Нали знаеш, че Катерина се правят възстановки, някой казва, че стане бутафорно. Те някои са и бутафорни. Бе.
1: Как правят гърците, как правят турците? Едните са християни, другите са мюсюлмани, но античните храмове си ги възраждат на 100% и привличат милиони туристи.
0: Те малко хора са знаят, че Акропола е възстановка.
1: Да. И Стоунхендж е възстановка.
0: Да, да.
1: Но идват
0: да.
1: Милиони туристи.
0: Да, да,
1: а ние знаем как е изглеждал този храм. Имаме
0: и
1: общия
0: цареве
1: план.
0: Се възстановка от 60-те години. Нали?
1: Имаме общия да, план. Да, имаме да. Може да го построим, да го направим. Да, това да. Нещо да, са, да, да имаме един храм огромен. Да се наредим петите в света, който имаме храм на Хермес. Какво да кажа? Смисъл, много сме си говорили с тебе да. За това нещо.
0: Това нехайство по някой път просто ме убива. Както да речем, кулата в Малта ПД разкриха.
1: Така е, съгласен съм.
0: Дет се срути по едно време.
1: Миналия път ти казах, че нарочно се нагласят хора, които на ключови позиции нямат визията.
0: Нямат, да.
1: Няма визията, Хермес, нямат погледа
0: за... Хермес му дава глобалното звучение. То може... Това не е българско, това е световно.
1: Това е
0: да.
1: Световно и да, ти имаш да. На Хермес Трисмегист огромен храм, 45 метра в дължина.
0: Да.
1: Възстанови кулите, възстанови крепостни. Те сидят под насипите. Аз съм ги виждал. Възстанови могилата. Кажи, тук е погребан в жеца, нали? И тази история може... И тя е вярна. Нямаме нищо, което да лъжим.
0: Да.
1: Всичко това може, имаш общия план, имаш скицата, имаш колонадата къде е била, имаш вътрешната постройка, храма, всичко. И ще после една бронзова статуя на Хермес 3,5 метра. Нека да влизат, да гледат, знаят какво е било. Имаме образи. Те текат снимките, ако ги пуснат, пак ще ги видиме.
0: Да.
1: Как да кажа? Това е нещо, нали... грандиозно, което можем. И тук е, искам да направя един апел. Нека се отървем от турските названия. Защото повечето от нашите исторически, археологически...
0: Да,
1: примерно Кая. Кая е камък.
0: Камък, да.
1: Таш, пилимено, белин таш, беглик таш, е скала. Кво е това ми скала? Кво е това камък?
0: Да, харман, Кая, други.
1: Харман, Кая, всичко, което е кръгло, получава харман.
0: Малтепе, хълма
1: на съкровището. Всичко, което е крепост,
0: да.
1: Получава името Хисар. И примерно ето за нашия балнеолечебен и античен курорт Хисаря, древното му име е Аугустополис. Как звучи? Град на император. Аугустополис. А иначе турското Хисар крепос. Това носи друга вибрация, Росене. Мога да го съживиш. Аз, ако съм на тия хора, си направя един референдум и ще му смена турското име. На момента.
0: Да.
1: То е профанно. То не носи нищо. То е като езика им. Нищо не носи. Какво е това крепост? Ма как ще се казва крепост? Или скала? Или камък? Това е толкова ниско вибрационно, че ти не можеш да съживиш мястото. Върни му старото, върни тоя блясък, върни това. И това го правят навсякъде в Турция и в Гърция.
0: Да.
1: Те си махат техните, намай, кръщават античното, за да върнат вибрацията на мястото. И това е уникалното. И ние можем да го направим. Имаме уникални обекти. Имаме обекти, които аз съжалявам като археолог, че съм участвал в археологическите разкопки. Защото 20 години, когато ти изложиш един обект на стихиите, времето и хората, той се самоунищожава. Къде е Кромлеха в Ново Железаре? Няма го. Изтля. Само един пример. Всичко, което не е покрито, както е било едно време с керамиди, с покрив, то се разлага в земята и потъва. Какво стана с царската резиденция, двореца горе? Тя също е от пясъчни. И полека-лека. Стълбището вече го няма там. Говоря за кози грамади. Разбираш ли, ние имаме уникални обекти, имаме царски резиденции, имаме дворци и не се грижим за тях и те потъват. Не разкопавайте. Целувката на времето е запечатка, която може да изтрае, той изтрае от 2500 години. Намери средства, намери, нали, намери средства, намери техника, намери химия, която да го запазиш, реконструира го. Покажи нещо на хората, защото ние имаме само останки. Нищо друго не можем да покажем. И няма да е бутафория, защото ти ще го направиш така, както е по общия план. Но това са визионери, хора, които имат виждане 50-150 години. Ти знаеш един дядо, какво ми е справил от близкото село за този храм?
0: Да, като финал.
1: Казвам историята, защото много се отнесе. Да. Минаваха ви още по турско, неговия дядо му разправил. Да. Гърци с каруци. От Пловдив. Казват, купуваме мрамор. На тройна цена. И те са юрнали по байрите, събрали мрамора и ги продали на каруци. Десетки каруци извозиха гърците към Филибето. Да. И осъзнаваш, че писмената са на мрамора.
0: Добре. Добре, господин Радев. Благодаря за това интервю и за тази история за забравения храм на Хермес. Казахте неща, които надявам се някой да ги проумее. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, преданието за нещата, които ни трябват българи.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През 50-те години на миналия век започва ускорената индустриализация на социалистическа България. С изграждането на заводите нараства и необходимостта от добре подготвени инженери. Но много от семействата на младежите, завършващи средно образование, които имат потенциал да продължат обучението си, нямат възможност да ги изпратят да учат в столицата. През 1957 възниква идеята подготовката на висши технически кадри да не е само в София, а да се изнесе и в други градове на страната. Изключителна находчивост проявява първият секретар на БКП в Габрово Пенчо Карапенев. Той предлага ново висше училище да се основе в неговия град, защото е в географския център на държавата. И за да е още по-убедителен, съобщава, че има готовност в кратки срокове да открие студентско общежитие за 500 души. Предложението е одобрено и през есента на 1960-та е открита първата академична година там. Учебно-консултационният пункт за студенти-задочници се разполага в сградата на механотехникума Василиади. Лекции на бъдещите инженери четат преподаватели от Техническия университет в София.
1: Обаче им липсваха хонорални асистенти. И тогава един голям професор, който ме познаваше, вижда лично, чел ми е лекции в София, професор Георги Брадистилов, един от най-известни български математици. Той отговаряше за този учебно-консултативен пункт тук, беше дошъл в техникума един път и двама-трима по-млади математици, които бяхме, на извика и явихме се на изпит някакъв, все пак не. Та 2 години аз бях едновременно и хонорован асистент към този пункт. И тогава вече се разбра, 2 години по-късно, че в Габрово вече се основе висшия институт, нали, бях 62-а, първият редовен асистент вече към новия институт.
0: Във висшето учебно заведение Борис Контохов започва научната си кариера. Подготвя разработка за математични методи за оптимизиране на процесите в икономиката, администрацията, логистиката, военното дело.
1: Исках да правя аспирантура тук и взеха да ми правят пречки.
0: Така ли, защо?
1: В разните архиви търсят, виждат, ние ще търсим по-млади, той е вече по-млади. И мъдържака да е старши преподаватели, толкова повече не ми дават.
0: Това да не е било заради происхода?
1: Да, държеше се много тогава. В този време дойдоха млади асистенти, завършили в Русия, имаше някой и на тях се даваше по-добре.
0: Пречка за израстването му в кариерата се оказва факта, че е син на търговец. Баща му, Пенчо Контохов, е имал магазин за колониални стоки в Габрово преди национализацията. Борис поделя своите терзания за работата в университета на съпругата си Ренате. Тя внимателно го слуша и без да му казва, започва да планира бягство на семейството им в Западна Европа. Това е времето на желязната завеса, когато светът е разделен на социалистически лагер и на капитализъм. Успехът на изток минава през одобрение на управляващата комунистическа партия, а на Запад достатъчни са само качествата на човека. Рената е родена в град Бойтен в немската провинция Силезия. След края на Втората световна война тази област е присъединена към Полша. След брака си с Борис тя се премества в България, но всяко лято двамата гостуват на семейството и в Полша. През август 1974 година Контохови, заедно с сина Борислав, тръгват по обичайната дестинация към роднините в чужбина. Пътуват с новия москвич.
1: Рената тогава ми каза, че носи в себе си немското кръщелно свидетел. Чекам една за коза, като си отиваме в поле. Ами искам каза да отидем да спрем за 1-2 дена в Белград, да отида до немската легация в Белград, за да видя какви права имам като родена германка, какво биха ми казали там. Отседнам един къмпинг край Белград, той тогава не беше толкова развит, високо там в Авала. И на другия ден отидохме, влизаме в легацията, горещо беше, приеха на там, нали, и Рената започна. Господин Аташе, нали, с който аз съм тете, той казва на немски, госпожа, той чете свидетелството немското, а тя се казва Груцка. Госпожо Груцка, като виждам вашето кръщелно свидетелство, ви сте германка. Добре. Защо идвате там? И тя тогава почва. Аз съм женена за българия до това дете, с детето ни. Отиваме се в Полша. Искам да разбера какви права имам, като роднена германка, ако евентуално пожелая да отида. И той веднага изплю. Каза, за нас това няма никакъв проблем. Вие сте германка, разбира се, с това кръщелно ви трябва да имате документ, с който да напусти Югославия. Да ти. И тогава той каза, господинът българин, нали? Как се дошъл до тук? Пита, да. И тогава, ами с лека кола, каква кола? Москви. Той се засмя веднага и каза, ако искате нещо да ви съдействаме, в никакъв случай не може да продължите от тук за Германия с москвича.
0: Защо?
1: Да, защото е опасно, когато дойдем на австрийската граница. Ще трябва да дойдем на австрийската граница. Той каза нещо, което аз не го знаех. Господина каза, е българин, нали? За мен викам, да. И детето. Ами каза, те са българи, нали? Борислав беше българин, защото роден българин. Веднага каза, сръбските власти ще ви вземат, вас може да не бъдат, защото ви сте с немско свидетелство. Между България, каза и Сърбия, има конвенция. Всеки българин хванат на границата, когато напуска Сърбия, нали, да бъде върнат в България, ако няма някакъв документ. И веднага каза, ще отиде в затвора. Аз се оплаша.
0: Да, еми, чакай, то ти е страшно.
1: Тогава той каза, колко години сте женени? 12 години. Е, това каза е чудесно, защото в момента законите в Германия повече от 10 години, когато едното лице в брака е немец, а другото е чужденец, след 10 години брак, без никакви проблеми, може да напусне, да отиде в Германия и ще се стане немски подани. Тъй, че това ми беше късмета на мен. Той каза, дейте бързо, помислете и лате пак утре ще и кажи. И тогава цяла нощ съм спал да реша какво да правя. Питам, добре, ако решим, ами каза, ще получите, каза, времени. Сина ви и вие, времени паспорти, тя и съпругата ви, времени издадени от нас. Викам, добре, на границата няма ли да питат какви са ти? Абе, той ми каза, абе, господине, ви забравяйте, че Югославия се посещава от французи, от англичани. Ние имаме много хора, немци, истински, дошли една седмица тук на почивка в Белград, да кажем, басейни, лятото, нали? Съблекли се, отишли къпеца, връщат се в кабини някой, кой да?
0: Откраднали документите.
1: Тъй, че той най-право, ние ще ви издадем параван или как са казва, времени, с които
0: пасаван.
1: Пасаван. Третия ден ни го решихме, аз реших, викам, ай, стига ни България толкова. Тоест... Може би нямаш да ми позволят повече да растат, няма да стана пак учител, аз съм упорит като реша нещо. И затова се изсели. Жертва в колата, просто я подарих на държавата. Защото следващия
0: ще да кажа,
1: ще кажа какво стана. Той поиска на третия ден ключове от кола, всички документи.
0: В деня на заминаването за Германия Борис Контохов закарва москвича на близка улица до легацията на Федерална република Германия. След това той, Рената и синът им Борислав са откарани с кола на посолството до централната гара на Белград. Качват се на влака за Мюнхен. По указание на дипломатическите служители в Мюнхен се прекачват на железницата за Нюрнберг. Властта в социалистическа България е ограничавала пътуването на наши сънародници към западни страни. Но това се отнася и за всички граждани от източния блок. В периода от края на Втората световна война до падането на Берлинската стена, в Федерална република Германия е имало лагери за бежанци от комунизма. Един от тези лагери е в Нюрнберг, където пристига и семейство Контохови. Там на гарата са посрещнати от две монахини от специалната служба за изселници. След кратък разговор с тях и няколко телефонни обаждания, те са откарани в общежитието за временен престой.
2: В
0: Нелегалното пътуване към Германия става с помощта на посолството на Западна Германия.
1: Разбира се. Ако той не беше станал, нямаше да реша да пререскува. Когато ние заминахме с влак вече, слязохме в Нюрнберг, защото там има лагер, казват, то не е лагер, хотели бивши някакви, където други селници, имигранти, немски, от Румъния, от Чехия, от всички тия страни и много от ГДР е имало, отиваха или в Нюрнберг, или в Северна Германия, Фридберг, тези, които от Русия, от Севенча. И там се регистрират. Там моята жена всяки ден я викаха една седмица на разпит, истински историци ради да е да видят да няма шашман. Да. Този лагер само спяхме.
0: Да.
1: Там нямаше ресторанти, но всеки ден каса имаше някаква, сутрин отиваме, 30 марки ли беше на човек даваха и ходим по ресторанта за храна. Да. Те те питат в тези дни, къде искате да останете в Германия. Тогава бяха 12 провинции. Аз имах приятел в Дармщат, който баба му е била германка и той обаче през мина границата по някакъв начин, нелегално, голяма история бе. Озова се и веднага почна работа в политехниката, защото познавал там шеф на катедра някакво би. Зато аз реших там да поискам в Хесен. И помня на втория ден при разпита още там, били каза бе, те имат лимити, да кажем толкова, да бъдат тъс провин толкова, то. За Хесен каза са изчерпани местата, но можем каза да бъ разквартируваме в Бавария. 3 месеца бихме в Ашафенбург, се казва. Един хубав град.
0: И от там, от този град, лесно
1: ли става
0: преминаването в Дармщат?
1: От този град, леко се преминава. Mm-hmm. Решихме се това да се преместим в Дармщат. Първите 3 месеца бихме безработни. Получавахме помощ, като ама си носехме документи, че сме работили в България.
0: Мечтата на Борис Контохов е била да продължи научната си кариера в престижния технически университет в Дармщат. В тази връзка, още с пристигането си в Германия, той започва да търси контакти с преподаватели от висшето учебно заведение. Успява да се свърже с професор Мюлер Мербах, завеждащ катедра изследване на операциите. Той обаче го съветва да се преквалифицира и да започне работа в компютърната област, тъй като всички места за научни работници вече са били заети.
1: 6 месеца направи едно преквалификация в Франкфурт, един институт американски по информационни технологии. Тогава нямаше още тези уреди. Големи компютри с перфокарти, нали? Преминал съм всички етапи. И преминах в тази област. Значи, тогава вече почнах да работя. Програми писах, системен анализ, значи в една фирма да извикват, но вече имахме опит. Нали? Всичко с човечеството, ти правиш го всичко както сега с компютри се прави. Та той беше.
0: Трудно ли се свиква с онзи начин на живот, който е различен от този в социалистическата
1: държава? Да, ще ти кажа веднага, при мен беше леко, защото бях жена от Полша, която другия, че там живееш. Не ми е тежало. Особено храна и обноски между хората. Не, мъчно ми беше за моята работа тук, защото си обичах работа, бях ставаше привател, мисля, че мога да стане и нещо повече. Но след като се преквалифицирах в информационните технологии, видях, че той също е много интересно и с много по-малко труд, бих казал, с по-малко усърдие, умствено напрежение, по-добре даже и материално бях.
0: Какво работеше?
1: Ние бяхме групи с различни бюрокомпютри. Там се почваше софтуер да разработваме за различни неща. Аз работих в една група, която правихме софтуер за счетоводство, управление на предприятия, нали, всичко да се компютеризира. Научих два езика, такива програмни езици, PL и другия беше COBOL, нали, и за една година научих програмирането, а това е като едно нов език, почва да пише. И се оказа, че ми направи удоволствие и бързо навлязох в тази област. Големият ми късмет стана 2 години след това, защото пакета програми, който развиваме в тази фирма, се оказа, че от него се интересува една голяма американска фирма, която ни закупи. И там работих 16-17 години. Там се пенсионирах.
0: Да. Сега, много сте учил.
1: Да, вярно, че много учил.
0: Днес обаче децата използват много изкуствения интелект. Това проблем ли е според вас?
1: Ами вижте сега, зависи от каква гледна точка го виждам. Ако го гледам от гледна точка на моя внук, виждам го, че много помага, чисто помага на хората, които вече някаква професия има. Но не ми харесва това, че децата се увличат толкова бързо с тези малки уреди. Те стават като предатъци просто на тези уреди. Те просто отказват се да четат. Ума се развива, когато се работи.
0: А се работи, когато се чете.
1: Когато се чете.
0: Когато се търси различна информация, нещо, което да те обогати.
1: Изкуствен интелект, ако разумно се използва, ще бъде полезен. Ако знаете, едно време, един от най-големите учени в тези кибернетите, той е евреен, американски, какъв беше Винер, той е Норберт Винер. Норберт Винер го казал тогава, 40-те години. На машината машинното, на човешкото човешкото. Значи искал да каже, което машината ще направи, ще го направи по-добре от човека, защото бързо работи. Нали? Ама той, което прави пък човека да сума си, как може да имитираш или да направи емоциите? Кой компютър може да направи тъй, че емоциите да бъдат по някакъв начин възпроизведени от мен? Не може да стане. Сега той, което моя внук прави, те разработват сега в Minds софтуер, който ще даде възможност след години на следното. Идва млад някъде, да кажем, някакъв лекар, кардиолог. Ама той завършил преди на 2 години. Почва работа. Той няма опит практически. От той, което учил от университет, той е той и от малък друг опит ще дава съвета ми за той или за тази болест на сърцето. Той е. Ама друго, когато той влиза в компютъра и сигурно вкарва с някакви показатели, показателите, които пациентка да ще му каже, ли, и той чете статистически за кое, колко процента е това.
0: Той ще разбирате ли? Помощ на лекар.
1: Ема да, той виждам. Просто като ръкавица на лекаря. Той знаете ли къде го има? В цял свят го има вече в съдебните практики.
0: Днес, когато е на 94 години, Борис Контухов се връща в България поне 2 пъти в годината. Единият е задължително през пролетта, за да празнува тук, 24 май. Споделя, че в първите години, когато семейството му се е изселило в Германия, почти всяка вечер е сънувал Габрово. Началото, имаше ли проблеми с завръщането?
1: Имах страх,
0: Така?
1: 7 години си идвах от 74 до 81. Дойдох на 1300 годишната на България, нищо не ми направих, аз не съм направил нищо против България.
0: Търсили ли сте от държавна сигурност, да питам аз тогава?
1: Не съм търсил официално, неофициално. Имах приятели, когато не знаехме всичко, че жнати е с немски корен, зато и не търсихме. Да. Казваме го, че след промените.
0: Да.
1: Един бивш сътрудник.
0: Роднините тук имали ли са проблеми с...
1: Не, даже в тези години

0: Ще кажа, тук в Габрово имаше много опити да се създаде пак индустрия. Първо, града няма тези териториални възможности, защото сме малко, няма празни места големи. Зато и Севлиево, близкото Севлиево, има два големи западни заводи с общо 5000 работник. И от Габрово най-малко 1000 души всеки ден с леките коли отива. И една втора причина има, дали само габровски феномени, опитват някои западни фирми да направят нещо, обаче търсят съдружници и българи, да кажем. Накрая се оказва, че тези българи ги измамват. В смисъл и чрез капитални някакви. И друго, което чувам, което не ми харесва много, когато нали, стане такава връзка, те те пращат София в някое министерство, което конкретно да уредят вече връзки. И се оказвало, че там попадат на винаги на хора, които искат да уредят и нещо, за да се уреди някакъв хонорар допълнителен.
1: Тоест корупция.
0: Корупция. Ето, да, това е.
1: Това ли е причината да не успеем да...
0: Ами, голяма част от...
1: се развием.
0: Голяма част от това и вече един лош имидж има България. Можеше на приватизация да се направи, както в Чехия стана големи предприятия и в Полша. На международни консорциуми направиха течеца, продадоха нали, на сериозни фирми, за да продължат и производство. Тук има една фабрика, пластмасови изделия, капитан Дядо Никола Закан, 3-4 хиляди. Купиха някаква турска фирма след приватизацията, купили, нещо, той се остане само да спомня. След като я купили, всички машини нови, западни, хубави, изнесени в Турция, защото там още по-евтина работа ръка и там почва производ. И тук стои тая фабрика, стои празна сега. И тези са половината предприятия, които в Габрово ги има, или полуразрушени, или какви ли не.
1: Как виждаш развитието на страната ни? Ще се оправим ли?
0: Аз си харесвам хората. Обичам българите, защото имам всякакви приятели от всякакви кръгове. Мъчно е обаче, като ги гледам, това също ми прави впечатление. Ай, за моята възраст, то няма на моята, но 65-70, половината народ куца. И сега да ги видиш в София, не знам да се виждат. Тук все виждам куцукащи хора. Дали това е от Чернобил, дали това е от храната. Стои ще ти кажа, не всички продукти, аз купувам по-малко хляб. Но и сега като бях 4 дни на морето, останало беше половинка ли беше от бял хляб, като отворих, като се върнах, нали,
1: мухлясало,
0: да. Лоши продукти, не са произвеждат той, което би трябвало, или произвеждат на други цени. Но той, което масата народ еде, не мога да кажа какво качество.
1: Понеже си дълголетник, хубава храна, много движение и положителни мисли.
0: Да ти кажа, аз нямам всичко, кой знае какво, но основното за мен са гените и нагласата. Аз съм един безкрайно оптимист, не че се живе, нямам никакъв страх, но те нещо да стане, ще се дойде. Ама търся винаги разковенчета на някое любопитство.
1: Борис Контухов зарежда с ентусиазъм всеки, който общува с него. И на 94 години продължава активно да пише статии за любимите си оперни певци, които публикува ежедневно, както в своя блог в интернет, така и на страницата си във Фейсбук.

Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите on air. Кодът на човешкия геном съдържа 3 милиарда и 200 хиляди букви. Ако се напише на хартия, за него ще са нужни 750 хиляди страници, формат А4. Според друго изчисление, за да изброи всички букви, човек трябва да пише по 60 думи в минута, 8 часа на ден, в продължение на около 50 години. Разчитането на човешкия код отнема 12 години и половина на голям екип от учени от САЩ, Франция и Великобритания, Япония и Китай. Те откриват, че гените ни са далеч по-малко от очакваните, а протеините, изграждащи тъканите и регулиращи функциите на тялото ни, са много по-сложни, отколкото са си представяли. Човешкият геном е разчетен на 14 април 2003 година. След тази дата започват редица изследвания и биометрични проучвания. Сред тях са и проекти за търсене на точната последователност на ДНК с цел откриване на мутации, както и на различни здравни варианти на един ген. През 2018 година стартира проект «Едно плюс милион генома в Европа». В него участва и България. Целта е да се съберат данните за поне 1 милион души от Стария континент. Представителната извадка на страната ни включва между 6500 и 7000 генома, предоставени от доброволци.
1: Идеята на проекта за геномът на Европа се зароди като последствие от една глобална инициатива в целия свят за това да се съберем максимално повече данни за гените на съвременните хора. Ние трябва да знаем какви са вариациите, какви са мутациите в този геном, които са свързани с едно или с друго заболяване, за да може да осъществяваме една нормална медицина, която е базирана на доказателствата, прецизна медицина, която да се съобрази с генетичните особености на всеки един човек, за да може да това да навлезе в клиничната практика, е необходимо да имаме информация за това какво представлява сегашния българин с всички етноси, които населяват България към момента.
2: То населението постоянно се мени. То и в момента се мени постепенно и генофондът с различните миграции, но връзката ни е с населението, което е живяло тук преди 100 или 200 години, е много по-силна, отколкото с населението, което е живяло тук преди 1000 или преди 5000 години, естествено.
0: С кои имаме най-близки черти антропологични?
2: На Балканите има една зона, сега, която обхваща, сега говоря за християнското население, която обхваща, която преобладава атлантопонтийския тип, което е почти цялата Южна България, с изключение на малки острова в Родопите и на този език, за който говорих в източната част от Самоков до Ботевград, които популации продължават на запад, в западната част на Софийско, в югоизточните райони на Сърбия, това са западните покрайнини и даже малко по-нататък отиват към Пиронско и Вранско, цялата източна Македония, че даже албанците от, даже при албанците от Косово. И ние ще имаме общо с всички народи, при които са с атлантопонтийските тия популации, с атлантопонтийските потълтуката, чак до Норвегия, с северноевропейските популации, които намираме при балканчиите, примерно в Северна България или в този район, който споменах в източната част на Софийско, или което намираме в западната част на Македония. Ами тях ги намираме също така и при сърбите, намираме ги при унгарци, намираме ги при чехи и по-нататък.
0: Какво определя в такъв случай народността ни?
2: От това е самосъзнанието определено, което се мени в случая и което е, вече се формира при определени условия.
3: Да, и аз не мисля, че е цвета на косата или на очите или на кожата, по-скоро самосъзнанието, това да се приеме като едно цяло, една общност, да, независимо от нашата религия и ако щете и произход.
0: Повечето от важните гени на хората са сходни. Разликите идват от преживяното през вековете назад от предците, което дава отражение на здравето на различните етноси днес. Познаването на ДНК е ключово откритие, защото тази информация е полезна както за поставянето на точни диагнози и правилно лекуване, така и за профилактиране на заболяванията. Първите мащабни проучвания са направени в САЩ, Великобритания и Китай. В момента много европейски държави, сред които и нашата, също изследват националния си геном.
1: Минали сме през одобрение от етичната комисия и всеки българин, който е над 18 години и желае да се включи в този проект, може да го направи. Разбира се, за целта е необходимо да подпише информирано съгласие, събираме информация за това какви заболявания има този човек в семейството си и самия той дали е болен или здрав. Разбира се, тук трябва да кажа, че основното нещо, за което човека трябва да е наясно и да е съгласен, е, че неговите геномни данни, които по принцип представляват лични данни, само че без да бъдат лични, а само анонимизирани, псевдонимизирани, ще бъдат включени в една обща база данни в бъдеще в рамките на Европа.
0: От незапомнени времена хората искат да научат повече за своя произход. Една от първите науки, занимаваща се с човечеството, е антропологията. Костните останки дават информация, включително и за болестите, от които са страдали живеелите преди нас.
2: Има някакви исторически данни също, че поне 20-30% от населението на Западна Европа до голямата чумна пандемия са страдали от проказа и те са измрели преди чумната пандемия, след това проказата вече не е проблема в Европа. Но интересно е, когато съм говорил с колеги, те не намират следи от масово разпространение на проказа в средновековното българско население. Така че това нещо е, би се струва, интересна разлика.
0: Да, не са страдали българите от проказа, иначе казано.
2: Или са страдали в минимален размер.
3: Да, за сега съм изследвал един такъв череп в средновековния град Червен, това е Русенско. Там намерих такъв череп, за който съм така почти категорична, че имало проказа, тъй като сега, за да сме 100% сигурни, отново се търси бактериалното ДНК. Да. В Западна Европа наистина проказата е така имала ендемичен характер и епидемичен, за разлика от тук на нашите земи. За съжаление, само около 20% от болестите оставят следи по костите. Тоест, аз мога да говоря от антропологична гледна точка за тези заболявания, които оставят следи по костите. Това основно са хронични заболявания. Тоест, заболявания продължавали продължителен период от време. Защото, например, чумата, която протича скоротечно, няма как за няколко дни или седмици да остави следи върху самия скелет. И въпреки, че при чумната епидемия, първата е около 6 век след Христа, това е Остиняновата чума, следващата, която е 14-15 век, отнема живота на 2/3 от населението на Европа. А освен такива костни данни за това, че може би е имало в този гроб болен от чума, например, знаем, че те са напоръсвали самия починал с вар. Негасена вар, която е много силен окислител с цел по-бързо да се разложат меките тъкани и да не се разпространява заразата. Сега вече в Западна Европа, в Щатите, се правят изследвания на кости, като се търси бактериалната ДНК, тъй като чумата е, например, бактериално заболяване. Т.е. трябват едни по-специфични на микрониво изследвания, за да кажем този човек е починал от чума.
0: Пневмония и едра шарка са заболявания, причинявали висока смъртност в миналото, когато средната продължителност на живота е била около 30 години.
3: Едрата шарка е взимала много жертви през средновековието, през османски период, основно деца, тъй като те са и с по-слаба имунна система. Дори до 20 век ние имаме една много висока детска смъртност. Некрополите имаме 50, около 50, над 50% деца и то до 7 годишна възраст. Лично аз като човек, който изследва човешките скелети, като знам колко детски скелети съм извадила от земята, изследвала, включително новородени бебета, на недоносени бебета, моето мнение е, че антибиотиците, ваксините, а сега вече и пълното разчитане на човешкия геном са едни от най-важните открития на биологията и медицината. Въпреки, че има много хора, които са против това, им препоръчвам да се запознаят наистина с историята, да прочетат, защото в момента, дори в България, детската смъртност е сведена почти до нула. И трябва да сме благодарни за постиженията на биологията и медицината към днешна дата за нашето качество на живота.
2: Бих допълнил за високата смъртност на жените. Тя въобще е характерна вече след освобождението, когато се създава статистиката и започва създаването на първите таблици за смъртност за българското население, на живото население. Включително до около 1950 година смъртността на жените някъде от възрастта между 5 и 50 години е по-голяма от тази на мъжете. Жените в началото на 20 век имат еднаква продължителност на живота с мъжете около 40 години. Постепенно се появява една разлика в продължителността на живота.
3: Изключително рядко имаме индивиди в старческа възраст, над 60 години. В един голям некропол, например от османския период, са 1-2-3. Жените са умирали основно в активна фертилна възраст, край на юношеството до 40 години, като основната причина това са честите бременности, осложнения по време на бременност, при ражданията и след родилния процес. Така че и така приказката, която съм чувала едно време, са раждали на полето и нищо им е нямало, не е вярно. Категорично не е вярно. Всички тези изследвания, които се провеждат по време на бременността, също довеждат до една почти нулева смъртност при новородените, почти нулева смъртност при бременните жени в момента в България.
0: Геномиката е много важна в съвременния свят. Данните, които се събират, могат да създадат уникални национални справочници, които да са от полза на здравеопазването.
1: ДНК е молекулата, която в еволюцията е избрана да носи цялата информация за нашия организъм. За абсолютно всички белтъци, които изграждат нашите клетки и съответно от които зависи как ще изглеждаме, от какво ще се разболеем. Нашата ДНК, всъщност, която се съдържа в ядрото на клетката, е една уникална молекула. В нея се съдържат малко над 21 000 гени, които обаче така са подредени, разпръснати в нашия геном, че съдържат информация и могат от тях да се произведат три пъти повече белтъци. Т.е. създава се едно голямо разнообразие благодарение на структурата на нашия геном. И реално всички наши белези, всички това, което сме ние, рамката, в която ще се развием, е съхранена в нашия геном, което представлява съвкупността от всичката ДНК в една клетка, включително и кодираща, т.е. от която ще се получат белтъци, и некодираща ДНК. Всъщност, нашата ДНК молекула е много интересна, защото освен информацията за определене на белтъци или определени нуклеинови киселини РНК, които са важни за регулацията на експресията на тези белтъци, в нашата ДНК се съдържа и много некодираща последователност.
0: Това означава това?
1: На практика същите букви, от които са направени нашите гени, само че те след това не се презаписват и не се експресират под формата на белтъци на РНК. Тоест, те остават като структура на нашата ДНК, това е архитектурата на нашия геном и в тях всъщност имаме много регулаторни последователности. Те са важни за начина, по който е организирана нашата ДНК и начина, по който се регулира експресията по време на човешкият живот. 2% от общото ДНК е кодиращата ДНК, която кодира нашите белтъци и РНК, свързани с тяхната експресия. Всичко останало е некодираща информация.
0: Какво представлява ДНК-то и доколко важно е то, когато търсиме своята идентичност?
4: ДНК е единственото място, където бихме могли да търсим своята идентичност всъщност, защото ДНК е хранилището на нашия генетичен материал. Включително как изглеждаме, здрави ли сме, не сме ли. Другото характерно за нея е, че тя е сравнително много стабилна молекула от химическа гледна точка, което всъщност я прави еволюционно подходяща, за да съхранява нашата генетична информация.
2: Нека да кажем нещо и за генетичните изследвания. По митохондриална ДНК, която се предава по майчина линия, населението на Балканите изглежда по-скоро потомци на по-старото население тук, от преди великото преселение на народите. По Y-хромозомна ДНК, т.е. която се предава по бащина линия, много интересен анализ беше направил мой приятел, който ми го изпрати така в научната ни кореспонденция Лукаш Мацуга от Полша. Там се появява нещо съвсем интересно. Цялата, там бяха сравнени около 190 различни етнически групи от цяла Евразия, т.е. от Атлантика до Тихия океан, които се разпаднаха основно на 6 кластера. Единият беше източноевропейският, втория източноевропейски, той се разпада на по-малки групи, на подгрупи, на подкластери. Имаше група, която аз бих нарекал българска или източно-балканска, в която влизаха българите, македонците, жителите на Северна Гърция, румънците и гагаузите. Имаше друг кластер също от най-ниско ниво, който влизаха сърби, черногорци, босненски сърби. Но не хърватите, не босненските мюсюлмани. Но всички тия подкластери влизаха в този източноевропейски мегакластер, както казваме, в който влизаха всички славянски народи, а освен това влизаха и живеещите между славяните унгарци, както споменава, гагаузите, влизаха румънците, те бяха споменати всъщност, молдованите и освен това мордовците и казанските татари, но другите народи по Волжието от Урал не влизаха, те се образваха друг кластер.
0: Тоест, от това, което ми казахте, ние тук на Балканите сме горе-долу с едни сходни белези.
2: Не съвсем, защото имаше и друг, другия мегакластер, който е от главна популация от Предна Азия и Кавказ, се оказваха албанците и южните гърци. И разбира се вече турците и това, което отива по-нататък.
0: През последните години са модерни ДНК-тестовете за потекло и географски произход. Много лаборатории предлагат такива изследвания и обещават да открият повече информация, както за самия човек, така и за неговата фамилия. Чрез сканиране на 176 участъка от ДНК-то може да се определи каква част от гените са унаследени от четирите основополагащи групи от населението на Земята, наречени хаплогрупи, а те са европейска, източноазиатска, африканска и индианска.
5: Да, този тип тестове са... За това, че станаха модерни, станаха. По какъв повод хората толкова се вълнуват от това... Тяхно право, техни финансови възможности, нека го правят. Такъв тип тест, да, е възможен и той е доста верен и той е точно това, което ви казах. Ако вие имате материал от вашите предци и сравните своя с тях, да, би могло да се окаже, че има някакво несъответствие и че баба ви е кръшнала или майка ви е кръшнала или някой е кръшнал. Да, това е възможно да се направи с доста... така сериозна категоричност. Това е така, но на базата на да си секвенирате ДНК-то и да кажете аз произхождам от древнокитайската цивилизация, не знам, нали? Това не.
0: Зададох ви този въпрос не случайно заради модата напоследък да се правят такива ДНК-тестове за происход, включително да. И ДНК-теста на Джулия Робъртс, който показа, да. Че тя не била от това семейство Робъртс, нали? Била да. Доста... изумена.
5: Джулия Робъртс си прави това изследване, но тя дава ДНК на там баба си, дядо си, то ли гребен, то ли кост, то ли каквото е дала и си прави такова изследване. Но вие с династията Минли ще се сравните. Какъв ще е критерия?
0: Ние живеем на Балканите. Едни от най-древните хора живели по тези земи са тракийците. Има ли някакви особени белези тракиеца, които да ги наследяваме ние днес?
5: Сега проекта беше преди 7-8 години и продължи около 2 години, в което време ние в тясна колаборация с колеги историци и археолози работихме заедно. Те ни предоставяха останки с изяснен произход, то ли зъби, то ли кости, с добре описани там светилища, откъдето са взети, с ясен произход. Това беше много важно за проекта. И от този материал ние изолирахме ДНК и секвенирахме. Но митохондриален анализ направихме и да, открихме такива древни хаплогрупи, които са живяли по тези места. Просто те са няколко хаплотипа, които си имат своите специфики, своите маркери, така да го кажем.
0: Може да се каже какво има в тези маркери?
5: Ама нищо по-различно от и сегашната ни ДНК, да ви кажа. Нали, нищо по-различно. Изобщо цялото това делене на маркери, които определят дадена хаплогрупа, да, това е
4: учените ги наричаме маркери, но те в себе си не съдържат нищо, което да прави единия човек от другия уникален или различен. По същество ДНК-то ни е еднаква, на всички ни. Имаме страшно малко разлики. Между мен и вас има 0,001% разлика. Между нас и шимпанзето има 2% разлика. Разбирате ли за какво говорим? Знаете, човек, за да му е по-лесно да разсъждава, няма значение по каква област, той обича да категоризира нещата. На тая база са зодиите, темпераментите, различните начини, по които ние се категоризираме и се слагаме в една или друга група, защото така е устроен нашия мозък. Той така мисли по-лесно. Генетиците и те са с човешки мозъци и те искат да категоризират нещата, да ги обединяват по някакъв начин, да ги типизират, да ги слагат в някакви такива условни групи. Но в тях няма нищо характерно и нищо уау. Нито в викингите, нито в тракийците, нито в индианците. Това са си човешки гени, човешки ДНК.
0: Антропологията е наука за човека, която може да определи разликите между етносите по скелетния материал. И колкото ДНК-то да ни е еднакво на всички, то други белези показват разликите между отделните групи хора. Интересен факт е, че по време на Османското владичество българите са били по-ниски на ръст от турците. Тогава средната височина на нацията ни е около 166 см. От костните останки ясно се виждат и разликите в физиката на двата етноса.
2: През този период мюсюлманското население, което не спазва постите, поема повече бълтъчна храна, има по-висок ръст от българското население. И това се установява и при измерване ръста, примерно, на войници от началото на 20 век и обобщаване в по-късна епоха, вече през 30-те години на миналия век, когато мюсюлманското население у нас след освобождението е маргинализирано и с по-нисък социален статус. Вече българското население е с по-висок ръст, по-добре развито физически, като някъде през 70-те, 80-те години различията отново се намаляват и изчезват.
6: Това означава, че колкото по-слаба храна яде човек,
2: толкова по-малко няма да го порасне.
6: Да, толкова по-нисък остава.
3: Нормално, трябват ни бълтъци, в смисъл на децата, за да бълтъчините са основното за изграждане на скелета, въобще на меките тъкани, на мозъка.
0: Антрополозите откриват разлика и в главовия индекс на отделните етноси. Това най-много личи в костните останки от времето на турското робство. Черепът на мюсюлманите е по-къс от този на българите.
2: По-къс в предно-задно направление, т.е. малко по-широк, по-къс и вероятно с плескането на тила. Това е наречението брахикефалия или пренуксипития, което е характерно между другото за надолу и за това, защото имало определена миграция от там. Но то е характерно и за някои балкански популации, например, точно за Западна Македония, за Македония западно от Вардар и всичко, което е натам. Характерно и за Северна България, специално за предбалканската област на балканджиите, характерно, не за самото поречение.
6: Какво означава това по-късно?
2: То не се забелязва, така то не ще го забележите, ако не сте специалист. Забелязва се в това, че едно време, казваха ми, той е старо софиянец, главата му отзад е сплесната, защото по принцип софиянците след освобождението се формират от мигранти от Западна Македония, които идват, и от мигранти от областта на балканджиите, Търновско, Габровско и така нататък, и това е било от старото софийско население. И по това, още през 90-те години съм го чувал този израз.
6: Тоест, ако е по-усечено да, от зад главата,
2: това е плавно оцепития, плоска
6: тела. Такива са били и на турците, ли така по-усечени, по-къси?
2: Доколкото е имало влияние от надолу, да, би трябвало да има малко повече. Но това не значи, че е било при всичките. Защото при българо-мохамеданите няма разлика между българите и българо-мохамеданите, специално по главови, защото там е дава тази миграция.
0: Човешкият род е многообразен и колкото и еднакво да е ДНК-то ни, различия все пак има. И учените ще продължават да ги търсят.

не с колела. Лукс по-китайски. Тествахме новия Zeekr 7GT. Пазари. Дачия Сандеро се върна на върха в Европа. Второ качество. Toyota и Nissan признаха компромиси при американските си модели. 150 км в час. Все повече държави увеличават максималната позволена скорост. Непознатата Гърция. Разходка до един от най-живите градове на Балканите. Здравейте, вие сте с колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНЕР.

0: Вече взехме да свикваме с квантовия скок, който китайците направиха последните години след COVID и който днес поставя техните коли наравно, най-малкото, с останалите, когато става дума за задвижване, за технологии, за комфорт. Нещото, в което китайците все още отстъпват на европейските марки, си остава дизайна. Или поне така си мислех до днес. Това е новия Zeekr 7GT, един от последните продукти на премиум марката на китайската Geely и според мен един от най-добре изглеждащите автомобили в своя сегмент, ако не изобщо. Но тук всъщност не става дума за китайски дизайн. Този автомобил е проектиран изцяло в дизайнерския център на Geely в Гьотеборг, Швеция.
1: И без съмнение глътка свеж въздух в лавината от SUV модели, които ни заливат от всякъде. Това е класически Grand Tourer, който стои ниско над асфалта, а при нужда може да бъде и още по-нисък. Дълъг е 4 метри 80 см и има междуосие само с 3 пръста по-малко от това на Porsche Panamera. Предният капак носи характерните издутини над калниците, които са нещо като запазена марка на Zeekr. Същото се отнася и за така наречената плаваща задна колона.
0: Най-забележимата черта е тази ивица от пет, която дизайнерите наричат Stargate, звездната врата, и която съдържа няколко хиляди светодиода и е в състояние, поне за китайския пазар, даже да изписва определени съобщения от пет.
1: В Европа регулациите не позволяват подобно нещо в движение, но можете да си настроите анимация, с която колата да ви посреща и изпраща.
0: Абсолютно положителна стъпка е, че бутона за отваряне на вратата вече не е на колоната, както при 7X, а там, където бихте очаквали да го намерите, на дръжка.
1: Самото решение вратите да са изцяло електрически да се отварят с бутон е решение, което идва сякаш от каталога на Rolls-Royce, но в реалния живот е бавно и малко досадно. А и човек започва да се чуди какъв е смисълът. Електромоторчетата във вратата действително ви спестяват известно усилие, но за къде? За да изкарате 10 минути допълнително във фитнеса ли?
0: Някои от предишните модели на Zeekr оставяха какво да се желая по отношение на качеството на материалите, но тук нямам никакви забележки. Всичко е първокласно, добре изработено, доста стилно комбинирано. Единственият минус, всъщност, който мога да подчертая, е твърде гладката и отражателна повърхност на колонката в средата на таблото, която на моменти може леко да ви заслепи.
1: Нямаме никакви забележки към седалките, които не само са удобни и се регулират във всякакви възможни положения, но и даже в базовата версия имат отопление, вентилация, масажна функция и памет. Мястото на втория ред е в изобилие, а багажникът побира 456 литра над пода и общо 645 литра, ако броим и кухините под него. 7GT има и толкова любимия на Тесла феновете фрънк под предния капак, но то е само за кабели или дребни вещи.
0: Още нещо, за което бях скептичен, но което напълно издържа теста на южноиспанското слънце, е панорамния покрив, който по замисъл изобщо няма штора и си стои открит през цялото време. Китайците настояват, че това стъкло филтрира 99% от всички ултравиолетови лъчи и салона не се нагрява даже в силно слънце. Което, мисля, убедително доказахме днес.
1: Като споменахме памет преди малко, този автомобил има оперативна памет 4 гигабайта или 1 милион пъти повече от компютъра, който откара Apollo 11 до Луната и обратно. Зад информационната система стои мощен чип Snapdragon от последно поколение.
0: Клиентите в Европа, включително и в България, получават за първите 4 години безплатно абонамент за така наречения Zeekr Connected, което е пакет от най-различни услуги, връзка с интернет и достъп до неща като Android Auto и Apple CarPlay.
1: След четвъртата година се предполага да започнете да си плащате за тях. Тук е мястото да вметнем, че 7GT има гаранция от 5 години, която автоматично става 10 години, ако продължите и след петата да го обслужвате в официалния дилър.
0: Как
1: както повечето вдъхновени от Тесла автомобили, и тук всички функции се управляват от екрана на мултимедията, включително настройките на волана и огледалата, което е малко досадно. Все пак получавате 5 физически бутона, с възможност сами да изберете за какво да служат някои от тях. Седем GT си има 7 камери, 3 радари, 12 ултразвукови сензора, които да обезпечат бъдещите автопилоти, които Geely обещава най-късно до 3 години.
0: Zeekr е един от пионерите в Китай по отношение на системите за автономно управление. Някои функции, на които обаче все още не са легализирани за Европа и затова не мога да ви го покажа, но можем да тестваме новата функция за дистанционно паркиране.
1: Много други имат подобни системи, разбира се, но приятно се изненадахме колко уверено и сигурно работи тази дори в тесни пространства. Единственият минус е, че възможността за дистанционно паркиране докато сте извън колата работи за сега само за iPhone.
0: Сърцето на този автомобил е един електромотор с постоянен магнит, който се монтира на задната ос и който базовата версия дава 421 конски сили максимална мощност. Този мотор може да бъде комбиниран с 75 кВт-часова литий-желязо-фосфатна батерия или с 100 кВт-часова батерия с никел-манган-кобалтова химия. И в двата случая мощността е една и съща, но втория вариант увеличава значително пробега с едно зареждане. И двете батерии са дело на CATL, глобалния лидер. Като любопитното е, че по-малката батерия се зарежда по-бързо, до 450 кВт, докато по-голямата зарежда до 420. Не, че това е особено съществена разлика.
1: Long Range версията обещава 655 км с едно зареждане, измерени според WLTP цикъла. С малката батерия този Zeekr изминава до 519 км.
0: Над тези две версии обаче има още една. Именно колата, която караме днес, която към задния електромотор е добавен един на предната ос, индукционен или асинхронен, който осигурява задвижване на 4-те колела и увеличава общата мощност до 646 конски сили. Ускорението от 0 до 100 тук отнема 3,3 секунди, което действително е по-бързо от актуалното BMW M4 Competition. Тази версия има серийно пневматично окачване, което си върши много добре работата, но в никакъв случай не е настроено като за спорт. Всичко в тази кола е фокусирано около това да ви е максимално комфортно. Между другото, едно от нещата, които най-силно ме впечатлиха, е нивото на шумоизолацията. Повечето конкуренти имат акустично стъкло отпред. Тук акустични са всички стъкла, включително страничните. И нивото на проникващия в салона външен шум е почти нулево.
1: Окачването може да промени височината на автомобила с до 5 см и автоматично се снижава, когато развиете по-висока скорост.
0: По планинските пътчета на Андалусия, където караме цял ден, средният ни разход е 23 кВт-часа на 100 км, което не е впечатляващо ниско в интерес на истината. Но все пак говорим за една доста голяма кола и тежка, разбира се, и също така кола с не чак толкова впечатляваща аеродинамика. Дизайнерите от Гьотеборг много се гордеят, че са понижили коефициента на въздушно съпротивление до 0,25. Но това далеч не е рекордно в този клас, в който има автомобили с по 0,21 и дори 0,20. В известен смисъл китайските компании в момента са с мирогледа на Енцо Ферари, който някога беше казал така: аеродинамиката е за онези, които не могат да правят мотори. В нашия случай аеродинамиката е за онези, които не могат да правят батерии.
1: Цялата силова електроника на 7GT работи изключително ефективно. Впрочем, не само в него. Наскоро покарахме по-високия 7X до Гърция и обратно и при максимални скорости на магистрала отчетохме разход едва около 20 кВт-часа на 100. Само при по-стръмни изкачвания консумацията на енергия надхвърля забележимо този показател. Надълъг път ще оцените и забележителния Head-Up дисплей, който има проекционна повърхност цели 35 инча и половина и чудесна графика. Ако включите пълните му възможности обаче, малко ще изопачите оригиналния смисъл на това изобретение.
0: В крайна сметка Head-Up дисплея беше измислен да ви дава възможния минимум информация на стъклото, без да ви отвлича от шофирането. Превръщането на цялото предно стъкло в телевизор не е стъпка в тази посока. За щастие обаче Zeekr ви остава възможност сами да регулирате какво да виждате и може да го сведете само до една цифра за скоростта. Указанията на навигацията, които идват от колонката в подглавника, звучат малко странно, сякаш тъщата ви навигира от задната седалка. Но и с това се свиква.
1: Идеята е всъщност тази информация да е само за шофьора и да не пречи на останалите пътници да си слушат спокойно музика. В базовия 7GT аудиосистемата е с 10 говорителя, но тук те са 23 с мощност общо 2160 Вт. За съжаление, твърде често тези говорители предават не музика, а изнервящите сигнали на системите за сигурност.
0: Електронните асистенти могат да са много полезни и животоспасяващи, но могат да бъдат и много досадни и затова е добре да имате опцията да ги изключите при нужда. Тук тази опция никак не е лесна. Трябва при всеки старт на колата да влезете и един по един да ги деактивирате, което естествено в момента, в който угасите автомобила, се връща в изходна позиция.
1: При китайските автомобили съвсем резонен е въпросът за обслужването и дали няма да ви се налага да чакате по 3-4 месеца за всяка резервна част.
0: В случая с Zeekr отговорът е по-скоро не, защото компанията има регионален склад в Словения и голям склад за цяла Европа в Холандия, откъдето частите идват до България за няколко дни.
1: Цената на 7GT започва от 46 500 евро за базовата версия. Това е с над 4000 евро по-малък от базовата версия на електрическия Mercedes CLA. Несравнимо по-малък, с по-ниска мощност и по-бедно оборудване. Long Range вариантът на Zeekr е 53 900 евро, а върховата версия, наречена Privilege, е 60 500 евро. Електрическото Audi A6 e-tron започва от 66 000.
0: Вече повече от 100 години премиум сегмента в Европа си остава запазена територия на германците, която нито италианци или англичани в по-далечното минало, нито японци или корейци в по-близкото не успяха да се настанат сериозно. Но сега, гледайки автомобили като този Zeekr, си мисля, че на германците бъдеще ще има доста по-трудно.
1: Самият шеф на Zeekr за Европа, преди това дълги години менеджер за BMW, посоча германската тройка като главен конкурент. Но през цялото време, докато тествахме този бърз, комфортен, високотехнологичен електрически автомобил, си мислехме друго. С какви аргументи някой би си купил Тесла, ако е виждал това?

Годината може и да започна слабо задачия Сандеро покрай паузата около фейслифта, но сега румънският хетчбек наваксва изоставането и отново е най-продаваната нова кола в Европа. Бюджетното супермини, което беше на върха в Стария континент предишните две години, сега отново държи първото място, изпреварвайки Рено Клио. За първите 5 месеца Сандеро има 87 824 продажби, с почти 1500 повече от Клио. Третото място е за Volkswagen Golf, който изостава с близо 2700 коли от лидера. По-нататък следват Volkswagen T-Roc и Toyota Yaris Cross. След много силен месец май в челната десетка се връща и Tesla Model Y, която има 68% ръст на годишна база.

Американските модели на Toyota и Nissan не са със същото качество, с което са произвежданите другаде модели, признаха двете компании официално. Става дума конкретно за моделите Toyota Tundra, Toyota Highlander и Nissan Murano, които се произвеждат в Съединените щати. След подписаното споразумение с Доналд Тръмп, японците започнаха да предлагат автомобили щатско производство и на вътрешния си пазар. Но честно предупредиха клиентите за някои сериозни недостатъци на машините Made in USA – твърде тънък слой боя, остатъци от лепило по карусерията и недобре напаснати панели. Двете компании обаче настояха, че тези компромиси в качеството не се отразяват на пътното поведение и клиентите могат да бъдат спокойни. Докато в България самозвани експерти настоят за понижаване на максималната скорост по магистралите, все повече европейски държави експериментират с увеличаването й. Чехия в момента тества позволена скорост от 150 км в час на участък от магистралата D3 между Табор и чешка Будейовица. Нидерландия се отказа от приетите преди няколко години безмилостни лимити от 100 км в час и върна старата максимална скорост от 130. Австрия също се отказва от по-суровите ограничения и се връща към познатите 130 км в час. А Турция повиши максималната скорост до 140 км.

0: 24-те часа, които прекарахме сред красотите на Загори, най-слабо населената област на Гърция, ни се сториха крайно недостатъчни. Но неумолимият ни план вече ни влече към следващата дестинация – един от най-пъстрите и живи градове на Балканите. Пътим се сбогуваме с планината с една последна отбивка до 6-метровия монумент на жените от Загори. Дел на скулптура Йоргос Калакалас, той издигна в чест на смелите жителки на планините, които носили на гърбовете си десетки километри през снега не само храна, но и муниции на отчаяните гръцки защитници на региона по време на италианската инвазия. Паметникът бележи края на планините преди нашият Айоник 9 да се спусне в една от най-плодородните долини на Гърция и до езерото Панвотис. На неговия западен бряг ще откриете Янина, столицата и главния град на гръцкия регион Епир. Със сателитните селца населението е 114 000 души. Макар да е с около 350 км по-на юг от София, Янина си има специфичен местен климат. Убеждаваме се на другата сутрин, когато вместо живописната гледка от крепостта към езерото, заварваме гъста лондонска мъгла. Но тя бързо започва да се разсеява и успяваме да разгледаме сърцето на този град, сменил през вековете всевъзможни господари.
1: Насякъде другаде по света, град с 1400 години история щеше да звучи много впечатляващо. По гръцките стандарти Янина е доста младо градче, но с много драматично минало.
0: Областта е била населена от най-дълбока древност, но корените на днешната Янина са положени от Юстиниан Велики, който строи тук крепост в началото на 6 век. В същински град Янина се превръща век по-късно.
1: Истински интересната история на Янина обаче започва през 1204 година, когато Константинопол е превзет от кръстоносците и една голяма група негови жители, начало с Михаил Комнин, бяга тук. Следващите десетилетия Янина ще е сърцето на епирското деспотство, една от двете държави кандидатки за възраждането на Византия и големия съперник на България на Иван Асен II.
0: Катастрофалният погром, претърпян от Теодор Комнин срещу българския цар при Клокотница, на практика слага край на мечтите на Епир да основе новата източна римска империя. Но Янина и съседната Арта продължават дълги години да са градове със собствено мнение, често отказващи да се подчиняват на Константинопол. Този непокорен дух не се загубва и в османския период, увенчан на край от практическа автономия за Янина по времето на легендарния Али Паша. Край на 18-ти и началото на

0: погребан тук, в сърцето на крепостта.
1: Екзекуцията на Али Паша се случва на островчето Янена насред езерото. Още една приятна дестинация, до която се стига със съвсем кратко плаване с лодка. Манастирът Свети Пантелеймон, където някога е бил затворен пашата, днес е любопитен музей. Голямата крепост на Янина, в която има оцелели части и от византийската ера, е чудесно запазена до наши дни и спокойно ще ви оплътни цял ден. Градът около нея обаче е бил почти заличен от големия пожар през 1869 година, след който е построена ново под ръководството на германски архитекти. Само районът непосредствено извън крепостта е съхранил ориенталския си чар. Ще го оцените, особено ако се разходите тук при вечер. Това е и идеалното място да се срещнете с другата най-привлекателна страна на тази дестинация – храната. Янина се слави из цяла Гърция със сирената си. Опитите, например, мецоволне с подправки или влахико, а също и с безбройните видове паста. Съседното езеро е дало единия местен специалитет – жабешки бутчета, но ние предпочетохме да опитаме другия – прословутото епирско галутири. Това е много характерно меко сирене, което ферментира естествено в дървени съдове. Има освежаващо кисел привкус, който го прави идеално мезе за местното ципоро, гроздова ракия. Но имайте предвид, че тук отношението към храната е сериозно, а към размера на порциите – почти религиозно.

0: да се увлякохме с поръчката.
1: Възстановяването от твърде изобилната вечеря изисква време, но на другия ден вече сме достатъчно във форма за следващата ни спирка. Едно бързо зареждане на нашия Hyundai и пореден успешен тест за възможностите на картата ни от Travel by Electric и сме готови да потеглим за Додона. На 20-тина километра от Янина това място крие най-древния оракул в Гърция. Не толкова прочут като този в Делфи, но по-стар дори от него. Повечето археолози го датират още от второто хилядолетие преди Христа. Най-ефектните находки днес се намират в музей като Лувъра, но и самото място си заслужава посещението. С неприятна изненада обаче откриваме, че в момента тече мащабна реставрация и в сърцето на фантастичния древен театър се мъдри съвсем не древен кран. Информация, която нямаше да е лошо да дават на посетителите преди да им продадат билетите. Никой не знае точно кога ще приключи реставрацията, но няма да е преди 2028. От друга страна, сегашната ситуация ви дава възможност да погледате как работят автентичните майстори, каменоделци, привлечени за проекта. Макар и с кран по средата, Додона си струва отбивката, но сега вече идва време да поемем към следващите точки от плана си, които включват път насред морето, Венецианска крепост и най-зрелищния мост на Балканите.

0: Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.
1: Всяко лято до сега е увяхвало в есен. Всеки път, когато пея, стигам до последна песен.

0: Обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
4: Остана. Доставчикът ни на ток.
3: Е, това как става?
4: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
3: Значи, оправяме и сметките.
4: Енергото.бг.
3: Светни се за отстъпката на тока.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CC Bank.bg.
2: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
3: Може би трябва нов стил.
2: Как така?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
2: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро с България сутрин в понеделник, 29 юни. Аз съм Мария Константинова. Днес Българската православна църква отбелязва деня на светите апостоли Петър и Павел, известен още като Петров ден в народната традиция. Това е един от най-почитаните летни празници.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Честито на имениците, да са живи и здрави. Ето и акцентите в предаването днес. Днес е националният ден на безопасността на движението по пътищата.
0: В предаването ще говорим за това как да направим пътищата по-безопасни и как да спрем черната статистика с невинни жертви по пътищата на България.
1: И още е нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. Как управляващите ще намалят свръхдефицита? Гостувани икономистът професор Ганчо Ганчев.
0: Останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ Ея Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Днес ще говорим за цената на учителския труд, какво мислят синдикатите за проектобюджета. Както в най-добрите дни, с премиера в театър 199 Валентин Стойчев. Спектакълът се поставя за първи път в България. Радиоводещият Симеон Колев представя книгата си «България от хубавата страна». Готови сме да започваме. Останете с нас!
1: Да, благодаря ти, Ели. Бъдете в нашата компания до 11.30.
0: Време е да започваме. Продуцент на днешния ефир е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен, Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса. През деня ще бъде слънчево с развитие на купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. В района на София 31, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед се очакват превалявания на Трила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в северна Украина. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. И през следващите дни у нас, във вторник и в сряда след обед, се очакват разхладителни валежи и грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък ще прегърмява в Дунавската равнина, а в петък ще бъде предимно слънчево. Любопитна новина – сателитни наблюдения показват необичайно ярки тюркоазени оттенъци в части на Черно море. Причината е силен цъфтеж на фитопланктон, който променя начина, по който водата отразява слънчевата светлина. Това явление е естествено, но учените го следят, защото е свързано с температурата и хранителните вещества във водата. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Денят е подходящ за ново начало и смели решения. Не прибързвайте с обещанията. Първо преценете фактите. В любовта откровения разговор ще ви сближи с близък човек. Телец. Фокусът е върху стабилността и финансите. Добре е да довършите започнатите задачи, преди да се заемете с ново нещо. Вечерта носи спокойствие и приятни емоции. Близнаци. Ще имате много нови идеи и желания за общуване. Използвайте деня за срещи и нови контакти. Избягвайте да се разпилявате между твърде много ангажименти. Рак. Интуицията ви е силна и ще ви помогне да вземете правилното решение. Семейството и домът ще бъдат източник на радост. Отделете време и за себе си. Лъв. Ще привличате внимание с увереност. Денят е добър за творчески занимания и лидерски инициативи. Бъдете по-търпеливи към чуждите мнения. Дева. Организираността ви ще ви донесе добри резултати. Възможно е да получите полезна информация или предложение. Не забравяйте да си осигурите и достатъчно почивка. Везни. Денят е благоприятен за хармония и сътрудничество. Ако има старо недоразумение, сега е подходящ момент да го изясните. Очакват ви и приятни разговори. Скорпион. Ще имате енергия да се справите с трудна задача. Доверете се на опита си, но избягвайте излишните конфликти. Вечерта е подходяща за почивка. Стрелец. Любопитството ви ще ви отведе към нови възможности. Пътуване или среща с интересни хора може да ви вдъхнови. Бъдете внимателни с разходите. Козирог. Усилията ви ще започнат да дават резултат. Денят е подходящ за планиране и дългосрочни решения. В личен план се очаква приятна изненада. Водолей. Ще ви хрумват нестандартни идеи, които си заслужава да запишете. Общуването ще бъде успешно, особено ако сте открити и спокойни. Риби. Емоциите ви ще бъдат по-силни от обикновено, но това ще ви помогне да разберете по-добре себе си и околните. Денят е подходящ за творчество, почивка и време с любими хора.
1: Лошите пътища, неефективните мантинели или техническата изправност на превозните средства са по-честата причина за катастрофите у нас, които отнемат човешки живот.
2: Отговорът търсим от инженер Ясен Нишев, председател на управителния съвет на научно-техническия съюз по транспорта. Здравейте, инженер Нишев.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Кажете ни, според вас, каква е причината за катастрофата на автомагистрала Тракия? Това, което вие чухте до момента.
3: Бих искал първо да поздравим всички именици с днешния празник и да се помолим и Свети Петър и Павел поне в днешния ден да не допускат да имаме жертви по всички пътища, не само в България, може и по целия свят. Много са причините, които зависят пътните произшествия. Като се започне от недобрите пътища, неразумното шофиране много от водачите на пътни превозни средства, лошите мантинели и изобщо комплексни са причините за това, което се случва по нашите пътища. Разбира се, всички имат вина, кой в по-голяма степен, кой в по-малка. Но пътищата трябва да бъдат такива, че ние сме хора, допускаме грешки. Човешко е. Но пътят трябва да бъде такъв, че да може да предпази нашата грешка, да ни вкара отново в платното за движение. Лошото, че има водачи, които с такава скорост карат своите автомобили, че какъвто и път да бъде, той не може да спаси това, което ще се случи. Виждаме случая с ударения автобус, високата скорост. По магистрала Тракия хвърчаха и ни при странно удря кола, пък преминава през другото платно. Някакъв късмет, тези, които са шофирали, не загиват. В този случай в автобуса, ето влезе колата, аз не мога да разбера какви са тия водачи и не би ли трябвало всички да преминаваме на някакъв психотест, Защото това неразумно шофиране, каквото и да правим, каквито и пътища да направим.
2: И каквито и мерки да се въвеждат.
3: За съжаление, резултатите виждаме, че не се подобряват, те се влошават.
1: Но ако погледнем към техническата страна на въпроса, тук от случаят от автомагистрала Тракия, ако тръгнем от мантинелата, според вас, тя достатъчно добра ли е била, двойна? Можело ли е по някакъв начин да спре този тир, да не отиде в насрещното и да се забие в колата? Защото погледнахме, че мантинелите са от 2014 година или на 15 години горе-долу.
3: Аз мисля, че дори по-рано е монтирана 2012-2013 година тази мантинела, защото тогава е пусната в експлоатация тази отсечка на магистралата. Тя е монтирана в съобразно старите нормативни изисквания. Нейния клас е N1, което значи нормална за удар от лек автомобил до 1500 кг.
2: Но не и за тежкотоварен автомобил, нали така?
3: Тя не е предназначена за тежкотоварен автомобил, да може да го върне в платното за движение.
2: На колко време се прави проверката, инженер Ишев, на тези мантинели, на състоянието на тези мантинели? Дали трябва да бъдат подменени? Кога да бъдат подменени?
3: По принцип, когато се извършва рехабилитация на определен участък от магистралата, навсякъде, където се правят такива рехабилитации, се подменят мантинелите с по-висок клас. Те с няколко класа, N1, H1, H2, H3, H4, които са за най-тежки удари. Те са
2: H4
3: с двойни...
2: H4. Да, е най-високия клас.
3: Това е най... И аз не знам някъде по света да има цяла една магистрала с H4 обезопасена. Значи, този тип мантинели или ограничителни системи се използват там, където има опасности, участъци с концентрация на пътно-транспортни происшествия и около съоръжения, където имаме бетонови стълбове. За нас е много странно, че само в България не използваме възможността да се ползват и бетонови ограничителни системи.
1: Тези джерсита, както им казват.
3: Типа Нью Джерси, да, така е известен. Виждаме в цяла Гърция, в зелените ивици на магистралите, навсякъде са бетонови ограничителни системи и не съм видял, често всички пътуваме до Гърция, някъде да е ударена такава ограничителна система. Същото е на Цариградско шосе, което виждаме от преди 40-50 години сложени тип Нью Джерси.
1: Сега обаче скоростта, когато е по-голяма, 140 км, ако кола или тир се удари в такова джерси, няма ли да отскочи, да стане по-голям проблем, отколкото такава еластична мантинела, каквато ни казвате тази на автомагистрала Тракия?
3: Самите изпитания, които се правят на тези бетонови и стоманени ограничителни системи, показват, че няма големи различия в това как реагира една такава система. Тази бетонова ограничителна система, тя е изградена от елементи, които все пак имат възможност да бъдат отместени, макар че са съчленени. И всъщност изпълнява такава роля.
1: Да, не е стена, която да
3: не
1: се удари.
3: Не е плътна стена, върху която се удариш и да се случи по-неприятното. Освен това, такива бетонови ограничителни системи са много по-дисциплиниращи. Те карат шофьорите да бъдат много по-концентрирани, много по-внимателни. Човешко, като видиш от едната страна, че има нещо, което е малко по-солидно, самата психика на водача го кара да се отдалечи на едно много по-разумно разстояние. В нашия случай, тук последния, който имахме, е съмнително дали е спукана гума, но каквото и да е, би следвало ограничителната система да може да върне тази кола, да не влезе в насрещното
1: Защо
3: движение.
1: Защо е съмнително, че е спукана гума? Шофьора казва, спука гума, това е
3: така
1: причината.
3: Така казва той, но
1: защо има съмнение според
3: ще
1: вас?
3: Покаже дали е така. Не виждаме никъде да има следи от, защото като се спука гума, джантата почва да задира, остава следа по платното или по зелената ивица, а такава следа поне аз не видях от това, което са кадри, то е телевизионните кадри.
2: Инженери, ще в медийното пространство се появи една снимка, в която се показва как водача, надявам се, че колегите ще могат да покажат всеки момент, ако имаме такава възможност, но в една снимка, в която водачът е в едната ръка с кафе или нещо държи в някаква чаша, от другата е с телефон, къде трябва да са му ръцете всъщност, защо двете му ръце са заети? Ето е въпрос на тази снимка, как ще коментирате?
3: Твърди се, че това е същия водач.
2: Да, същия водач,
3: който в миналото сигурно имал и други такива нарушения. Не е нормално, дето се казва, да оставиш волана, дето се казва, без контрол, защото всеки един момент може да скочи живот, но нещо друго може да се случи, някоя дупка, която непредвидена трябва да нещо да обикаш, или някое друго препятствие, друга кола или нещо паднало на пътя. Не е това, което го виждаме, не е нормално и се надявам,
2: че... Това е безотговорното поведение, за което с вас
3: определено е такова.
2: Което си позволяват водачите.
3: И много водачи си позволяват, продължават да говорят по телефон в движение, отвличат си вниманието, виждаме, че карат много безразсъдно и пак така ми се иска наистина да минават повечето от тях на психотестове, защото явно нещо...
2: Ама тук пак идва въпросът за отговорността, инженери. Шеф, преди малко споменахте вие тази отговорност. Кой ще носи тази отговорност? Дали това е само отговорност на водача? Дали е отговорността на институциите, които е трябвало да се свършат работата на този въпросен участък?
3: Отговорността за този участък, пак казвам, тя би следвало да бъде споделена. Първо е на водача, второ е, че тези системи, аз съм убеден, че във времето те ще бъдат подменени с много по-висококачествени и с по-голяма степен на задържане.
1: Но кой следи за тези системи, инженери? В кой следи? Защото наредбата е променена през 2024-та и тази мантинела явно не отговаря на новата наредба.
3: Така е.
1: Днес сме 2026-та, две години, никой ли не промени тези мантинели, за да отговарят на изискванията? Кой следи?
3: Но за това се сключват така договори за 1 милиард, доколкото разбрах, за мантинели. Те са точно
2: къде
3: за такива.
2: Къде отиват тези милиарди тогава?
3: Явно много пътища се нуждаят от подмяна на тези мантинели. Но нашия призив е възложителя, пътната агенция, включително и Министерството на регионалното развитие, да премине в зелените ивици на магистралата, да започне използването на бетонови ограничителни системи.
1: На цялата магистрала ли да сложим или само на невралгичните точки, където вие казахте, стават най-често 5-5?
3: Постепенно на цялата магистрала.
1: В другите държави така ли е с такива бетонови ограждения?
3: Ето Гърция е така. Виждаме, Албания е така. Сърбия и Македония, Турция на 50%. Испания наскоро посещавах. Също ги използват поне на 50%. Има равнопоставеност на стоманини и стоманобетонови ограничителни системи.
1: А тежкотоварните превозни средства като този тир, мястото им на магистралата ли е? Защото, може би, ако не бяха на магистралата, ако не беше и в лява лента, не знаем защо е бил в лява лента този тир, или пукайки гумата, както той казва, е преминал в лявото платно и вече в другото.
3: Разбира се, че магистралата е за всички превозни средства. Друг е въпросът дали трябва да са през цялото денонощие там или в съботни, неделни дни да ползват нощно време. Но основното вече за нашите магистрали, особено за Тракия, е, че тя вече е отеснява нашата магистрала. Ние говорим още от 2008 година в едни програми за развитието на магистралите, когато работих в Министерството на транспорта, че магистралите, тези, които са клас А4, трябва да започнат да стават клас А6, което значи с по 3 ленти за движение във всяка една посока.
1: Ние имаме
3: плюс
1: 2.
3: Аварийна лента. В момента са 2, класа А4, това значи 4 активни ленти. Сега искаме да бъдат 6.
2: И това да говорим... се разширява магистралата.
3: Да. И говорим от 2008 година това нещо. И всеки един министр от време на време, като дойде, да, ние ще направим нещо. Ма нищо не правите. И ако не знаят как се правят, да се обадят, да им обясним и как това се става на съществуваща магистрала. Да не мислят, защото има и такива идеи, да направим дублиране на магистрала Тракия с още една магистрала, което е абсурдно да се случи.
2: Инженер Ишев, какво проекти? Като имаме една такава статистика и по-скоро една черна писта, която ни беше направил Мартин Атанасов, ако не се лъжа, едно младо момче, което ни направи тази карта, черна карта, в която имаме тези участъци с концентрация на пътно-транспортни произшествия и какво от това? Просто констатирахме?
3: За съжаление, също ние алармираме, че не виждаме програма за ликвидиране на тези участъци с концентрация на пътно-транспортни произшествия. И това би следвало да бъде една от основните задачи на Държавната агенция за безопасността по движението по пътищата, но не виждаме никакви действия. Дори почвам да си мисля дали има нужда от тази държавна агенция. Защото тя нито излиза по телевизията нещо да обясни и да каже.
2: Молчат все повече там. Такива мнения се чуват. Дали има нужда от тази агенция?
3: Ами, това е въпроса. Или това е едно депо на кадри, стоят там.
1: Видяхме и средствата, които има в фонд Път на безопасност, къде отиват и защо изобщо не се използват, но това е отделен въпрос. Финално на нашия разговор, откъде да започнем, инженер Ишев? От хората, от пътищата или от техническото обезпечаване, мантинелите да са здрави, ако се стигне до пътно-транспортно происшествие, да противодействат на по-голям инцидент? Откъде да започнем? Кое е по-лесното, понеже войната сме я започнали, как да тръгнем?
3: Би следвало да се започне във всички посоки. Най-големият обаче приоритет трябва да се отдаде на хората, на водачите, на подрастващото поколение, което трябва да бъде възпитавано още в училище, в семейството и като излезе на пътя, защото те са на пътя, децата още като пешеходци. След това си карат колелетата, сега тротинетки и рискуват и живота си. Така че първо от хората трябва да се започне, след това да направим пътищата по-безопасни, с ликвидиране на тия места с концентрация на пътно-транспортни произшествия. Да видим, че държавата действително от това, което ние им препоръчваме много често от нашия съюз по транспорт, да се актуализират постоянната организация на движение. Защото има купища пътни знаци, които са общо взето безсмислени и никой не ги спазва. А един знак не се ли спазва поне от 90% от хората, махнете го. А те не се спазва, за съжаление.
2: Много ви благодарим за този разговор. Инженер Ясен Нишев в студиото на България сутрин.
1: А ние продължаваме по тази тема. Само след малко ще си говорим с родителите, които загубиха децата си на пътя, докато ние се опитваме да се справим с войната по пътищата.
2: Останете с нас.

0: on air.
1: Днес е националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни точки на страната са организирани събития под надслов в името на живота и с фокус върху превенцията от катастрофи, обучението и споделената отговорност на всички участници в движението.
2: За какви промени и мерки настояват от Сдружение Ангели на пъти при нас е Петя Иванова, която ще ни каже повече. Здравейте, госпожо Иванова.
1: Здравейте.
3: Здравейте на вас и на вашите зрители.
2: Поредна катастрофа, в която имаме загинали деца. Защо губим тази битка, битката, войната по пътищата?
3: Губим я, защото корупцията е на абсолютно всички нива, защото обществото по тази тема някак си не иска да се събуди и защото имаме огромна нечуваемост от тези, от които зависи това да спре. Вие знаете колко пъти сме били тук, колко пъти сме говорили, колко пъти сме сезирали, колко пъти сме писали. В момента, в който и този парламент беше вече готов и започнаха. Още в същия ден помолихме за спешна среща с лидерите на всички парламентарни групи.
1: И?
3: Няма. Даже няма отговор. Да кажем,
2: нито
3: не
2: една
3: искаме...
2: политическа сила ли няма отговор?
3: Не, те поединично искат да има срещи. Но ние говориме за обща среща, защото това е надпартийно. Защото когато на срещата връхлети и убият децата ти, никой не те пита от коя парламентарна група си и за кой си гласувал. Писали сме и до веднага в момента, в който Румен Радев стана министър-председател. И за мен трябва да седнат абсолютно всички на една маса, експерти, НПО-та, които се борят за това. Също така, това с младите шофьори не спира. Вчера имахме пореден трагичен инцидент с неправоспособен шофьор и ние настояваме да има наказателна отговорност и за родителите, защото е недопустимо 18 годишни деца да получават ключове за мощни автомобили, които всъщност са оръдия.
1: Казахте, корупцията убива. Къде корупцията е най-голяма, за да започнем от там да се опитаме да я изкореним, да я отрежем?
3: А за съжаление, корупцията е на всички нива. Тя започва и ние сме говорили с министър Демерджиев и с всички министри преди него и след него. Тя започва още от самото ПТП. Тя започва с ПТП мафията, адвокатите, за които сме сезирали, включително и прокуратурата, с некачественото и къде не до там, нали, в кавички, претупване на нещата при катастрофите. След това с автотехническите експертизи.
1: Те случват ли се изобщо? Колко пъти сте ни казвали колко са бавни тези автотехнически
3: 4,
1: експертизи?
3: 5-6 години имаме случаи на автотехнически експертизи. Няма достатъчно експерти. Не искат закон да се направи, който наистина да това нещо да се приключи. Там също има огромна мафия. И крайно време е наистина институциите да вземат нещо, защото тази година, 2026-та, е черна за загинали деца по пътищата. Нещо, което е абсурдно. И това е неглижиране на този проблем с години. И аз искам да кажа нещо и зрителите много добре да го чуят. Не си мислете, че с годините тази болка отминава. Вчера бях на изпращането на две деца, на едно дете и баща му, пак в бели заковани ковчези. И знаете ли, толкова безпомощно се почувствах, защото ние знаем какво им предстои. И със всеки изминал ден ти започваш да се обвиняваш защо не си опазил детето си, защо тази стая остава празна и никога не се пипа, защо не си му

0: казвал повече пъти, че си го обичал и защо повече не си го прегръщал. С всеки изминал ден тази болка става все по-голяма. И всеки следващ случай се забива като пирон в жива плът.
1: Много пъти сте казвали, че данните от пътните транспортни происшествия се манипулират. Как се манипулират?
0: Ами още, значи, по принцип има една европейска директива, която след 30-тия ден вече може да се запише, че не е загинал, когато си в болница, не си загинал при ПТП от друго нещо. Плюс това в самите, те много добре ги знаят. Про самото ПТП, ние сме обикновени хора, може да поканите някой експерт, който да ви обясни. Още при самото ПТП имат право, нали, самите полицаи да казват дали е от пиян шофьор, дали е по други, да прецени по какво е. Само че толкова много случаи на пияни шофьори има и това, че били 1-2 на година, не е вярно. Защото само децата, които са убити, аз говоря, когато си пиян, другиран и настъпваш гъста до край, при 130-40 семейства са над 40-50.
2: Споменахте министър Демерджев, той ще направи проверка на обществените поръчки, свързани с мантинелите. Преди малко си говорихме с инженер Ишев за мантинелите. Какво да се направи, за да може вие, родителите и ние хората, да сме по-сигурни, когато сме на пътя?
0: Първо да се направи поне за последните 10 години обстоен анализ, какви сделки са сключени, какви са материалите, какво е поставено и най-накрая да има осъдени. Защото вие знаете, след случая с животните, които загина едно момиченце, ние имахме огромен протест пред АПИ, искахме оставката на АПИ. Какво се случи? Имаше ли наказани? Кой пое отговорността? Продължава да се случват тези неща. Няма осъден нито министър, нито някоя фирма, която не си е свършила работата и потънали пари. Ние виждаме автомагистрала Хемус. Това са някакви абсурдни, това не мога да кажа, че са магистрали и пътища. Ако тази магистрала беше направена както трябва, много деца щяха да се живи. И това е факт, дори включително и нашите деца. И няма осъдени такива, няма отговорност на АПИ, няма отговорност на абсолютно никой. Когато народът види, че има осъдени и те са влезнали там, където им е мястото и са поели отговорност, тогава нещо може да се промени наистина.
1: Госпожо Иванова, в нито едно дело ли няма някой осъден, някой да е поел отговорност, защото и преди малко с инженер Ишев говорихме за отговорността. Кой носи отговорността след една такава катастрофа, когато имаме загинали?
0: Отговорност. Филип убит на Гурко и Шишман преди 3 години. 2,2 промила, 3 пъти над допустимото, не само не намалява скоростта, а усилва. 26 свидетели потвърждават, че той е настъпил гъста до край. Спира от Гурко и Шишман чак на Раковски. Докато агонизира и умира Филип, той дори не е разбрал какво е направил. 3 години на майка му и баща му им се налагаше да гледат в зала как детето им умира на видеоклип. След третата година всичко започва наново. Толкова много условни присъди.
1: Защо
0: води
1: наново?
0: Се убийство
1: какво
0: по непредпазливост. За тях това да се качиш пиян, това да се качиш другиран и това при ограничение 50 да кара със 150 е непредумишлено убийство. Това, за което ние се бориме толкова много време. И когато едни хора в даден град виждат, че на този човек нищо не се случва, той продължава да е години наред с шофьорска книжка и накрая получава условна присъда. Това е едно само към обществото. Карайте пияни, карайте другирани, не се притеснявайте, прокуратурата ще внесе. Последния случай бяхме на делото на семейство Пушкови от Пловдив, на който пак знаете с телефония, за тези телефони, между другото, говориме непрекъснато. Там също инфраструктурата доказа, че мантинелите, които са сложени на този път, не отговарят, че не трябва да са там. Какво се случи? Нищо и половина. Едно дете всеки ден плаче и пита къде е майка му, баща му и сестра му.
2: А ние питаме къде е държавата. Вие имахте среща с главен прокурор, с изпълняваш функциите главен прокурор, с и надеждата съдебната система да се забърза. Защо е толкова тромава съдебната система?
0: Системата е тромава, защото знаете ли, за тях това са пари. Колкото и да е тъжно, за тях това са пари.
2: Как измерваме парите с човешкия живот? Просто не мога да си го представя. Пари, човешки живот.
0: Изведете статистика колко са делата за ПТП. От всички дела, които имат на ден, колко са за ПТП.
1: Аз за това ви попитах, колко са присъдите? Къде са тези
0: основните
1: присъди?
0: Основните са условна присъда. Пак казвам, заради убийство по непредпазливост. Така се водят. И ние милион пъти сме казвали, че още преди самото ПТП трябва да има задължително превенция. Когато те хванат пиян, когато те хванат грубо нарушаваш правилата, да ходиш да даваш обществено полезен труд в моргите, в болниците. Има толкова голям недостиг на санитари, за да видят какво причиняват. Когато се водят, защото за нас новите шофьори, има твърде недостатъчни часове. Нека да им показват клипове. Ние направихме една огромна кампания, написах ти писмо, която получи международни награди в цял свят. Само тук някак си не успяха да стигнат. Нека да видят какво причиняват на родителите и на близките, на братята и сестрите.
1: Сега очаквате ли да има нещо по-различно всъщност, да се случи с новата власт? Питам ви не случайно, защото знаете сега, че от правителството изкарва целият ресурс на МВР или поне така заявяват до този момент. На пътя полицията ще бъде видима, ще се правят непрекъснати проверки, казват глобите, няма да са единственото, което ще направим в тази битка. Според вас има ли надежда?
0: Ами, искрено се надявам, че всичките лидери ще преглътнат тегото си, ще седнат на една маса. Умоляваме за пореден път, писали сме, очакваме отговор до Румен Радев, да седнем всичките на една маса, заедно с лидерите и с тези, от които зависи, защото, повярвайте, на базата на това, че България изчезва като демографски срив, да губиме децата си по пътищата заради безумие, е безотговорно от всички нас. Но пак казвам, това зависи от обществото, да станем непримирими, не да гледаме в момента, знаете, че предстоят децата са ваканция, отиват при баба си и дядо си. Не може да даваме на непълнолетни, деца, които не знаят и не могат да шофират, да им даваме АТВ-та, мотопедчета и всякакви.
1: Обърнете се към тези родители, кажете им нещо.
0: Нека да бъдат отговорни, защото те са отговорни както за своите деца, така за децата до тях, за тези срещу тях. Не почервите и своя живот и живота на тези, които са около вас. Не им давайте, те могат да искат много неща. Това е все едно да им купите наркотици. Защото този автомобил е все едно да им дадете един автомат, да застанат в центъра на селото и да стрелят на посок и да кажеш извинявай. Това извинение, повярвайте, не връща нито един, който е загинал. И призовавам всичките НПО-та, всички експерти да преглътнат също егото си, да спрат да говорят само за отделни случаи, да седнем всички на една маса и да се борим за правото на живот на всяко едно дете. Защото няма наистина нищо по-страшно от това, да избереш последни дрехи на детето си, с които да ги погребеш.
2: Очакваме да видим такава кръгла маса и най-накрая мерки, които ще дадат резултат и ще броим с колко сме успели да спасим човешките животи, а не да ги загубим.
0: Благодаря.
1: Благодарим ви за този разговор. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: България on air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ, можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg, Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: България on air.
7: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, I just signed my cast when I was young. I would love too fast. Hope I don't repeat my past. 'Cause I'm not scared of loving you.

0: Синдикат образование към Конфедерация на труда подкрепа е в протестна готовност и настоява за изтегляне и преработка на държавния бюджет.
1: Какви са исканията на синдиката? При нас вече е председателя доктор Юлиан Петров. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте.
2: Добър ден на вас и на вашите зрители. Протестна готовност, мисля, че малко силно казвам, но всъщност български учители винаги са в една протестна готовност.
0: Ама защо, доктор Петров?
1: Вие направихте едно проучване и там се казва, че искате...
2: Да, безспорно това е истината в проучването. Защо? Защото, ако погледнем последните 10 години, виждаме, че българското образование би било все пак приоритетно финансирано и всъщност доказва една традиция, която е добра в системата, че то започва вече да се развива по-добре, да дава по-добри резултати, макар и много бавно. И всъщност сега виждаме какво се случва днес и в момента, нашите проверки по отношение на ситуацията бяха още преди нищо да се чуе за бюджета, но и това, което се чу, не е удовлетворяващо за системата, защото виждаме първо намаление на парите за образование. Нещо, което е в нарушение на член 281 от Закона за предучилищно и училищно образование. Т.е. много от управляващи от 2020 година, след като беше прието това нещо в закона, че не могат да се намаляват парите за образование, нарушаваха този член, но не искаха да го отменят. Сега се носят слухове, че тези последни управляващи искат да отменят тази зависимост към бюджета, което никак не е добре.
1: Тези 125% ли, които бяха?
2: Не. Говоря първо за това, че парите за образование трябва да се намаляват в Закона за предучилищно и училищно образование, което показва, че българското образование пак ще се върне към финансиране на остатъчен принцип. Нещо, което го виждахме в годините преди 2016 година, когато започна все пак един растеж, това число и на учителските заплати. И сега стигаме до учителските заплати. Първо искам да кажа, че в системата на образованието имаме много малко социални неравенства. Тоест, размера на заплатата, ножицата всъщност, трябва да бъде по-ясен, между учителя и заместник министъра и министъра е много тясна. Не бихме могли да я сравним дори с висшето образование, не бихме могли да я сравним с отбраната, МВР и така нататък. Там е много по-широка ножицата, много по-голяма разликата в заплатите. В нашата система няма такова нещо, което наистина е добре, защото учителя е всъщност най-многобройният, който изпълнява всички политики, но от него зависи както по-качествено образование, така и въобще образованието да бъде в тази достигната приоритетност, която последните, бих казал, дори 20 години се формира. Но в предизборните програми на всички партии видяхме 125% над средна брутна работна заплата за страната. Разбира се, това го имаше и в предизборната програма на Прогресивна България. В момента учителската заплата е някъде на 118%, дори и по-малко, и е необходимо едно достигане. Не говоря за увеличение на заплатата. Тоест, ако трябва български учители да не са излъгани, това трябва да се направи с този бюджет. Не го виждаме и дори виждаме нещо много по-лошо. Първо, че и сегашният бюджет в рамките на 4,8% от брутния вътрешен продукт е под средностатическия среден процент на заплащане на образованието и отделение на парите за образование в Европа. Но сега виждаме, че той първо ще намалее тази година, следва ще намалее още и ще стигне 3,8% в следващите 3 години. А ние предлагаме той да стигне 6%, за да имаме едно образование, което наистина ще отразява желанието на българското общество. Дай Боже, желанията да са еднакви и на родителите, и на министерството, и на учителите. Сега са малко различни, но това е тема за следващия разговор. Да достигне до поне едно така приемливо ниво, защото в момента по-скоро, ако направим една така анкета, не малка част от българските родители ще кажат, че не е чак толкова приемливо нивото на българското образование, а това без пари няма как да се случи.
0: Доктор Петров, кажете ни, как ще бъдат постигнати тези 125%, за които вие говорите? Сега казвате на нива от 118%. Имате ли някакви обещания, че това може да се случи и със следващия бюджет? Този, който е за 2027 година и той предстои да бъде обсъждан.
2: Първо, пряк диалог с министъра на финансите нямаме. Имаме по-общ диалог.
0: С министъра на образованието имате ли диалог?
2: С министъра на образованието имаме много интензивен диалог и той същото го иска. Няма министър на образованието на света, който да не иска същото, и нашия министър мога да адмирирам към неговите усилия да се достигнат до тези нива и до тези нива от
1: Но казва ли министър, аз искам 125, те обаче не ми дават и то, казват 118.
2: И не го е казал пред мен
0: прав
2: това.
0: Текст не го е казал. Прав,
2: но той го е заявил, нещо, което го обсъждахме на отрасъл съвет, че това е искане от Министерство на образованието към Министерство на финансите. И виждаме едно лошо отношение. Както ви казах, образованието вече започне да се финансира на остатъчен принцип и всъщност много е лесно да се отреже от образованието, защото това е най-организираната публична система, най-голямата, все пак и да, така да напомня. Но там нещата са много добре канализирани и много лесно може да се намали, защото е видно къде са парите. Доказателство са тези 300 държавни училища, на които им отнеха парите, замразиха им сметките и лимитите.
0: Те как се справят
2: по същия начин, всъщност, че им ги върнат, надявам се, като се приеме бюджета да ги върнат.
0: А до тогава? Аз съм сигурен, че ще ги върнат.
2: Лошо се справят.
0: Но те имат ли
2: всички
0: пари да се
2: разплащат, правят,
0: доктор Петров?
2: За заплати имат пари. Всъщност те получават на два пъти субсидии, но в крайна сметка това не е нормалното съществуване. Ние не сме във война, ние сме в някакво толкова крайно извънредно финансово положение да стигнем до тия рестрикции, то към образованието.
0: Това е, защо това се наложи? Е стана ли ви ясно на вас? Казаха ли?
2: Аз първо не съм финансист. Служил съм финансисти, които казват независими, че това не е било необходимо да се прави с образованието от една страна. И от друга страна, всъщност самото правителство не би трябвало да посяга към образованието, защото това е нещо, което е много важно, нещо, което от него зависи нашето бъдеще. Не само заплатите на учителите, на работещите, на всички, които са в системата. Това, което е започнало, трябва да продължава, иначе след години пак ще анализираме резултатите от изпити и матури и ще кажем, че нищо не се е променило.
1: Има ли калкулация за колко евро говорим, защото в проценти говорим за 7, нали? От 118
2: малко
1: стане 125.
2: Са,
1: и ако
2: тези говорим
1: проценти, които са от брутния вътрешен продукт, за колко евро говорим?
2: Отговарям ви съвсем директно. Много са малко за тази година това, за което говорим. 6,7%. И става въпрос за около 47 милиона само за тази година да се направи това достигане до тези пари.
1: Близо 50 милиона евро не може да намери държавата за учителите.
2: Цифри, въпросът е в отношението и на това българските учители да ни бъдат излъгани в обещанията, за да могат да повярват на тези, които ще градят политики, дай Боже, заедно с учителите да ги градят тия образователни политики. И всъщност в момента започваме с липса на достатъчно вяра. И по отношение на това, че днеска лайтмотива е съкращение на персонал, не в системата на образованието, в администрацията. Нали, ще има и протести, които ние подкрепяме, разбира се. Нека да напомня, че в българското образование всяка година има много уволнения. В рамките на 3 години младите хора се самоуволняват от системата.
1: Това ще да питам, уволнение или напускане от страна на учителите?
2: Да, те се самоуволняват, но ние ги губим тия хора, което е пагубно за нашата образователна система. Ние не можем да задържим младите, защото те ни откриват своето амплуа, ни откриват това, което са го учили в вузовите, те даже ни учат достатъчно практика, но това е друга тема.
0: Не е само до възнаграждението, така ли?
2: Разбира се. Възнаграждението, да кажем, е от първите места, но оттам наследни вече е отношението към тях, от страна на ръководства, най-вече към от страна на родители, от страна на институции, невярата в тях и те не могат да издържат, отиват да работят нещо друго. Отговорностите на един учител са повече от 100, ако ги изредим на едно листче, тъй че никак не е лесно да си учител и това, че 70% ни издържат, доказва тази теза.
0: Пак си говорим за дефицити в системата на образованието по отношение на учителите. Откъде ще ги взимаме тези учители?
2: Аз се надявам управляващите да ми поглеждат към Азия или към Украина, защото това няма как да се случи, или към Китай. Трябва да се погледнат към нашите студенти, които са завършили, защото в София само за учители по физическо няма дефицити, защото все пак имаме академия, която все пак произвежда кадри и то добри. Но по всички други предмети имаме дефицити вече. Тъй, че много е трудно на директорите да откриват, разбира се, и чужди езици, и всъщност физика, предмети, които имат много малък, много нисък хорариум на седмица, те също не могат да направят годишен норматив и всъщност тия учители трябва да работят с ниска заплата, те това не могат да го издържат, най-вече и за София, защото тук всъщност нека да припомням, че в София средната брутна работна заплата на учителите не само, че не е 125%, тя е някъде около 87%. Защото много е по-висока средната брутна работна заплата като стандарт в София.
1: Диспропорциите, различните населени места.
2: Разбира се, и затова ги няма учителите.
1: Но и ни казахте, на 15 септември ще започне учебната година нормално, защото на вашата анкета данните показват 71% от респондентите национална стачка, която това са заявили готовност, а 92% от анкетираните заявяват, че биха участвали в протести и в стачка на 15 септември. Може ли да не чуем първия учебен звънец?
2: Това са коректните данни от нашето изследване. На този етап нямаме започнала подготовка за нещо подобно, но пак казвам, аз все още си спомням какво се случи 2007 година. Тогава имахме и ние решения, дори имахме решение да ни започне учебната година. Тя започна, но след две седмици стачкувахме 44 дена. Тъй, че не мога да правя прогнози.
1: А ако числата останат такива в бюджета, той сега се обсъжда.
2: Всичко може да се случи. Не искам да направя нито позитивна, нито негативна прогноза. Възможно е всичко да се случи. Все пак в момента сме в преговори. Надявам се да бъде чут гласът на учителя и към бюджет 2026 и най-вече към бюджет 2027, където вече ще бъде истината, защото тук трябват много малко пари, въпрос на политическо решение, но тия пари станат малко повече следващия бюджет, но това е отношение към образованието. Виждаме все пак в рамките на целия бюджет колко малко пари са това, но не искам да забравяме, че трябва да гледаме към парите от брутния вътрешен продукт, към образование, а не само към учителските заплати.
0: Те са един детайл, един сегмент.
2: Точно така. Това доказва приоритета образование, парите за образование и да ни забравяме да се сравняваме с другите държави. Не с най-богатите, но поне с средния ешелон, защото ние и с тях не можем в момента.
0: Ако излезем извън финансовите параметри, доктор Петров, какво трябва и какво очаквате да се промени от новата учебна година и по отношение на съдържанието на учебното съдържание? Знаете, неведнъж сме говорили с вас по тази тема, че там също се налагат реформи и все още не се случват.
2: Говорихме по тези теми. Всъщност Министерството на образованието в момента е направило екипи или поне сформира такива екипи, които всъщност ще започнат като увертюра и след това ще има работни групи, които ще участваме и ние, учителите.
0: Ние непрекъсто си говорим и за такива надяваме, екипи, които да започват вече нещо да правят и накрая нищо.
2: Сметка, нормално е те да си ревизират. Това е следно, че отивам при един друг лекар, макар че носим така една папка с изследване, той ще каже, дай да направим още един изследване и тогава ще продължим.
1: Всеки проверява
2: предишния. Започват нещата и в на системата на образованието. Дай Боже, по-бързо тия изследвани да бъдат потвърдени, то няма как да бъде по друг начин. И вече да се започне с промените, защото те са много важни. Много е важен обема, но по-важно е дали учениците учат и запомнят, защото едно към едно, ако само намалим обема информация в учебното съдържание и учениците пак нямат интерес и не са мотивирани и не запомнят това, което трябва да запомнят от това.
0: То после си пролича на тестовете и външните оценявания.
2: Не само. Зависи как е конструиран един тест. Въпросът е те каква функционална грамотност ще имат. Това е едното, но второто, което е еднакво важно, зависи колко добре те ще могат да се социализират и това, което го знаят, да могат да го използват, но в общности, където ще работят. Тоест, дисциплината много често им пречи. Един ученик може да е пълен отличник, обаче ако е с лоша дисциплина, имаме такива немалко случаи, след това работодателя няма да го наеме и той ще вземе да обикаля различните работодатели да намери някой, който би го приел, но много трудно ще бъде.
1: След като ще се прави ревизия, това означава ли, че тези промени няма да засегнат учебния процес 2026-2027, може би последващата година, за да не се получи така, както при 10-ти клас трябваше да има природни науки в единия изпит на края. В средата на годината казахме, не махаме природните науки, връщаме стария модел на оценяване.
2: Надявам се това да не се случва на парче, защото промените, по-скоро последните, бих казал, след 20-та година, промените, които бяха на парче.
1: И малко
2: да
1: днес за утре бяха.
2: Нека да бъдат планирани и аз затова не бих се обзаложил, че 2026 ще има някакви промени. Тя ще започне по същия начин и по-скоро очаквам 28-29 година да се появят вече резултатите от всичко това, което го имаме натрупано като експертиза за промяна. Но в крайна сметка трябва наистина не само да се опитаме да работим по-бързо, но и много професионално рационално, защото много други неща трябва да бъдат имплементирани в системата, заедно с изкуствения интелект, заедно с нови методи на преподаване, използване на тия STEM центрове, които тази година открихме, но трябва да обучим и учителите, които пък да мотивират ученици да ги използват по предназначение, да им е по-интересно, но не само да им е по-интересно, а да им остане нещо в главите. Това са две различни неща. Само интереса на ученика не е достатъчен. Трябва да се направи
0: трябва
2: така
0: от страна
2: на учителя, че да останат и знанията, а това са две много важни неща, защото ако липсва пък интереса, знанията съвсем няма да останат. И нека да не забравяме пък и възпитанието, и дисциплината, които и формирането на ценности, нали, това са все едни и същи неща, казани по различен начин, защото от тях ще зависи това какъв ученик ще излезе от средното образование, нали, какъв студент ще стане от него, или пък къде ще отиде да учи или работи по света, но всичко това се формира в образованието и дай Боже да го направим по правилния начин, а ние учителите знаем как.
0: Много ви благодарим, доктор Юлиян Петров от Синдикат Образование в Студиото на България сутрин.
1: А ние продължаваме, останете с нас.
3: България онер.

0: предлагате да изпращате освен снимки и видеоклипове, за да може вашия сигнал да бъде по-ясно показан в нашия ефир и така да достигне до конкретните институции. Започваме с първият сигнал за площадка на улица Ружа, блок 10 в град Варна пред пенсионерския клуб, която площадка се нуждае от спешен ремонт. Преди дни голям клон от сухо дърво е паднал точно когато група от 10 деца са играели на площадката.
1: Няма пострадали деца, но хората от квартала редовно сигнализират, че площадката се нуждае от ремонт. Сигналът тук е изпратен към община Варна. Ето виждате и снимките, които нашите зрители са ни изпратили на платформата helbook.info. Надяваме се, че от община Варна ще направят съответната проверка и ще вземат конкретните мерки, за да бъдат отстранени и тези клони,
0: виждаме
1: тези дървета,
0: клон, да,
1: които застрашават със сигурност живота на който иде, който се намира там. Така че очакваме от община Варна да направят проверка на място и да вземат мерки.
0: Точно така, ние продължаваме с следващите сигнали. Многократно сигнал е подаван до столичната община за общинско жилище. В сигнала се твърди, че документите на семейството за настаняване са подадени през 2019 година, през 2025 година са прехвърлени към друга община. След това на мъжа му е заявено, че няма свободни жилища. Към сигнала е приложен и документ.
1: Когато се освободило жилище, то е било дадено на семейство, което според него притежава собствен имот и не би трябвало да е с предимство. Той настоява общината да провери случая и да се вземат конкретни мерки. Ето виждате и този документ, за който ни споменава нашият зрител. Очакваме и тук да бъде направена съответната проверка от столична община за този сигнал, който е подаван многократно за столично и общинско всъщност жилище. Ще проследим всъщност как ще се развие този казус.
0: Ние продължаваме с един интересен сигнал за вендинг машини, които предлагат пици и други в града Пловдив. При оглед на място от жители на квартала е установено, че на машината липсват данни на оператора на обекта.
1: Също така липсва информация за регистрация по закона за храните, както и етикети и информация относно състава, алергените, производителя, срока на годност и произхода на предлаганите хранителни продукти. Поради горе посочените съмнения, хората от квартала се съмняват, че обектът отговаря на нормативните изисквания за производство и предлагане на храни на крайни потребители.
0: Виждаме изпратените снимки. Надяваме се да бъде направена проверка и да се установи има ли наистина нарушение и в тези вендинг машини да се продават пици.
1: Да, за първи път всъщност аз виждам такава вендинг машина за пици. Може би са съвсем основателни притесненията на хората и в случая, като не е отбелязана тази информация, със сигурност имат право да се притесняват. Затова е важно тук също да бъде направена такава проверка.
0: Може би самия обект е за пици и хората се притесняват за самите вендинг машини, които продават и други продукти. Не е точно ясно в сигнала, който са изпратили нашите зрители, понеже наистина е странно пици да се продават в вендинг машина.
1: Следим и този казус, да видим как ще се развие. Последният сигнал тук е свързан е от град Бургас и жителите искат да се вземат мерки по отношение на пейки пред общината.
0: Приложените снимки са от миналата година, но градинката остава в същото състояние и до днес. Виждате кадрите, които са изпратени. Въпреки че са от миналата година, хората твърдят, че няма промяна. Доколкото виждам, няма пейки. Това трябва да е в централната част на Бургас. Много странно, че едно такова място е оставено по този начин.
1: Очевидно,
0: основите на пейките, но пейките ги няма.
1: Да, очевидно жителите на Бургас искат да се появят тези пейки пред общината. Защо ги няма? Какви са причините? Очакваме да разберем. Тук община Бургас трябва да е в ход и да провери и всъщност да отговори на въпроса на хората. Знаете,
0: къде
1: уважаеми
0: са
1: зрители, да, къде са пейките. Знаете, уважаеми зрители, вашите сигнали достигат освен до нашата платформа helbook.info и до конкретните институции. Това бяха по-голямата част от сигналите, които сте изпратили на нашата платформа през последната седмица.
0: Не забравяйте да изпращате освен на снимки и видеоклипове, както видяхте, за да можем по-ясно да представим вашите сигнали в нашия ефир, а те да достигнат до конкретните институции.
1: България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за мерките, които се предприемат в бюджета за 2026 година и това, което предстои за 2027.
0: Останете с нас!

0: Добри или лоши са мерките на правителството в проектобюджета и може ли да се заложат повече реформи?
1: Това питаме сега икономиста професор Ганчо Ганчев, който е вече при нас за студиото. Здравейте, професоре!
2: Здравейте! Здравейте.
1: Това, което виждате сега от този бюджет, този висок дефицит, как ще се справяме, професоре? Все пак това е бюджета до края на тази година, обаче трябва да мислим и за следващата.
3: Сега ние не бива да забравяме, че се оказваме в рамките на информационната стратегия на това правителство, това мнозинство, което първоначално публикува някакви идеи, които се оказват така чувствителни от гледна точка на интересите на обществото, после всичко се коригира. Нещо подобно става с бюджета. Този вариант на бюджет, той дори не е одобрен още от самия Министерски съвет. Днеска ще бъде обсъждан в Тристранния съвет.
2: Точно така.
3: Ще бъде одобрен от Министерския съвет, където може да има промени, след което ще влезе в парламента, там ще има първо четене, второ четене. Т.е. ние не знаем всъщност какъв ще бъде бюджета. Лично аз твърда, че тези 5,7% няма да бъдат реализирани по никакъв начин. Първо, разходите в бюджета са завишени. Някои от тях, примерно инвестиционната програма, физически не може да бъде реализирана. Разходите за издръжка също са завишени, вероятно ще бъдат по-малки, както и други разходи. Приходите са леко занижени. Макрорамката също е занижената, и като не се знае точно какъв ще бъде растежа инфлацията. Така че окончателните резултати, които ще имаме към края на годината, няма да бъдат 5,7%, това съм абсолютно сигурен, ще бъдат някъде 4% и нещо, 4% и нещо, и правителството ще може да каже...
1: Но сме над заветните 3%.
3: Над заветните 3%, но не чак толкова много, колкото е в момента. И правителството ще може да каже, ето, имахме тежко наследство, дефицита трябваше да бъде 5,7%, но благодарение на нашите усилия той вече се оказа 4 нещо.
0: Примерно. А имаше ли действително тежко наследство, завещано, плащания, които са били отлагани във времето, за да може сега вече да бъдат платени?
3: Винаги има такова отлагане, но не трябва да забравяме, че бюджета е закон, т.е. там са предвидени някакви разходи, не може да се правят никакви разходи извън това, което е предвидено в закона. Ако някой си е позволил да направи разходи, които не са били предвидени, това е престъпление. Самите тези договори са невалидни, а съответния там министър или някой друг трябва да отиде да бъде предаден на прокуратурата. Тоест, тези всъщност плащания, те са били известни, може би не е била, информационната система не е била достатъчно добра, може би новите управляващи не са били достатъчно добре информирани за някакви плащания, но всичко това е било в крайна сметка в част от бюджетните процедури, така че нищо принципиално ново не би следвало да има.
0: Само
3: ако има, то е нарушение на закона и трябва да бъде предадено на прокуратурата.
0: Само като опипване на почвата, да използвам този термин, и проба грешка ли, на това ли отдавате и техническата грешка с по-високите заплати в КЕВР и в ВСС?
3: Да, аз не мога да кажа, но има някакъв такъв момент, че не само по отношение на бюджета и на други действия на правителството имаме точно проба, пускане на някаква информация, после казваме, не, това не беше така, беше не знам си как.
0: Доколко е работещо това да пуснеш нещо и после да се оправдаваш и да го опровергаваш?
3: Ами, това е някакво опипване, може би, на общественото мнение, с оглед да се намери някакво решение, което е така по-добре прието от обществото. Може би това е смисъла на някаква подобна стратегия.
1: Професоре, знаете, сега се предвижда и нов механизъм за минималната работна заплата. Какво трябва да влезе в този механизъм? Най-обсъждането е това, че трябва да се промени в момента това тя да бъде 50% от средната работна заплата.
3: Аз се затруднявам да кажа какво трябва да бъде, тъй като това зависи от интересите на тези, които участват в тристранните координации на т.е. от профсъюзите, от работодателите, правителството. Това трябва да бъде някакъв компромис.
0: Те не се разбират обаче.
3: Сега, да, те не се разбират, което означава, че правителството ще трябва да поема отговорността за този нов механизъм. Самото правителство не ни дава някаква концепция. Аз не виждам някакво навиждане. Сега тук това обвързване с средната работна заплата може би механично прехвърля някакви процеси, които действат средно в икономиката и по отношение на хората с най-ниски доходи, което може би в определени моменти и да създава проблеми, но аз не виждам някакъв кой знае каква по-добра алтернатива от това.
0: Опитва ли се правителството по всякакъв начин да намери от някъде средства и да уреже разходите? Сега тази идея с държавните служители да започнат поетапно да си плащат осигуровките. Колко пари ще влязат в хазната чак толкова, че да закърпим положението?
3: Беше изяснен този въпрос. На практика от това нещо никакви пари няма да влязат, тъй като ще имаме от една страна увеличение на заплатите, от друга страна увеличаване на вноските, т.е. крайният резултат ще бъде нулев, но ще има вторични последици, тъй като това ще повлияе върху средните доходи, от тук на много други неща, които са обвързани с средните доходи, като пенсии и така нататък. Така че в крайна сметка това нещо ще натовари по-скоро и бюджета, отколкото да го облегчи.
0: Е тогава защо в такъв кризисен период взимаме тази мярка? Казвате, ще има последващ ефект, но не сега и веднага.
3: Понеже имаше много критики, тук правителството отстъпи, тъй като имаше много критики, защо държавните служители не плащали
0: осигуровките,
3: за разлика от всички останали, но тук спорът е безсмислен, тъй като държавните служители получават парите си от държавата, те обратно връщат някакви пари под формата на вноски, така че този въпрос дали тези вноски са включени или не са включени до голяма степен безсмислен. Но тук правителството според мен по-скоро отговори на някакви критики, които дълго време се повтарят в публичното пространство.
1: Професор, от това, което ни казва към момента правителството и с тези мерки, които влизат за попълване на хазната, с повече приходи, как ще го направим всъщност? Това ограничаваме ли по някакъв начин и сивата икономика?
3: Тук имаме индиректно, това ме връща към проблема, който беше поставен от Европейската комисия и от Международния валутен фонд, който дълго време се поставя за прогресивното подоходно облагане. Някои, почти всички икономисти твърдят, че прогресивното подоходно облагане е конкурентно предимство. Аз твърда, че не е конкурентно предимство, е стратегически недостатък. Един от примерите е сивата икономика. Твърди се, че при плоското облагане икономиката ще изсветлее. На практика нашата икономика, сивия сектор е най-голям вероятно в Европейския съюз, около 35% по оценки на правителството. Това е огромен процент. И аз мога да кажа защо това е така, конкретно гледна точка на плоското облагане. Ние облагаме хората с най-ниски доходи, т.е. хората в строителството, селското стопанство, така нататък, които получават доходи на най-ниско равнище. Дори те трябва да плащат, респективно работодателите трябва да декларират тези доходи и така нататък. Тъй като облагаме хората с най-ниски доходи, където криенето на доходи е най-вероятно, тъй като при хората с високи доходи има такъв момент, че те работят в някакви институции, в банки, учреждения, големи компании, там криенето на високите доходи е много трудно. Тези компании могат да бъдат лесно поставени под ударите на НАП, докато при ниските доходи облагането с 10% на ниските доходи, основната причина е там да се крият доходи.
0: Да се дават пари в плик, както се казва.
3: Облагане е причина да криеме доходи и да имаме много висок дял на сивия сектор. Аз мога да дам и други доводи в полза на прогресивното облагане. Между другото, една от целите на правителството е борба с олигархията. Ако някой сериозно смята да се бори с олигархията, прогресивното облагане е най-добрият инструмент.
0: Тогава тази идея за прогресивно облагане на имотите, добра ли беше? Ако имаш 2-3 имота, то тогава да плащаш повече сега, прогресивно, но там като че ли отново се замрази тази идея? Чухме я.
3: При този тип прогресивно облагане ми се струва, че е популистски и безсмислен. Всички страни, развити с пазарна икономика, дори най-либералните като Сингапур, имат прогресивно подоходно облагане. Това не е случайно. А прогресивно облагане на имотите не знам да има в много страни, не знам как би могло да действа. То предполага информационна система и така нататък. Не съм сигурен, че идеята е добра.
0: Е да нямало апартаменти, които имаме, а никой не живее, те изкуствено вдигали цената на имотите и така. Това чухме като аргументи.
3: Това е поради специфичната. Много хора предпочитат да не инвестират в финансови инструменти, а в имоти. Ако, примерно, има друга идея да се повиши данъчната оценка, ако се повиши данъчната оценка, респективно данъка, който ще плащат хората, ще бъде по-висок и това ще ги накара да се замислят дали трябва да държат затворени някакви апартаменти или по-добре да ги продадат или да ги използват за нещо.
1: Професоре, понеже трябва да мислим и за следващият бюджет, той е изключително важен. Как ще балансираме там между приходите и разходите? Как ще намаляваме разходите, които продължават да растат с всеки изминал бюджет през премахването на тези автоматизми по отношение на възнагражденията? Ще стане ли или няма да бъде само това?
3: Мисля, че то вече беше премахнато до голяма степен. Това, което от гледна точка на разходите обикновено се критикува, е прекалено раздутата администрация. Там, разбира се, има какво да се направи, но след съответния анализ. Но ние трябва да...
1: Там, където има дублиране на функции.
3: Дублиране на функции, да. Или просто прекалено много хора. Примерно, ако действително ние сме сериозни от гледна точка на дигитализацията, това би следвало да освободи хора от държавната администрация, ако бъде направено. Макар че ние вече 30 години говорим за електронно правителство и така нататък, и все го няма. Това е линията, чрез която по естествен път може да се намали и бюрокрацията и администрацията. Тоест точно това някак си не се прави. Но от друга страна имаме диспропорции. Имаме сектори, които в международен план са относително зле финансирани. Това е образование, здравеопазване и така нататък. Имаме сектори, какъвто е сектора вътрешна сигурност, който в сравнение с другите европейски страни е свръхфинансиран.
0: Чухте, доктор Петров казал, че 4-8% искат да намалят процентите от брутния вътрешен продукт към 3 вместо към 6, каквато е идеята да се повишават.
3: Сектора вътрешна сигурност, но той включва не само МВР, но включително и съдебната система. По отношение на сектора вътрешна сигурност не се предлагат никакви мерки. Той и в сегашния бюджет, и в другите се предвижда да бъде извън тези мерки, което е грешка.
0: Имаме ли ясен хоризонт за следващата година и това, което попита Мария за 2027 за бюджета, с оглед и на следващите поколения, защото ще теглим нов дълг, така излиза?
3: Според мен реалният дефицит и реалното нарастване на дълга ще бъдат по-малки от тези, които са предвидени. Това е някакъв максималистичен сценарий, това е грубо казано най-лошия възможен сценарий.
0: Да не се притесняваме, че ще теглим дълг, така ли да разбирам?
3: Мисля, че на практика няма да имаме чак такова нарастване на дълга, което не означава, че нямаме проблем с дълга, тъй като нарастването на дълга води до увеличаване на плащането на лихви, което е за сметка на други разходи. Така че дълга трябва да се управлява, но според мен тази прогноза е, грубо казано, близка до възможно най-лошата прогноза за държавния дълг.
1: Професор, има ли нещо, което може да се преработва в сега представения ни бюджет за тази година? Знаете, от опозицията някои от партиите всъщност настояват да бъде изтеглен бюджета, да бъде преработен. Има ли изобщо основания за такова нещо?
3: Всеки бюджет може да бъде преработен, оптимизиран, както вече казах.
1: Може ли да си го позволим поне на този етап, защото сме вече отиваме към края на годината и какво ще правим?
3: Вече казах, че според мен реалното изпълнение на бюджета ще се отличава съществено от това, което имаме в момента. От тази гледна точка, дори да имаме този бюджет, той няма да доведе до толкова лоши резултати, колкото сега са дадени на хартия. Предполагам, това е и част от стратегията на правителството.
0: Дали този бюджет е по-добър от предния, защото видяхте през уикенда имаше протести и казаха, през декември свалихме правителството заради бюджета, а сега ни се предлага нещо подобно. По-различен ли е този бюджет от зимния, така да кажа?
3: Всеки може да види, че няма кой знае какви разлики между предишния бюджет и този. Единственото, там се предвижда се увеличаване на осигурителните вноски, сега го няма, но това не е, хората не са, между другото, хората не протестираха заради бюджета, според мене. Хората протестираха заради усещането, че живеем в една мафиотска държава, където определени олигархични структури паразитират върху държавния бюджет, не толкова върху някакви конкретни параметри на бюджета. Нямаше, аз бях на протестите, нямаше такива някакви конкретни искания към бюджета, просто имаше усещане, че модела Борисов-Пеевски е един модел, свързан с присвояване на държавни средства, срещу който трябва да се борим.
0: Това усещане има ли го сега или сменихме единия модел с друг?
3: Не мога да говоря, но в гледна точка на структурата на разходите не виждам някакви, кой знае какви промени, може би ще се промени, държавните поръчки ще бъдат възлагани по един по-законосъобразен начин, ще бъде избегната корупцията и така нататък, но това е много трудно да се каже. ще видим в крайна сметка.
1: Те първо ще правим анализите и за следващия бюджет, професоре. Много ви благодарим за този разговор.
0: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас.

0: Овен. Денят е подходящ за ново начало и смели решения. Не прибързвайте с обещанията, първо преценете фактите. В любовта откровения разговор ще ви сближи с близък човек. Телец. Фокусът е върху стабилността и финансите. Добре е да довършите започнатите задачи, преди да се заемете с ново нещо. Вечерта носи спокойствие и приятни емоции. Близнаци. Ще имате много нови идеи и желания за общуване. Използвайте деня за срещи и нови контакти. Избягвайте да се разпилявате между твърде много ангажименти. Рак. Интуицията ви е силна и ще ви помогне да вземете правилното решение. Семейството и домът ще бъдат източник на радост. Отделете време и за себе си. Лъв. Ще привличате внимание с увереност. Денят е добър за творчески занимания и лидерски инициативи. Бъдете по-търпеливи към чуждите мнения. Дева. Организираността ви ще ви донесе добри резултати. Възможно е да получите полезна информация или предложение. Не забравяйте да си осигурите и достатъчно почивка. Везни. Денят е благоприятен за хармония и сътрудничество. Ако има старо недоразумение, сега е подходящ момент да го изясните. Очакват ви приятни разговори. Скорпион. Ще имате енергия да се справите с трудна задача. Доверете се на опита си, но избягвайте излишните конфликти. Вечерта е подходяща за почивка. Стрелец. Любопитството ви ще ви отведе към нови възможности. Пътуване или среща с интересни хора може да ви вдъхнови. Бъдете внимателни с разходите. Козирог. Усилията ви ще започнат да дават резултат. Денят е подходящ за планиране и дългосрочни решения. В личен план се очаква приятна изненада. Водолей. Ще ви хрумват нестандартни идеи, които си заслужава да запишете. Общуването ще бъде успешно, особено ако сте открити и спокойни. Риби. Емоциите ви ще бъдат по-силни от обикновено, но това ще ви помогне да разберете по-добре себе си и околните. Денят е подходящ за творчество, почивка и време с любими хора.
1: Както в най-добрите дни ще има премиера днес в театър 199, спектакълът се поставя за първи път в България.
2: А повече за постановката ще разберем сега от Диего Плеутери, автор на пиесата Мари Росен, режисьора с превода в ефир ще ни помага. Нева Мичева, здравейте и на трима ви.
3: Здравейте. Добър
4: ден. Здравейте.
2: Разкажете ни сега за тази постановка, както в най-добрите дни, кои са тези най-добри дни?
4: Allora, i giorni migliori sono difficili da raccontare.
3: Най-добрите дни са трудни за обясняване, за разказване.
4: E credo che quando poi uno si trovi a fare conti con quella che è la propria vita, la speranza è quella che i giorni migliori siano i giorni che sono stati quelli dell'amore, quelli pieni d'amore.
3: И смятам, че когато човек прави равносметка на дните си, тези, които в крайна сметка му се струват най-добри, са тези, които са пълни с любов.
4: Ecco, nei giorni migliori parla di questo, parla di una storia d'amore.
3: Моята пиеса говори за това, за една любовна история.
1: Защо днес е най-добрият ден, в който трябва да видим както в най-добрите дни?
5: Защото имаме бедстваща нужда от истории за любов, любовни истории. Аз мисля, че това е една вълна от

0: attraverso il tuo testo?
1: Allora, questa è una domanda molto difficile.
0: Труден въпрос.
1: Perché la parola amore non viene quasi mai citata.
0: Думата любов почти не се споменава в текста, впрочем.
1: L'amore nasce dalle situazioni che si trovano a vivere i due personaggi.
0: Любовта се ражда от ситуациите, в които се озовават, които преживяват двамата герои.
1: E ogni situazione è una situazione diversa.
0: И всяка ситуация е различна.
1: E essendo molto diverse percorrono quelle che in una vita possono essere delle situazioni in cui ci siamo trovati, ma anche delle situazioni in cui abbiamo paura di trovarci, in cui ci vorremmo trovare.
0: И бидейки различни, те са толкова многобройни тези ситуации, че обхващат всякакъв сорт положения, както такива, в които много ни се иска да се окажем, така и такива, в които въобще не желаем да...
2: Няма да чуваме думата любов, но пък ще я усещаме от сцената,
0: non
2: така ли?
0: Non sentiremo la parola, ma sentiremo l'amore.
1: Esatto.
0: Точно така.
1: L'amore nasce proprio un po' magicamente in scena fra i personaggi.
0: Любовта малко магично, вълшебно се ражда на сцената между персонажите. Mm.
3: Разкажете ни малко за главните действащи лица, Севар Иванов, Теодор Кисьов.
0: Колкоза Солиатори.
3: Да загаднем съвсем малко за историята.
4: Любовна история между тези двама артисти, изпълняващи персонажите, нали, все пак да отделим двете неща.
3: Роли, да.
4: Романтична история. Ами, то може би това нещо, то няма сюжетни някакви страшни, има различните площадки, на които се развива действието, разбира се, дават интересен поглед, мисло, режисьорски и актьорски, така че това ще е интересно да не издавам нищо. Да, те се срещат на много места, случват им се много неща и е вълнуващо за публиката, поне тази, която до този момент сме допуснали, малко приятели, които влизат на репетиции и гледат. И ми е много интересно, когато цялата публика, като едно голямо чудовище, изпълнило цялата зала, ще реагира днес на тази история, която е много, много чувствена. Има много чувства, много емоции. И то в крайности. От много тъжни през много забавни и весели. Жанрово е много интересно, че на моменти има ситкомски елементи. Тоест, комедийното е много сериозно поставено, оставено там в текста, за да сломи, ако има случайно някаква съпротива в възприемането на любовта. Поне аз така го усещам и чувствам. И така, че през смешното, през тъжното и накрая към приятелското, но повече от това може би не трябва да се казва.
2: Какво искате да достигне до публиката, когато видят тази вечер спектакъла? С какво усещане да си тръгнат от там?
0: Vorresti che se ne vada il pubblico dal salotto questa sera, con che sensazione?
1: Solo domande difficili.
0: Ma все трудни въпроси.
1: Con felice di essere vivo, direi.
0: Ще се радвам публиката да си тръгне щастлива от това, че е жива. Хората да са радостни, че ги има.
2: Да са намерили тези най-добри дни, които са изпълнени с любов.
0: E capace di trovare questi giorni migliori pieni di amore.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente.
1: È come tutte le cose, come quando si assiste alle cose della vita, poi c'è anche un po' di malinconia, ovviamente.
0: И както винаги в живота, с мъничко меланхолия, мъничко тъга.
1: Però una malinconia piena di felicità.
0: Но тъга пълна също със щастие, ето така да си тръгнат.
3: Как избрахте България? За първи път ще бъде представена тази постановка в България. Сложен въпрос.
0: Отново, да.
1: Sono stato contattato dal teatro che ha trovato il testo su...
0: Театъра намери текста и се свърза с мен.
1: Su una piattaforma digitale di drammaturgia italiana.
0: Текстът се намира на една дигитална платформа за италианска драматургия и оттам.
2: Има ли възможности за импровизация на сцената от артистите или не им разрешават?
4: Не, то не е въпрос на разрешаване. Пиеста е доста стегната, много трудна за изпълнение, така че за сега разчитаме на това да се изпълним програмата минимум, пък програмата максимум. Някой ден се надявам артистите да се чувстват толкова свободни на сцената, че да, нали, импровизирам го само в кавички, да се чувстват свободни в рамките на ограниченията.
3: Вие имате и натоварена програма днес, утре и още няколко дни ще има представлението. Така, че...
4: Да, днес и утре се двете премиери, после 18 и 19 юли имаме две последни преди да обявим лятна ваканция.
3: При вас предизвикателствата като режисьор, когато вече имахте текста от италиански, по-трудно ли е италиански текст да така да кажа, да има българско звучение?
4: Труден въпрос. Да, ще внимавам. Ами,
3: аз за превод разбрахме. Благодарим ви на вас.
4: Аз исках да запазя всичко италианско в пиесата и съответно дори малко да го разширя и в представлението. Има много

0: Италианска музика, има много итало диско.
1: Той не може за любов италианска... да говорим и да няма италианска или френска музика.
0: Да, има. Много исках да има аура, италианска аура. И така го оставих. Важно е. Има малко ретро, малко винтич усещане и в сценографията, и в музиката. Има го.
2: Вие давахте ли насоки на артистите по отношение на текста? Кое как трябва да го направят? Как трябва да го изиграят? Имаше ли специални такива препоръки от ваша страна?
3: No, perché...
4: Не.
3: Perché mi piace che gli attori riescano anche a trovare loro stessi dentro il personaggio.
4: Не, защото обичам актьорите също да намират сами себе си вътре в героите си.
3: E in qualche modo dare delle indicazioni, dando delle indicazioni mi sentirei di limitare anche il lavoro dell'attore.
4: И когато даваш указания като автор, ограничаваш възможностите на актьора.
2: А самите актьори споделят ли ви за нещо, което им е трудно да направят на сцената и от текста, разбира се?
4: Ели актьори, тя не дето колкова за «Оно, но ли е анкор инконтрати». Още не се е срещна с актьорите. От съвсем скоро тук. Няма идея, кое им е трудно.
2: Добре, те първо ще разберете най-вероятно. И може би тази вечер на
4: премиера.
1: А вие някакви съвети на актьорите давахте ли? Има ли еквивалент италиански?
0: Работата на режисьора е главно да дава съвети на артистите, но всъщност
1: те дали слушат е друг въпрос.
0: Мисля, че екипа, който се сформира, ние тримата, аз и двамата артисти, е изключително сплотен. Те бяха избрани от кастинг, двамата артисти, от 130 и не знам колко души кастинг. То беше трудно и мисля, че направих точния избор заедно с, разбира се, колегите от театъра и сработи. Аз не очаквах да сработи толкова лесно. И беше много любовен периода на репетиции. Въобще нямам чувство, че съм ограничавал или че те са ме ограничавали. Беше един, как се казва, взаимен процес.
2: А с какво се отличиха Явор и Теодор?
0: Когато ги търсех, много исках да отговарят на, малко като кинокастинг, много исках да отговарят на персонажите, поне така, както аз разбирах текста.
1: И... Трябваше ли да имат италианско излъчване?
0: Не. Просто, примерно за героя на Севар се говори, че прилича на рисуван от Караваджо. Прилича на рисуван от Караваджо.
1: И заради кадристи ли го избрахте?
0: Не. Той, и двамата са много талантливи артисти. Това беше, въобще не се коментира, но чисто визуално много ми се искаше и темпераментно да отговарят на персонажите, а двамата са прекрасни артисти. Тук нямам... Прекрасни са.
2: Поздравяваме ги от нашия ефир. Следващия път и след премиерата може да ги очакваме при нас.
1: Има ли италиански еквивалент? Можем ли да го видим и на италианската сцена това представление?
4: Че е стато на меса иншена в Италия, веро? Опсилдиуна.
3: Си, че е стато на меса иншена в Италия.
4: Една постановка има в Италия до тук.
1: Ще правите ли съпоставка сега италианските актьори с българските актьори?
4: Una comparazione fra quella italiana, quella bulgara.
3: Lo scoprirò stasera.
4: До вечера ще открия.
3: Molto interessante.
4: Много ми е интересно.
2: Планирате ли обаче да поставите някоя друга пиеса тук на българска сцена или от реакцията на публиката до вечера зависи?
4: Qualche messa in Bulgaria o tutto dipende dalla reazione del pubblico stasera.
3: Vediamo come reagisce il pubblico stasera, poi
4: vedremo до вечера как ще се отнесе публиката и много ще се радвам да продължа да работя тук, ако.
2: Ние ви пожелаваме много успех тази вечер на премиерата и много ви благодарим за това гостуване.
4: Имбока лупо.
1: А както в най-добрите дни, България сутрин продължава.
2: Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен, Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса. През деня ще бъде слънчево с развитие на купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, в района на София 31, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед се очакват превалявания на Трила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в северна Украина. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. И през следващите дни у нас, във вторник и в сряда след обед, се очакват разхлади валежи и грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък ще прегърмява в Дунавската равнина, а в петък ще бъде предимно слънчево. Любопитна новина – сателитни наблюдения показват необичайно ярки тюркоазени оттенъци в части на Черно море. Причината е силен цъфтеж на фитопланктон, който променя начина, по който водата отразява слънчевата светлина. Това явление е естествено, но учените го следят, защото е свързано с температурата и хранителните вещества във водата. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Радиоводещият Симеон Колев представя новата си книга «България от хубавата страна».
1: А какво има при България от хубавата страна? Сим от БГ Радио вече при нас да ни разказва повече за тази книга. Здравей, Симо, добре дошъл.
2: Здравей.
1: Бързаме двамата с Мария, кой да вземе книгата.
2: Има тази.
1: Още е, да, да не се караме.
2: Помощна да си имам за себе си, обаче разбира се и двете са за вас.
0: Симо, много ти благодарим, че си при нас, за да ни разказваш за тази книга. Какво те провокира да напишеш тази книга? България от хубавата страна, ние изобщо лоша страна имаме ли?
2: Не, нямам такава. Имаме си своите дефицити, но пък имаме и цял живот да ги оправяме, както във всеки един човешки живот. Иначе дълбоко вярвам в необходимостта от обективен оптимизъм. Защото малко сме, сякаш сме тръгнали към една друга посока, на един алармизъм, на едно и то такова интелектуалничене в полза на негативите, какво общество сме, какви сме, що сме. И разбира се, като теглим чертата, нищо не ни е добре. Което не е така. Освен това, вие много благодаря за представянето. Аз работя с Боги, водим сутрешния блок на БГ Радио 25 години. И слушателите, общи им корен е, че и са ни го казвали, това е най-хубавото, което човек може да чуе, че нас ни харесват заради това, че няма никакъв хейт и заради позитивизма рано сутринта.
0: Ние го потвърждаваме.
2: Много благодаря.
1: А трудно ли е да си толкова оптимист винаги, когато минаваш по дупките по улицата, когато дори нас ни се налагах сутринта, започнахме разговора с Мантинела, да че не издържала на тира и си говорим за загубени човешки животи. Трудно ли е да сме оптимисти?
2: Оптимизма е процес и е много важно с какви очаквания подхождаме. Това е житейски. Ако имаме ново гадже и очакванията са ни, че от първата секунда до последната секунда ще бъде цветя и рози, ще бъде на педи от земята, няма как да стане. Извине, пардон, my френч, как се казва. Затова е много важно какви са ни очакванията и какви са ни претенциите. Мене ми е ясно, че няма нещо на света, няма държава, няма общество, няма структура на планетата, на която от до всичко да е чудесно.
1: Нищо не е перфектно.
2: В който постигнем един успех, край. Той е, пиши го като нещо, за което сме абонирани и започваме следващия. Това е като да станеш световен шампион. Супер! И от следващия ден тренировки за следващото първенство, където ти си никой. И мо те бият.
0: Симо, аз много се радвам, че има вече такава книга и че ти си автор на тази книга. България от хубавата страна, пак ще кажа, защото сякаш сме свикнали все повече да изтъкваме, че водим негативните статистики.
2: Да.
0: Кога ще започнем да показваме и благодарение на твоята книга добрите примери, вдъхновява примери. Тук ще ги намерим, нали?
2: Да. 200 и колко страници? 223,
0: да.
2: Да, съвсем конкретни. В тази книга аз се опитвам да избя... И съм го направил, разбира се. Тези примери са далеч от киселото мляко, розовото масло, спортните ни успехи, културните ни успехи и скачането на тропането на хора и ръченици.
1: Защото те са хубави, но пък...
2: Те са хубави, но те не са. Ако разчитаме само на тях, изведнъж подпадаме в позицията 100, 200, 300 години нищо да не сме направили. Което не е така. В тази книга си припомняме за това, че примерно ние сме една работеща държава, в която събота и неделя само кола не можеш да прехвърлиш. Всичко работи. А това е важно. За когато зациклиш и...
0: Ама колко често се замисляме дори за това, сега като го казваш.
2: Не знам. Давам си сметка, че това е нещо, което сме постигнали, заварили, утвърдили, продължили, оптимизирали, направили по-добро. Самата идея, че ако те заболи нещо в рамките на деня, можеш да отидеш на специалист по това нещо, което те боли. Това е качеството на живот, много се променя. Ние имаме най-дългото майчинство в света. Ние вече имаме индустриални шампиони, каквито не сме имали никога в историята на България. Нашата икономика отдавна не е да затваряме буркани, лютеници и малко IT-та. А това не е така. Ние имаме една здрава, стабилна, устойчива икономика, която се развива. И тая икономика е направена от хора. От хора, които са избрали страната да инвестират, дошли са тук, останали са тук, дават продукт. Ние имаме един туризъм, който е едни 10 милиона души годишно, даже и повече, устойчиво идват, без да имаме свръхтуризъм. Ние не сме Мадрид, Рим, Дубровник, такива градове, в които свръхтуризма по света става грамаден проблем, той става социален проблем. И умишлено съм избягал, казвам няколко примера. Най-дългото майчинство в света и държавата, това не го знаех, която има най-много неделни училища на планетата, над 380.
1: А как ги намираш всички тези истории? Ето сега, важното е да не излизаме от релси. Тук ни разказваш за локомотивният завод в Русе, например.
2: Да, да.
1: Как ги намираш тези истории сега? Обикаляш ли в почивката, като не си с Боги сутринта и тръгваш сега? Тук завод за ЖП влакове, тук най-голямото предприятие и така нататък.
2: Имам очи за тези неща. Това е простия отговор. То няма нещо.
1: Бе, аз гледам Симо, ама да ти кажа, не ги видях тези ЖП релси и така.
2: Опитал съм. Този, между другото, това е едно предприятие, което се занимава с железопътен транспорт и то е, между другото, много добре представено в целия свят, продават. Умишлено съм отбелязал конкретни компании, конкретни хотели, защото и това ни е силна страна. Ние от много време имаме превъзходни места от малките авторски заведения, които и хотелите, които са тъканта на града, до съвсем до градовете ни, които изглеждат много по-добре.
1: До 13-те почивни дни официални.
2: Не, това са... да, почивните.
1: Официалните.
2: Да,
1: официалните.
2: Почивни, да, да. Като сложиш 20 полагаеми плюс още 10 за ненормирано работно време, ми ние вече имаме 4-дневна работна седмица, като ги събереш.
0: Защо не ги забелязваме, Симо, тези неща? Защо ги подминаваме?
2: Не знам.
0: Защо сякаш не съществуват? И всичко ти това, което казваш, тези авторски неща, които би трябвало да се научим повече да ценим, но сякаш винаги ще намерим нещо негативно в тях.
2: Не мога да разбера. Аз също не съм напушения хипар, който смята, че всичко е цветя и рози, защото ние имаме дефицити.
0: Имаме
2: и трябва
0: много
2: да се борим с тях. Но въпросът е, че наред с тях имаме и всичко останало. Ако моята улица не я ремонтират, но предната е ремонтирана, другата малко по-надолу е ремонтирана...
1: Това е лично отношение вече.
2: Да, за мен, задължително. Щом нямам метро в хола, не става нищо от тази страна.
0: Да.
2: Така че въпросът е да имаме очи. Аз не очаквам да натрапвам моята гледна точка, но тя е обективна, защото тук тези примери са абсолютно легитимни. Там няма нищо абстрактно.
1: Видял си, че
2: те дни са си 13 дни.
0: Поне да проблемнем, да, Симо,
2: поне
0: с
2: да
0: това.
2: Имаме нужда от това.
0: Нещо друго сега си мисля, Симо. Когато излезеш извън България,
2: да,
0: и когато те попитат от коя страна си и случайно пък не знаят къде е България,
2: те
0: какво
2: най-често
0: им казваш?
2: Не знаеш.
0: Добре, да, какво им казваш?
2: Ами, давам си сметка, че всеки един от нас, всеки един пътуващ човек е посланник на страната. Защото те може да не запомнат името ми, ма ще запомнат откъде съм. И така си давам, така държа, на себе си държа, да изглеждам добре, да съм един не неприятен балкански субект, ами симпатичен балкански субект, така с дрешките,
0: спретнат,
2: приятен, езиците да поназнайваме, като ни питат да кажем, да не сме...
1: Те вече може би те поздравяват с бангаранга, така ли?
2: Ако ме поздравят с бангаранга, казвам да, така е, но това не е най-големия ни успех, това е успех на Дара. Ние нямаме нищо
0: точно
2: за нейния
0: така
2: успех, нали така? И имаме други неща,
0: да
2: с които
0: да
2: се гордеем.
0: Да не си ги присвояваме.
2: Точно
0: така,
2: така. Да. Защото гаджетата на Григор Димитров са негови гаджета, не е мои.
1: Стигаме и до една хубава част, 8 от книгата. Яли, пили и се веселили. Какво
2: да
1: ще видим тук сега?
0: Да. Това ли сме
1: има...
0: ние, Симо?
2: Това, че ние сме
1: и да, хубава храна,
2: макар че си оставаме и балканци малко хаотични, ние сме много по-уредена и подредена държава с повече правила, отколкото бяхме преди 20, преди 30 години, но същевременно тоя хаос, който си има при нас, ще си остане. Той за Европа е полезен.
0: То нали си има и чар в него.
2: Естествено. То е много важно. Ние не можем да живеем като в аптека в Швейцария. Между другото, опитал съм се да избегна от сравненията, защото дълбоко вярвам, че ние можем и трябва да се сравняваме единствено със себе си. В нашите светли моменти, в нашите тъмни моменти. Ако се сравняваме с, нали, умния с красивия, умния ще победи в състезанието за ум и красивия ще победи в състезанието за красота. Като някой чуя какво е в Германия, какво е в Австрия, всекакви интелектуалци, нали, пътували, ясно ми, аз най-малко съм пътувал, всичко е наред, но като ми кажат какво е, еди, къде си, казвам, добре, съгласни ли сме да работим като в Германия, да плащаме данъците на Германия, да имаме броя слънчеви дни на германците и всичко останало, което е там. Не сме съгласни. Значи не можеш просто да влезеш в една сладкарница и да боднеш откъдето, каквото можеш. Искаме да сме могъща, мощна държава, защото не сме окей да сме държавата, която сме, но всъщност ние дори не сме и малка държава. Това е
0: и
2: също
0: дали,
2: описано.
0: Да, дали може да го изпитаме на гърба си. Но
2: не, дали искаме да платим цената на
0: точно
2: това.
0: Точно така, да платим цената. Симо, с какво, което чуваш за България, не можеш да се примириш, което чуваш като определения, като думи за България. Кое те гневи така да попитам?
2: Че сме малка държава. Защото това се конотира лошо. Нито географски сме малка държава, нито като население сме малка държава. Между другото, ние и май Естония ли беше, Литва ли беше, сме единствената държава, която последните две години има прилив на население, което е родено в България, но се е върнало от чужбина. Само ние. Което какво означава? Нищо особено, ако не го използваме умно. Въпросът е, че ние географски и като население сме по-големи от половината европейски държави. Ако сравняваме с европейски държави. Но пак стигаме до сравненията. Ако можем да сме по-добра версия на нашата страна сега, отколкото сме били вчера, ние сме си постигнали
0: задачата. И ако се върнем назад във времето, колко века ние съществуваме като държава, колко века ние има на картата.
2: Здрав корен. Ние, нашата история е по-вълнуваща от Game of Thrones. А в последните няколко години и
1: само дракони не сме имали. Май.
2: Само дракони не сме имали, а ако четеш легендите, най-вероятно и това сме имали.
0: Но
2: в последните години дори и това, сега се сещам, е много по-хубаво експонирано, много по-гъвкаво, много по-динамично. Има къде да си заведеш децата, да им покажеш за това минало, защото ако е едно стерилно минало, толкова стерилно показано, че направо да ти се отчете да разбереш за това минало, какъв е смисъл да го имаш това минало.
1: Колко трудно се пише позитивна книга, сега за лятото е много хубаво и кой ти даде тази смелост, понеже съм на последната страница с благодарностите и тук си написал, че си се допитал до експертната помощ на много хора от различни професии. Виждам министър на образованието, имаш Красимир Вълчев, доктор Мирослав Ненков, Диан Стаматов, имаш и съдия във Върховният административен съд, толкова различни хора, госпожа Любка Петрова. Да.
2: А там аз не очаквах, че ще намеря такива, защото всички говорим колко е зле, зле, зле, зле. И тя ми каза нещо много просто. Вика, Симе, това, за което всички протестират, този съд, който нали, всички имаме най-големи претенции.
1: Се е несправедливо отсъжда.
2: Се е несправедливо. Гледа 13% от делата в България. Всичките 87 или колко са процента, ги гледат други съдилища, които отсъждат бързо, които работят добре и тя е привела там класацията, как сме, какво сме и така. Тоест, обективно е, не е просто измислено е така да видим духа ли, не духа ли.
0: Симо, на финала на нашия разговор, какво искаш да разказваме на децата за България?
2: Това, което ни идва. Не трябва да живеем на стероиди, но трябва да имаме очи за нещата, които стават. И ако ние не можем да видим хубавите неща и да имаме очи за хубавите неща, ние не заслужаваме да ни се случва нищо. Нито хубави, нито много хубави неща. Така че очи.
1: Едно хубаво лято и септември ли премиерата ще има на есен,
2: да.
1: На есен с песен книгата?
2: Да, живот и здраве, септември там ще направим и премиера, но сега изпуснахме, защото хората са по банк.
1: Те ще се е прочели на морето.
0: На плажа ще се е прочели.
2: Между другото, натам върват нещата да чукам на дърво.
0: Симо, много ти благодарим и към нашите зрители. България винаги има хубава страна. Вие може да прочетете книгата на Симеон Колев. Благодарим ви. Ние продължаваме.
1: А България сутрин от хубавата страна продължава.

0: Еми, чухте и видяхте, младият изпълнител Тони представя новата си модерна песен Тати.
1: Повече за песента и за видеото ще ни разкаже самият той Тони, вече при нас в студиото. Здравей, Тони, много ни е драго.
2: Здравейте, добре заварил и на мен също ми е много драго.
1: Разказвай ни за тази песен, как се появи, какво те вдъхнови за нея, кой всъщност я написа? Много въпроси.
2: Много въпроси, но прекрасни и лесни. Тази песен аз съм я написал. Мотивацията беше всъщност една много забавна и смешна случка. Сега няма да влизам в много детайли, но е свързана с това, че имах така една интеракция с една прекрасна българска млада дама и постоянно се вкарваха в нашите разговори някакви чуждици и така нататък.
1: Добре, в основата на всичко е жена. Аз тук имам Май за Мария се пее, така доколкото чух.
2: Мария, естествено и за тебе, разбира
1: да,
2: се.
1: Да, включена съм и аз в песента.
2: Да, всичко стана от една случка и съответно аз малко така не агресивно, но се изнервих и казах, нали си българка, давай на български, и просто ми изникна тази смешна идея в главата.
0: Кое дойде първо, Тони? Текста или музиката? Понеже е много различна, модерна. Кей-поп звучене ли е малко, правилно се ориентирам или как ти сега ще ни кажеш?
2: Да, преди правих единствено и само кей-поп стил. Сега в момента влизам в дълбоките води на K-pop фолк. Аз така съм го кръстил жанра.
0: Мо направи Gen Z фолклор, ти правиш K-pop фолк.
2: Да, абсолютно. Защото в крайна сметка, поне в моя случай, това го виждам за най-логично. Аз съм наполовина българин, наполовина южнокореец. Няма как да отрека която и да е кръв. И двете живеят в мен.
0: Миксираш ги.
2: Да.
1: Това ли е почерка, твоя почерк? Това, което искаш с което искаш да се отличаваш пред публиката?
2: Абсолютно да. Абсолютно да. И това е само началото.
1: Следващите... Какво си ни подготвил още? Защото така, като те слушам да говориш, сякаш вече има още нещо готово, което предстои да излезе.
2: Има още много неща готови. Нямам търпение да започна да се пускат. Ако зависеше от мен, всяка седмица щях да пускам песен. Но както знаем...
1: Не става това... точно така.
2: Да, не става точно така нещата. Замислил съм всяка една песен да е в този жанр, който чувате, но и същевременно да може да казва различни истории, да вкарва в слушателя различни емоции.
1: Държиш ли да има история в песента, нещо, което винаги да е вплетено?
2: Винаги. При мен винаги всичките ми песни произлизат от една случка в живота или от нещо казано, или от някакво преживяване. Не мога да...
1: Не просто така да седнеш и да пишеш и нещо абстрактно, така каквото ти дойде на момент.
2: Много рядко. Много рядко и най-вероятно не става това на песен.
0: Но не и банално. Няма стандартните заучени думи. Оставиме, чакам те, обичам те. Търсиш да си нестандартен ли, Тони?
2: То даже аз не го търся. Просто така
1: се получава. То си се получава, да.
2: Да. И другото, което е, понеже наистина се занимавам с музика от доста време, но започнах първо с поезия. И стигнах до извода точно това, което ти спомена, и много малко хора всъщност го разбирате, че най-лесно е да напишеш тъжна песен, най-лесно е да напишеш любовна песен. Много щастие и много тъга най-лесно се пишат. Буквално
1: за секунди.
2: Да.
0: За какво трудно се пише тогава?
2: Трудно се пише точно за средата между
0: двете. За случките?
2: Да. Винаги е най-сложно, както ние казваме, златната среда, но в музиката и в изкуството, според мен, истинския гений излиза от ограниченията. Тоест, когато имаш ограничения, когато имаш точна зададена цел, тогава е най-трудно да се
1: направи. Ти готов ли си да чупиш рамките в музиката? Абсолютно. Така да се изразя, да експериментираш колкото се може повече.
2: Абсолютно съм готов. Аз нямам страх. С музиката специфично, наистина отварям себе си на 100%, както се и вижда естествено. Просто искам чиста емоция. Слушателите искам да чуят чиста емоция.
0: За това ли се върна в България? Дълго си живял в чужбина, каза вече за семейството ти.
2: Да. Между другото, моя живот малко така съм живял на доста места. В Южна Корея, в Англия, в Дубай наскоро. И след всичките ми преживявания, наистина направих избора да се върна в България. Защото едно, смятам, че музикалната сцена в България е много подценена. Второ, аз съм работил с хора доста големи в музиката, в Южна Корея, в други държави. И в момента, в който им пусна българска музика, фолклор да кажем, или най-различни жанрове, които излизат от тук, Наистина те се ушешавят направо, не са чували такива неща, като им пуснеш една каба гайда направо.
1: А това, че си живял в толкова държави, повлияло ли е в теб начина, по който сега създаваш музика? Това, което твориш, до каква степен е влиянието на тези държави, в които си живял?
2: Много голямо, много голямо. Защото искаш, не искаш, като живееш в една друга държава, културата ти се отразява, дори и подсъзнателно. Естествено всичко в мен е музика и изкуство. И е нормално там да удари.
1: От кого си го наследил това? От кого си наследил този твой талант? Има ли някой в семейството ти?
2: Ами, мисля, че от майка ми. Тоест, доста логично е да от майка ми. Тя се...
0: Ти мислиш, а тя така ли мисли? Или?
2: Тя така, ами да, всъщност, тя така мисли. В нашето семейство е много интересно, защото винаги едната страна е много тежка, такава бизнес сухарска, а другата е изключително креативна.
1: Хора на изкуството, да.
2: Абсолютно. Например, майка ми, тя е била в Южна Корея, една от най-известните актриси. Тя наскоро пусна даже нейна книга по нейната история. Там са писали кей-драми по нейната история. Печелила е състезания по поезия. Тя, аз там не мога да стигна нея пожизнено. Аз признал съм си пред себе си.
1: Но тя
2: си
1: може да ти дава вдъхновение със сигурност.
2: Абсолютно. Даже да си призная, някои в бъдещите песни, които са по-сложни така за създаване, тя също е единственият човек, на който се доверявам за моите текстове, да ми помогне. И най-големият ми критик, естествено.
0: Каза, че зад граница, като пуснеш на хората каба гайде, те онемяват. Какво ни липсва, за да сме толкова забележими в чужбина, както се казва, да излезем извън пределите на нашата страна?
2: Според мен е опит в различни ситуации. Защо го казвам това? Познавам много българи, мои лични приятели, които са в момента, смея да твърдя, велики хора. И съм забелязал, че винаги има едно нещо, което се откроява от, даже не само българите, но от успешните хора, е това, че те са наистина преминали през много преживявания, много трудности. Звучи клише, знам, но е абсолютната истина. И ако просто някакси приемем различни култури, успеем малко да...
0: отворим
2: да
0: мирогледа си.
2: Да. Според мен е българин...
1: Ние ти пожелаваме много успехи, да си все така зареден с тази енергия и вдъхновение, да продължаваш да твориш, и ние ще очакваме отново в България сутрин с следващите проекти.
2: Много благодаря. Много благодаря.
0: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
1: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30.
0: Хубав понеделник.
1: До утре!

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
4: Шефе, може!
3: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
4: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
3: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
4: Точно така.
5: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
6: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.

0: ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: България онер.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Бела Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

0: започва изключително гореща седмица. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Акцентите в емисията днес, 29 юни. Опасно горещо време днес. До 39 градуса ще стигат на места температурите. Съветите на специалистите как да се пазим. Европа в капана на жегите. Над 1000 са вече жертвите във Франция. В Кипър арестуваха бащата на двете деца, открити мъртви, заключени в автомобил. След акцията и арестите в Несебър, 33 000 евро откриха в дома на задържания шеф на местното ВИК дружество. Управляващи бизнес и синдикати обсъждат проектобюджета, къде остават ябълките на раздор. И така започва една наистина екстремно гореща седмица на места. Днес живакът в термометрите ще показва 39, но традиционно, знаете, на най-откритите места ще се усеща като повече. Какво да правим днес, какво да не правим, съветите на специалистите и още сега от Станислава Гатева. Стаси, здравей, къде се намираш и как се усещат горещините навън?
1: Здравей, Ади! Навън наистина е изключително топло. Се очаква през седмицата температурите да стават все по-високи. Показвам ви в момента това, което показва термометъра. Тук при нас е 35 градуса. Ние сме на една от най-оживените столични спирки. Показвам ви тук изключително много хора чакат и към този момент градския транспорт. А най-предпочитаното място, където те да изчакат своя автобус, тролейбус или друго превозно средство, се оказва ето това място, това сенчесто място, защото то всъщност е единственото такова, където те могат да изчакат без да бъдат огряти от слънцето. Но повече за това как столичани посрещат горещите температури, разказваме сега.
2: Хубаво би било да има навеси, наистина и за дъжд, и за пек.
1: Вие сте си намерили малкото пространство, което е сенчесто.
2: Ползваме, да. И тук няколко души даже се нареждаме.
3: Турист съм, днес пристигам в София.
4: А какво мислите за спирката, на която чакате градския транспорт? Вие сте намерил едно от малкото сенчести места тук.
3: Имате нужда от по-добра инфраструктура в града.
1: Как се справяте с жегите в столицата?
5: Еми, с вода рядко излизам, а сега ми се налага просто да излизам.
6: Ами, добре се справям, пия много топла вода, течност и вижте, с бял шал съм на главата.
7: Когато ми се налага да излизам, слънчевите очила, тук има вода, мокри кърпи.
8: Винаги съветите на лекарите са да се избягват резките температурни промени. Те са един много тежък стрес за тялото, специално сърдечно-съдовата система.
1: Прогнозите са утре термометрите да достигнат до 40 градуса на места в страната, а на този фон специалистите съветват да избягваме най-горещите часове, да стоим на прохладни сенчести места и да приемаме повече течности.
0: Да, Стаси, това е формулата. Не излизаме, ако на ни се налага. Станислава Гатева, благодаря ти. Цяла Европа или почти цяла Европа е в капана също на опасни горещини и жегите продължават да взимат, за съжаление, жертви. А в Кипър арестуваха бащата на двете деца, открити мъртви, заключени в автомобил.
9: В ранните часове на 29 юни село Ксилофаго е огласено от сирени на линейки и полиция. Две деца, брат и сестра на 8 и 10 години, са открити безжизнени в автомобил. По-късно са задържани и родителите им. През последните дни температурите в островната страна устойчиво се задържат около и над 35 градуса. А според метеоролози, горещините приближават все повече и до Балканите.
10: Има много слаба климатизация в някои апартаменти. Налага се да държим прозорците си отворени, да спускаме шторите и пердетата, за да запазим сянка. Опитваме се да свикнем някак с горещината, защото ще продължи още поне месец.
9: Във Франция Здравното министерство обяви, че са отчетени нови 1000 смъртни случая заради горещото време. Температурите в няколко области в страната устойчиво се задържат между 30 и 35 градуса, а властите предприемат необичайни мерки за справяне с горещините, сред които и забрана за продажба на алкохол на открито.
3: Живеем в много динамично време, когато дори и природата е вече непредвидима. Факт е, че Земята се бори с глобалното затопляне, но до този момент страната ни, както и цяла Европа, не помни да се е сблъсквала с подобни прецеденти, когато средната температура се задържа висока за толкова дълго време.
9: Според прогнозите, до края на седмицата се очакват още температурни рекорди, но има и предупреждения за бури над части от Европа.
0: И сега към горещата финансова новина за държавата. Проектобюджетът е в фокуса на извънредното заседание на Тристранния съвет. Синдикати и работодатели вече изразиха несъгласието си с увеличаването на осигурителния праг, увеличаването цената на винетките, както и осигуровките на държавните служители, които може би ще си ги плащат сами. Повече сега от Аксения Мирчева. Добър ден, Акси!
11: Добър ден! Първо заседание на Тристранния съвет за новия бюджет. Работодатели и синдикати вече изразиха своето несъгласие с финансовата рамка за 2026 година. Работодателите не са съгласни дефицита да бъде толкова висок, а синдикатите пък искат да има повече приходи, за да могат да бъдат стабилни доходите на българските граждани. Сега обаче ви предлагам да погледнем и към параметрите в проекторамката за тази година. Това, което се предвижда, е дефицита да бъде 5,7%, но областта обещава да работи до 2028 година, дефицита да спадне до 3%, така както са изискванията на Европейската комисия. Приходите са предвидени в размер на 50 милиарда евро, а разходи в размер на 57 милиарда евро. Също така, винетките от 1 август тази година също ще се увеличат и годишната от 49 евро. Сега ще скочи на 64 евро. Акциза за цигарите от 1 август също се увеличава и от 121 евро за килограм тютюн вече ще бъде 130 евро за килограм тютюн. Част от държавните служители пък ще започнат сами да заплащат своите осигуровки. Музиката, която чувате тук под звуците на Дара и Бангаранга, е заради протест на част от държавните служители, които не са съгласни да им бъдат съкращавани заплатите в държавната администрация. Той се провежда само минути преди да започне и тристранният съвет между работодатели, власт и синдикати. Ние ще проследим какво ще се случи вътре, само след броени секунди влизаме, за да може да проследим и какъв ще бъде резултатът от този съвет. Дали ще успеят все пак работодатели, синдикати и управляващи да се договорят така, че финансовата рамка да бъде добра за абсолютно всички. Така че ще проследим какво ще се случи.
0: Да, Акси Бангаранга и пред стъпалата на Министерския съвет, Аксения Мирчева, благодаря ти. Сметната палата да проверява как са харчени парите на държавата за последните 6 години. Това поискаха управляващите. Прогресивна България, стана ясно, вече е внесла в петък 3 проекта за 3 одита. Първият – консолидираната фискална програма на финансовото министерство на по-обикновен език. Това означава разходи за персонал, автоматични индексации, както и капиталови разходи и решения за увеличаването на администрацията. Вторият – анализ на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите на Националния осигурителен институт. Тук влизат както пенсиите, така и плащанията на Социалното министерство за различни видове социална подкрепа. И третият одит на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура. Тук се очакват много отговори.
12: В петък, 26 юни, ние внесохме в Деловодството на Народното събрание 3 проекта за решение за възлагане на одити на Сметната палата. Това цели да демонстрира наред всичко останало, че ние залагаме преди всичко на институционален, оперативен и професионален подход, вместо, например, да правим временни комисии, които, както знаете, често имат само единствено PR ефект. В случая целим да възложим реална проверка за състоянието на държавните финанси в няколко ключови сфери на един независим професионален орган, какъвто е Сметната палата.
0: Гледате обедните новини и ще видите още. Нови сигнали за замърсяване с мазут по Черноморието. Най-сериозна е ситуацията в Ахтопол. Расте броят на жертвите на земетресенията в Венецуела, в неизвестност са над 45 000 души. заради няколкото изключително тежки катастрофи от последните дни с жертви и част от тях, за съжаление, деца. Властта започва спешни проверки на мантинелите. Има я сведения, че те са компрометирани, на места не помагат, а дори и пречат. Какво още ще проверява властта? Сега ще ни каже Теодор Лазаров. Включваме го. Здравей!
13: Здравейте! В центъра на София отбелязаха Международния ден на безопасността по пътищата няколко дни след поредните фатални катастрофи. А от МВР заявиха, че занапред при катастрофа ще се разследват всички обстоятелства по пътищата, включително билбордите и техните стопани. Не дадоха обаче допълнителни подробности за заявената от вътрешния министър Демерджиев връзка между, цитирам, бивш премиер и фирмите, които поставят мантинели на автомагистралите. Стана ясно обаче, че е било на косъм да се стигне до нов фатален случай с шофьор на тир. Нека да чуем още.
14: Ще включва, например, и сервитута на пътя. Давам пример. Мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност от сблъсък с моторно превозно средство. Делът на МВР или на съответната полицейска служба е около 20-30%. Останалата част до 100% е ангажимент на множество, както вече споменах, институции и организации.
15: Служители на пътна полиция към столична дирекция на вътрешните работи са забелязали тежкотоварно превозно средство тип ТИР, който е с две спукани възглавници и разкачен, почти разкачен заден мост. Вследствие на това се установява, че водачът не е преустановил движението на тежкотоварното моторно превозно средство, а е продължил да се движи с скорост от порядъка на 80-90 км и след спирането му установяваме, че повредата се е опитал да поправи с така наречените тежкотоварни колани. Фирма и нашия анализ сочи, че повечето от нарушителите и безразсъдните водачи на територията на България, касаещи тежкотоварния транспорт, са турски граждани и може би спрямо тях трябва да се поработи доста.
13: И към сагата с така наречения незаконен град в местността Баба Алино от МВР заявиха, че към момента няма доказателства, с които да бъде повдигнато обвинение на Олег Невзоров, но когато бъдат събрани такива данни, обвинение ще бъде повдигнато. Оттам коментираха и документите за строителство. Ето.
15: Удостоверенията, издадени от район Приморски за срок от 2019-2023 година са 1170. А това е общия брой на всички удостоверения, като служителите на ГДБОП и областна дирекция във Варна са се насочили по-конкретно за около 100-120 удостоверения, за които по категоричен начин с просто око може да се забележи, че постройките, за които са издадени тези удостоверения, са изградени в близките 3-4 години.
0: И продължаваме с казуса Баба Алино. Днес след обед трябва да стане ясно дали задържаният за 72 часа служител на район Приморски ще бъде освободен или ще му бъде наложена мярка за неотклонение. В същото време собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров излезе с обращение към инвеститорите и собствениците на жилища. Във видео в социалните мрежи той заявява, че макар и с забавене работата построежите продължава, а компанията му сътрудничала на властите.
16: Заради обективните действия на институциите и на служителите, нареда в част от обективни сме принудени да принесем във времето срокове за тяхното изпълнение, но категорично ще наквасано отложеното. Варна се е приемам мой втори дом. Тук инвестирам не само огромни средства, но и част от душата, си създаваната на нови, красиви, модерни съоръжения с удобна инфраструктура за обикновени хора.
0: След акцията и арестите в Несебър повдигнаха обвинение на задържания шеф на местното ВИК дружество. Свилен Йорданов и още един на служител бяха арестувани в момент, в който получават подкуп от 8000 евро. Още сега от Стиляна Георгиева. Здравей!
17: Здравейте! Всеки момент Окръжна прокуратура Бургас ще гледа мярката на задържания ръководител на ВИК Несебър и Поморие Свилен Станчев. Както знаете, той и технически ръководител на ВИК Несебър бяха задържани при зрелищна акция в Кошарица в петък вечер с белязани пари. По време на разследването са използвани специални разузнавателни средства, а при обиск в дома на ръководителя на ВИК Несебър е открита и голяма сума пари, близо 30 000 евро. Какво казаха днес на брифинг от МВР и прокуратура? Нека да чуем.
18: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума, както прокурор Червеняков спомена, това е 8 000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. По повод на това дали са обработени, били както е по-широко възприето да се третира и да се използва термина белязани, да, парите са обработени.
19: Проблема е, че когато лице реши да се включи в комуникационната мрежа на ВИК Несебър, отивайки на гишето, оттам го препращат към ръководителя. Още в началото му казва, не си пускайте заявление, отидете при ръководителя. Служителите са на дружеството, техниката е на дружеството, всичко се работи с единствената разлика, че той получава едни пари, които не му се полагат. А услугата е 50 евро.
17: Ако Свилен Станчев бъде признат за виновен, той може да лежи в затвора до 6 години.
0: Информация на Стиляна Георгиева. Благодаря. Следва водещото от света. 1450, толкова са вече жертвите на мощните земетресения във Венецуела. Ранените са над 3100, без подслон са над 12 000 души. В неизвестно са десетки хиляди, затова и властите очакват, че броят на загиналите ще се увеличава. Още повече, че вече са изтекли 72-та часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели са най-големи. Благодарение на усилията на екипите през изминалите 24 часа изпод руините бяха извадени десетки хора сред тях и деца. Във Венецуела пристигат още спасители от целия свят. Засилват се обаче критиките за бавна реакция на правителствените служби и недостиг на техника за разчистване на развалините. Президентът на страната благодари на всички 24 страни, които изпратиха помощи и над 2700 спасители до шли със специално обучени кучета, за да помагат.
20: Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%.
21: Вече възстановихме 75% от електроснабдяването в щата Лагуайра. Екипите продължават работа до пълното възстановяване. Това важи и за водоснабдяването, което работи на 68%. Пътната инфраструктура е възстановена на 90%, което е много важно за свободното придвижване.
0: Ново покачване на напрежението в Близки изток, след като ливанското правителство отхвърли мирното споразумение с Израел. Според представители на ливанския парламент, проектът не защитава интересите на страната и няма как да бъде приложен. Председателят на парламента Набих Бери заяви, че условията са били наложени едностранно и не отразяват националните позиции на страната. Мирното споразумение беше подписано във Вашингтон в края на миналата седмица, а на този фон израелският премиер Нетаняху и министърът на отбраната съобщиха за нова военна операция в южните части на Ливан. У нас продължава да излизат петна от мазут по южното ни Черноморие. Последните сигнали са от Ахтопол. В социалните мрежи са публикувани, виждате ги видео от плажуващи. Мазутът е образувал ивица по брега и е буквално невъзможно да се премине без човек да се изцапа, а във водата има големи петна. Освен там, следи от мазут са се появили и в Созопол и Синеморец. Първите сигнали за замърсяване бяха подадени в екоинспекцията в Бургас още на 20 юни. Беше извършена и проверка от Министерството на околната среда и водите, а към концесионерите и общините бяха направени предписания за незабавно почистване на плажните ивици. спасиха малко делфинче край Варна. Животното е доплувало до самата брегова ивица. Изглеждало е дезориентирано в плитките води. Граждани веднага са се притекли на помощ. На гърба на делфинчето е забелязана малка рана. Спасителите се надяват то да оздравее, след като е върнато в открито море. Днес е Петров ден. Православната църква почита паметта на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. А според народните поверия, празникът символизира и предпазване от огън, пожар, гръмотевици и градушки. Денят съвпада с времето на жътвата и на него се работи обикновено през първата половина на деня според традициите. Столичният храм Петър и Павел, патриарх Даниил, отслужи празничната света литургия.
2: Голям празник на Свети Първо Върховни, апостоли Петър и Павел,

0: който сам Господ му каза, ще се наречеш Петър Камък. И този камък ще основа църквата си и пордите адови няма да й наделеят. Като говори за вярата твърда като камък, а самият камък е Христос, разбира се. Исти апостол Павел, който от гонител стана най-ревностен проповедник на вярата и разпространител на вярата и Царството Божие.
1: На всички именици честит личен празник. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще бъде слънчево с развитие на купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, в района на София 31, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините след обед се очакват превалявания на Трила и над Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще варира около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в Северна Украина. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. И през следващите дни у нас, във вторник и в сряда, след обед се очакват разхладителни валежи и грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък ще прегърмява в Дунавската равнина, а в петък ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air. Реклама.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни са прози 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусарска. Добър ден! Бюджетът е в фокуса на извънредното заседание на Тристранния съвет. Обсъждат се проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и на големия държавен бюджет, които вече срещнаха критики от синдикати, работодатели и опозиция. Причината – финансовата рамка е при изчислен дефицит от 5,7%. Предвижда се новопоетия дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, бюджетът е реалистичен и е стъпка към стабилизиране на финансите.
1: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите. Да не губим връзката с реалността за състоянието на държавните финанси. Това е позицията, която е разумна и отговорна само спрямо всеки човек в тази държава. Наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, те първо ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.
0: И докато властта, работодатели и синдикати заседаваха, под прозорците на Министерския съвет се проведе протест. В него участваха държавни служители от няколко агенции и Националния статистически институт. Хората се обявиха против предлаганите промени в проектобюджетите за настоящата година, които според тях ще доведат до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители. Сметната палата да проверява как са харчени парите на държавата за последните 6 години, поискаха управляващите. Прогресивна България вече е внесла в петък 3 проекта за 3 одита. Първият – консолидираната фискална програма на финансовото министерство. На по-обикновен език това означава разходи за персонал, автоматични индексации и капиталови разходи и решения за увеличаване на администрацията. Вторият одит – анализ на бюджета на държава обществено осигуряване и третия на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура.
2: В петък, 26 юни, ние внесохме в Деловодството на Народното събрание 3 проекта за решение за възлагане на одити на Сметната палата. Това цели да демонстрира наред всичко останало, че ние залагаме преди всичко на институционален, оперативен и професионален подход, вместо, например, да правим временни комисии, които, както знаете, често имат само единствено PR ефект. В случая целим да възложим реална проверка за състоянието на държавните финанси в няколко ключови сфери на един независим професионален орган, какъвто е Сметната палата.
0: След акцията и арестите в Несебър повдигнаха обвинение на задържания шеф на местното ВИК дружество. Свилен Станчев и още един служител бяха арестувани в момент, в който получавали подкуп от 8000 евро. В дома на Станчев по-късно са открити 33 000 евро.
3: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума, както прокурор Черевняков спомена, това е 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. По повод на това дали са обработени или както е по-широко възприето да се третира и да се използва термина белязани, да, парите са обработени.
4: Проблема е, че когато лице реши да се включи в канализационната мрежа на ВИК Несебър, отивайки на гишето, оттам го препращат към ръководителя. Още в началото му казва, не си пускайте заявление, отидете при ръководителя. Служителите са на дружеството, техниката е на дружеството, всичко се работи с единствената разлика, че той получава едни пари, които не му се полагат. А услугата е 50 евро.
0: Започва много гореща седмица. Днес на места се очаква живакът в термометрите да стигне до 39 градуса, но традиционно на най-откритите места ще се усеща и като повече. Съветите на медиците за такива горещи дни: пийте много вода, не излизайте навън, ако не се налага, особено в часовете от обяд до късния следобед. А хората с хронични заболявания трябва да бъдат особено внимателни.
5: Хубаво би било да има навеси, наистина, и за дъжд, и за пек.
6: Вие сте си намерили малкото пространство, което е сенчесто.
5: Ползваме, да. И тук няколко души даже ще се нареждаме.
7: Турист съм, днес пристигам в София.
8: А какво мислите за спирката, на която чакате градския транспорт? Вие сте намерил едно от малкото сенчести места тук.
7: Имате нужда от по-добра инфраструктура в града.
6: Как се справяте с жегите в столицата?
9: Еми, с вода рядко излизам, а сега ми се налага просто да излизам.
10: Ами, добре се справям. Пия много топла вода, течност и вижте, с бял шал съм на главата.
11: Когато ми се налага да излизам, слънчевите очила, тук има вода, мокри кърпи.
12: Винаги съветите на лекарите са да се избягват резките температурни промени. Те са един много тежък стрес за тялото, специално сърдечно-съдовата система.
0: Цяла Европа е в капана на опасни горещини и жегите продължават да взимат жертви в Кипър. Арестуваха бащата на двете деца, открити мъртви, заключени в автомобил.
13: В ранните часове на 29 юни село Ксилофаго е огласено от сирени на линейки и полиция. Две деца, брат и сестра на 8 и 10 години, са открити безжизнени в автомобил. По-късно са задържани и родителите им. През последните дни температурите в островната страна устойчиво се задържат около и над 35 градуса. А според метеоролози, горещините приближават все повече и до Балканите.
14: Има много слаба климатизация в някои апартаменти. Налага се да държим прозорците си отворени, да спускаме шторите и пердетата, за да запазим сянка. Опитваме се да свикнем някак с горещината, защото ще продължи още поне месец.
13: Във Франция Здравното министерство обяви, че са отчетени нови 1000 смъртни случая заради горещото време. Температурите в няколко области в страната устойчиво се задържат между 30 и 35 градуса, а властите предприемат необичайни мерки за справяне с горещините, сред които и забрана за продажба на алкохол на открито.
7: Живеем в много динамично време, когато дори и природата е вече непредвидима. Факт е, че Земята се бори с глобалното затопляне, но до този момент страната ни, както и цяла Европа, не помни да се е сблъсквала с подобни прецеденти, когато средната температура се задържа висока за толкова дълго време.
13: Според прогнозите, до края на седмицата се очакват още температурни рекорди, но има и предупреждения за бури над части от Европа.
0: 1450 вече са жертвите на мощните земетресения в Венецуела. Ранените са над 3100. Без подслон са над 12 700 души, а в неизвестно са десетки хиляди. Затова и властите очакват, че броят на загиналите ще се увеличава. Вече са изтекли и първите 72 часа, за които се смята, че шансовете за намиране на оцелели са най-големи. Благодарение на усилията на екипите през изминалите 24 часа, изпод руините са извадени десетки хора, сред тях и деца. Във Венецуела пристигат още спасители от цял свят. Засилват се обаче критиките за бавна реакция на правителствените служби и недостиг на техника за разчистване на руините.
13: Вече възстановихме 75% от електроснабдяването в щата Лагуайра. Екипите продължават работа до пълното възстановяване. Това важи и за водоснабдяването, което работи на 68%. Пътната инфраструктура е възстановена на 90%, което е много важно за свободното придвижване.
0: У нас продължават да излизат петна от мазут по Южното Черноморие. Последните сигнали са от Ахтопол. В социалните мрежи са публикувани видеа от плажуващи. Мазутът е образувал ивица по брега и е невъзможно да се премине без човек да се изцапа, а в самата вода има големи петна. Освен на там, следи от мазут са се появили и в Созопол и Синеморец. Първите сигнали за замърсяване бяха подадени в екоинспекцията в Бургас още на 20 юни. Беше беше извършена и проверка от Министерството на околната среда и водите, а към концесионерите и общините бяха направени предписания за незабавно почистване на плажните ивици. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще бъде слънчево с развитие на купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, в района на София 31, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините след обед се очакват превалявания над Рила и над Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще варира около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в Северна Украина. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. И през следващите дни у нас, във вторник и в сряда, след обед се очакват разхладителни валежи и гръмотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък ще прегърмява в Дунавската равнина, а в петък ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Само през последните дни България отново беше разтърсена от тежки катастрофи с много загинали и ранени. Магистрали, първокласни пътища, малки населени места, сякаш няма значение къде се движиш. Рискът дебне навсякъде, а усещането е, че сме започнали да приемаме тези трагедии като неизбежна част от ежедневието си. Докато говорим за тях, ден-два след всяка катастрофа следва нова, която измества предишната. По-лошото е, че причините отдавна са известни. Превишена скорост, агресия зад вулана, шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Лошо състояние на част от пътищата и недостатъчен контрол. Забавени ремонти, опасни участъци, за които се знае от години. След всяка трагедия слушаме едни и същи обещания. Повече проверки, повече камери, по-тежки наказания, по-безопасна инфраструктура. Но когато сирените заглъхнат и камерите угаснат, сякаш всичко се връща по-старому. Днес България е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз. Зад всяка цифра стои човешка история, прекъснат живот, разбити семейства, деца, които ще растат без родители и родители, които ще погребат собствените си деца. Това не са просто статистически данни. Това са празни столове на семейната маса. Домове, в които тишината е станала постоянен обитател, а ако войната на пътищата днес се измерва само с човешки жертви, тогава войната по българските пътища продължава с пълна сила. Само че тук противникът не е една причина. Той е сбор от безразсъдство, безнаказаност, институционални пропуски и най-вече обществено примирение. А най-тревожното е, че вече не се питаме дали ще има следваща тежка катастрофа. Питаме се единствено къде ще бъде тя и колко живота ще отнеме. Именно днес, в Деня на пътната безопасност, говорим за това, защо в България цифрите продължават да изглеждат толкова стресиращи. Темата тази вечер коментираме с Илия Тодоров от Асоциацията на пострадали при катастрофи и с Красимир Георгиев от Асоциацията на квалификацията на автомобилистите в България. И винаги на този ден си задаваме въпроса колко катастрофи трябва да преживее една държава, за да признае, че не става дума за поредица от нещастни случаи, а за системен провал. Така и започваме разговора днес. Здравейте и добре дошли на двамата.
1: Здравейте.
0: За съжаление, статистиката, която отчита по-малко катастрофи, далеч не ни доближава до онези цифри, които в редица държави в Европа ни показват всъщност как изглежда пътната безопасност. Колко човешки живота обаче още трябва да загубим, господин Тодоров, за да осъзнаем, че това, което правим, май не е много достатъчно?
1: Анонсът ви беше изключително така болезнено верен и за съжаление обобщава ситуацията. Ставаме свидетели на брутална катастрофа, на нещо, което е чудовищно и само след няколко дни темата се измества от нова чудовищна катастрофа. Не е нужно даже да припомним всичко, но виждате в един месец назад какви неща се случиха, колко деца си отидоха, по какъв ли не начин. Отново влизане на автомобил в автобус, отново скъсани мантинели и влязал тир в насрещното, влезли автомобили в жилищни сгради, в офиси, какво ли не. Смятам, че трябва да се започне от промяна на мисленето на политиците, оттам и на обществото. Защото наистина така повече не може. Това е нещо брутално. Аз не знам дали ще имаме време да се спрем на всеки един от тези случаи по-отделно, но това е безобразие и бих казал бездушие, защото в няколко от тези примери е видно, че корупцията убива. Този слоган, който много хора така приемат, нали, като някаква мантра, която се повтаря, но това е истина. Когато се спестява от действия, когато се спестява от реални реформи, от реално обучение, и тук нямам предвид само сферата на господин Георгиев за обучението, имам предвид изобщо държавата.
0: Резултатът е такъв, да, какъвто го виждаме. Обаче аз ще си позволя да ви добавя, защото може би не става въпрос само за спестяване, а понякога и за кражби.
1: Да, но, да, това имам предвид. Да, когато се краде от, когато от, се от краде. Път, когато се краде
0: от... Плащаме това с човешки животи.
1: Да.
0: Къде обаче се къса веригата на пътната безопасност, господин Георгиев? В това как хората, които сядат за първи път зад волана, се учат, зад отговорностите, на които са научени в семейството, губи се заради, не знам, достатъчно ефективен ли е контрола или заради условията на пътя?
2: Ами аз напълно подкрепям господин Тодоров, защото първата причина за толкова тежки произшествия, за тази трагедия, която се разиграва по българските пътища, е от нежеланието на държавата да откъсне опашката на гущера или пък да прекъсне пътя на куприната. И жалко, че в името на парите се убива бъдещето на една държава, защото ако направим една статистика за възрастта на загиналите, ще видите, че това са деца и млади хора. Ние си убиваме бъдещето. И аз тук от вашето...
0: И го правим с особена ярост понякога, което също трябва да бъде отчетено.
2: Ами, така е. Но аз тук точно във вашето студио преди години предвидих за тази вахханалия. И ето тя се случва. Само, че знаете ли кое е трагичното? Трагичното е, че обществени организации, експерти искат да има безопасност, но никой не ги слуша и се прави това, което е необходимо, за да няма безопасност.
0: Ема, каква е житейската логика на това?
2: Ами вижте сега, аз пак ще започна от моята част. Слабо обучение означава, че не можеш да си вземеш изпита. Но може и да си го вземеш, ако подходиш по-правилно.
0: По втория начин.
2: Така. Слабото обучение означава цял курс караш с 15-20 км в час по 5 улички, подхождаш по-така практично, взимаш си изпита, вливаш се в движението, но то ще изхвърли. Ако караш с 15-20, господин Брашев, вие сте водач.
0: Да.
2: Представете ли си да карате от тук до Бургас с 15-20?
0: И няма как.
2: Така, обаче не сте карали никога с повече.
0: Да, обаче...
2: И тогава какво се случва?
0: То е въпрос на това как всеки от нас възприема отговорността си или е въпрос на това как държавата контролира всичко това и през контролните механизми успява ли да ни покаже, че трябва да има някакъв ред.
2: Не, тя не контролира, тя поощрява.
0: Е, това
2: тя
0: е проблема.
2: Ние се молиме

0: Е, че обществото се изгражда и се възпитава по два начина. Единият е с опит, т.е. с това да видиш, да видиш какво се случва, ако ти не спазваш правилата. Т.е. давам ви пример. Аз си слагам колан където и да седя в колата.
1: Ключите на задната седалка.
0: Абсолютно, да. Слагам си и децата в столчета и не ги махам оттам в никаква ситуация.
1: Други ги слагат с кута си.
0: Но това е защото работата ми е такава и защото аз съм виждал. Виждал съм какво става, когато не го направиш, какво се случва с теб, какво се случва и с другите в автомобила. Повечето хора обаче нямат моята работа и не виждат такива неща всеки ден. На тях трябва да им се покаже, да се види, че най-милото ти, детето ти, ако стане катастрофа и то не е в столче и хората вътре не са с колани, много е вероятно то да излети от автомобила и с него да се случи най-лошото или да получи много сериозни наранявания. И чак тогава, ако въпреки това ти не озрееш до идеята, че трябва да го правиш, за да запазиш най-ценното на света, тогава идва тоягата. Тогава се учиш по другия начин, чрез санкциите. Силно се надявам, че някой ден ще дозреем до това да не се налага хората под страх от санкции да спазват правилата, защото разбират, че те са важни.
1: Въпрос на обществено осъзнаваме.
0: Да.
1: Осъзнаване. Добре, ама то това обществено осъзнаване не идва ли, господин Георгиев, понеже вие работите с млади хора, не идва ли още от възпитанието, от това разговора за спазване на законите и правилата да се случва още в семейството? А не когато дойде някой с усещането, че закона не важи за него, да се учи да кара кола.
2: Знаете ли, абсолютно сте прав.
1: И веднага след курса да получим още на автомобил за подарък.
2: Не, още на бала. Бала, да, за 5-10 хиляди евро. И на бала връчваме ключа на колата и след това се ровиме в интернет къде е най-евтиният курс. Къде е най-евтиният курс.
1: И бърз също.
2: И най-бърз. Като важното е да мине курса, той ще си го научи. Той ще си го научи. Но в неговата книжка пише свидетелство за управление, а не пише свидетелство за обучение. Това е разликата. И другото, невръстно дете, застанало отзад без столче, без колан. Баща му пред него псува пешеходците, че са на пешеходна пътека и не ги пуска. Минава на червено. И когато му се направи забележка, той почва да обижда и да агресира. И това го прави пред детето си. А няма нищо по-нормално от това за едно дете, родителът да е идол.
1: Сега, вие обаче говорите, като казвате за пешеходна пътека, ме подсещате за нещо друго. Защото при част от инцидентите виновни са не само шофьорите, а и пешеходците. Ние това трябва да си го признаем. Аз продължавам да виждам, въпреки разговорите за забрани, за разговор по телефон на пешеходна пътека, всичко останало, продължавам да виждам хора, които според мен даже не са и чували за това. Говорят си, пресичайки, спират, ровят си в телефона. Тия ситуации.
0: Ами, това пак е свързано с
1: обществените нагласи и менталитет.
0: Именно.
1: Да.
0: Забележете, че понеже наскоро излезе одит от Сметната палата за парите от фонда за
1: пътна безопасност.
0: Да. И се оказа, че от изхарчените пари, които са много по-малко от наличните, но от изхарчените, 0,5% реално е ползван за някакви кампании за информация и за превенция.
1: Добре, ама нали ще се съгласим всички, че с листовчици няма да стане?
0: Не,
1: с раздаване на флаерчета няма да стане?
0: Не говорим за листовчици, раздаване на флаерчета, но в дигиталния свят, в който живеем, всички, не само подрастващите, абсолютно всички са закачени за телефоните си. Има доста модерни начини, не само при които трябва да измисляме топлата вода, при които ти можеш да се осведомиш за това какво може да се случи с тебе, ако си говориш по телефона, не внимаваш и някой те качи на капака си. Какви са последствията за теб, чисто като физически последствия. Такива кампании не се правят. Разчитаме на вдигане на санкции.

0: вдигане на, на глоби и общо взето по най-малкото съпротивление.
1: И да, и на, очакваме от всеки храст, след всеки завой, внезапно да изскочи пътен полицай, който...
0: Ама това също е много важно. Това също е много важно, защото когато ти се криеш по храстите, първо няма никакъв превентивен ефект. Напротив, създаваш усещане за несправедливост в нарушителя. Че той несправедливо е, е санкциониран. Което в много от случаите реално е така. А то ефектът трябва да е точно обратно.
1: Да, ама то всъщност тук идва и момента, когато си на магистрала с висока скорост и излезе пътния полицай от завоя и ти покаже палката как спираш толкова бързо.
2: Това е едно на ръка. И второ, само нашите полицаи не разбраха, че никъде по света не можеш да спираш на автомагистрала, дори най-големия нарушител, защото просто в закона не е предвидена такава възможност. Не може да... Ние нямаме право в лентата за принудително спиране да спираме, да се движим, но той има право, без да е включил специален звуков и светлинен сигнал. Как става това? Ами, те продължават да смятат. Те са убедени, че законът им позволява да карат без колани. Какъв ли пример дават на останалите? Ето, това нещо трябва да тръгне от тук. Обучение, изпити, превенция. Пример на контролни органи, на общественици, на хора ангажирани с пътната безопасност. И тогава, може би, обществото ще каже, щом тези хора, които толкова много разбират от тая материя, се държат по този начин на пътя, не би трябвало и ние да се държим по същия начин.
1: Така е, обаче за нас в България остава и другия проблем. За онези ще сложа думата смелчаци в кавички, които след като пият или са използвали наркотици, сядат зад волана. Аз виждам всеки ден статистиката, която МВР отчита за това колко души са хванати и не виждам да има някаква промяна. Какво ни говори това?
0: Знаете ли, аз в началото при първия въпрос за, за обществото и това, като видим нещо нередно, обаче си затваряме очите, всъщност точно за този пример се сетих. За това да пиеш с някого цял вечер, той да изпие една бутилка концентрат, после да се качи в колата, ти да знаеш, че той след това ще кара и да...
1: Да се съгласиш мълчаливо с това.
0: Да няма проблем за теб с това. А то, ако това е един единствен случай в в живота ти, да кажем, може да ти се размине, може да изкараш късмет. Ама това, кое е перманентно поведение, то рано или късно ще свърши късмета. То не е въпрос на дали, а кога.
1: И малко е като руска рулетка.
2: И като приказката за стомната.
0: Да.
2: Един път, два пъти, трети път.
1: Добре, ама то това не опира ли пак до всъщност възпитанието в семейството и как родителите трябва да са пример на детето, казвайки му още от най-ранна възраст, алкохол и автомобил някак си не върви заедно.
2: Трябва и когато...
1: Личния пример.
2: Когато аз предложих така на едно място, където се бяхме събрали хора, които искахме нещо да направим за пътната безопасност, и аз предложих, че когато родител извършва грубо нарушение на правилата за движение в присъствието на малолетен, санкцията да бъде по три. Ами те щяха да ми изядат.
1: Е, добре, ама нали идеята е, че...
0: Аз доколко си спомням, извиня, че ви прекъсвам, доколко си спомням, преди в Сърбия имаше такава разпоредба, мисля, че с 50% отгоре беше, но имаше точно такава, не знам дали още важи, но си спомням преди години, че сме го коментирали, в Сърбия имаше точно такава санкция.
2: Понеже...
0: Защото веднъж нарушаваш, веднъж даваш лош пример.
2: И понеже даваш за пример Сърбия, аз дам още един пример, който е свързан с безопасността на децата. Още тук, като влезем в Димитровград, няма да говорим за нищо. Димитровград, Пирот, караш по пътя в населено място и на 50 метра или 100 метра преди училището има хиксове, маркировка и пише училище, школа, да ти привлече вниманието.
1: Така е, друг е въпрос, обаче доколко шофьора, който не е склонен да намали заради поведението си...
2: Тогава вече ще говорим за, може би за умишленост, там вече господин Илиев има думата. Когато държавата е направила всичко възможно, за да ти напомни, че трябва да спазваш правилата, че има опасност и ти не се съобразяваш с тази превенция от страна на държавата, тогава си
1: помисли. Може ли обаче, последен въпрос, може ли обаче подобен тип поведение да бъде разпознато още по време на обучението?
2: О, разбира се. Разбира се, в една Германия има така наречените специализирани програми. Примерно, бъдеш курсист, който преди това е хванен да шофира неправоспособен, той вече не е в курс с всички останали. Той се обучава в шофьорския курс по специална програма, като тя е съставена на база на това, че той има склонност да нарушава. Например, ако там някой юноша, младеж, тинейджер е употребявал наркотици, той влиза в един регистър в общината и когато се записва в курса, автошколата влиза в този регистър, вижда, че той е склонен на това нещо и вече не е с групата. При него обучението е по-специфично. Хората така работят. На нас не ни дават елементарен достъп до никъде. Аз не мога да влеза в моето шофьорско досие в КАТ, за да си видя колко точки имам. Това са мои точки. Те не са на КАТ.
1: Еми, да, значи въпрос е на това колко държавата през системата и през всичко това, което има, има желанието да се справи с проблема. Благодаря ви много за участието. Връщаме се в студиото след рекламите по другите теми в предаването.
3: България он ер. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
7: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
3: България он ер.
8: Темите в България сутрин.
9: Достатъчни ли са предвидените в бюджет 2026 5,2 милиарда евро за здравеопазване? Над 1300 са смъртните случаи заради жегите в Европа. Как да се предпазваме? Съветите на специалистите. Идва ли края на епохата на сръбския президент Александър Вучич? Ще ви представим и новия фолклорен проект на Гергана Димитрова и Лиза Джарър.
8: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air.
1: В България днес отбелязваме Деня на занаятите. Повече по темата сега ще ни разкаже Анна Минева, която включваме от самоводската чаршия в Велико Търново. Добър ден!
10: Намираме се на емблематичната самоводска чаршия в Велико Търново, в старата българска столица, която носи духа на старинни времена. Тук се съхраняват старинни вековни занаяти, като гранчарство, дърворезба, коюмджийство, има оръжейна работилница. И до мене Александра Христова от Общинската агенция по туризъм Царевград Търнов, която ще ни разкаже дали тази година сезонът е силен и обещаваш ли за много туристи. Здравейте, госпожо Христова! Какво се случва на Самоводската чаршия и в Старата столица?
11: Здравейте! Тази година отчитаме много висок ръст на посещаемостта на Самоводската чаршия, особено от чуждестранни туристи. В момента имаме много азиатски групи, хора от Испания и изненадващо за нас дори от скандинавските държави. Смятам, че това, което ги привлича най-много, е фестивалната част, която организираме по цялата улица, като наскоро отбелязахме деня на лятното слънцестоене в ден. И
10: през септември месец какво ще се случва?
11: Всъщност през септември месец отбелязваме 22-ри деня на независимостта с фестивала на занаятите, който тази година ще започне на 18-ти по традиция, ще приключи на 23-ти и тогава каним различни гозанаячи, освен нашите занаячи, които работят целогодишно на Самоводската чаршия, да покажат ръчно изработени изделия, като там целта е да покажем колко е важно занаятите да продължат да се преоткриват, да се обичат, да се практикуват и да се предават.
10: В този фестивал, който стана вече ежегоден, също така се организират за децата и творчески работилници, за да научават така базови умения да имат за занаятите.
11: Да, тази година също планираме да имаме работилници, като няма да издам всичко, за да може да остане елемент на изненада за посетителите, но ще имаме работилници по мозайка традиционно, ще има демонстрации на мед, вино. Планираме работилници за правене на сапуни и бране на билки, което също е свързано с духа на цялата улица, така че заповядайте, очакват ви още много неща. Тази година темата ни е Второ българско царство. Сценичната програма също ще бъде свързана с това, така че ще бъде много интересно.
10: А също така прави впечатление, че години наред и деца, и чужденците най-вече се впечатляват от тези автентични съоръжения, като стан за такане и също гранчарско колело, изработване в работилницата, оръжейната на ножове, коване на ножове и така. Това е съхранено през вековете и не може да се види в много държави.
11: С риск да прозвуча прекалено влюбена в мястото, на което се намираме, смятам, че тук най-добре може да бъде показано изработването на тези изделия, като например ние сме почти пред такашницата. Там в момента работят наши занаячи, които са поколение след поколение.
10: Те са потомствени занаячи.
11: Точно така, както и много други от занаячиите ни в другите работилници, което отново показва колко е важно да бъдат предавани занаятите, за да бъдат запазвани и съхранявани. Та да, за посетителите, особено по време на фестивалите, е много интересно да видят как се случва нещото на живо и смятам, че това много ги запалва към изработката на занаятите.
10: Това, което споделяха майсторите, беше, че фактически още с круизните кораби през април, като почнат да идват гости от Америка, от Нова Зеландия, от Канада, те споделят, че ръчната изработка най-много ги впечатлява.
11: Естествено, това е нещо, което напоследък много трудно би се намерило в различните държави и хората търсят автентичността, нещо, което ще устои на времето, нещо, което е пипнато с ръце, вложено е чувство в направата му и надявам се това да продължи да бъде така.
10: Благодаря ви много. Това беше от емблематичната Самоводска чаршия. Какъв е духа на чаршията и на етнографския музей на открито етера? Вижте от следващия репортаж. Етнографският музей Етър пази изчезващи занаяти, съоръжения и експонати. В единствения музей на открито у нас се запазва приемствеността между поколенията майстори, за да не изчезнат занаятите. Габровецът Мирослав Варсев е текстилен инженер по образование, но от 3 години поддържа всички съоръжения в музея, които се задвижват с вода. Тук могат да се видят автентична воденица, работилница за гайтани и тепавица. Мирослав овладява занаята от потомствени мелничари и го запазва от изчезване.
12: Имал съм интерес към традицията, към това какви са били точно занаятите, как са се осъществявали процеса на мелене, на пране и така нататък. Затова дойдох в музей Етъра преди 3 години. Тогава имаше потомствени майстори, мелничари в случая, които ми обучиха на занаята. И се гордея с това, че мога да продължа традицията, която е съществувала от хиляди години.
10: Занаятите, за които са нужни различни съоръжения и оборудване, задвижени от вода, са характерни за Старопланинския район.
12: Точно наличието на много водни източници в региона, поради това, че е планински регион, е позволило на габровци да използват силата на водата за задвижване на различни съоръжения, които да улеснят живота им. Гайтанджийство, мелничарство, точиларство, изработване на стругове на различни дървени, панички, гаванки, танури и така нататък.
10: Мирослав показва на чужденци и българи целият процес за смилане на брашно с силата на водата, така както се е случвало до началото на миналия век. Днес водата може да се пусне автоматично с сензорни системи, а преди векове с помощта на саваци.
12: Туристи проявяват голям интерес към тези съоръжения. Това е едно от малкото места, където могат да се видят работещи такива съоръжения. От началото до края да се види процеса в случая на смилане на брашно с помощта на водата. Водата се подвежда до самите съоръжения с изкуствен канал, наречен вада.
10: Воденицата в музея Етър е работеща система, задвижвана от силата на водата, но всеки един елемент от нея е автентичен.
12: Материала от камъните, скалата, от които са изсечени, трябва да бъдат различни, за да може да мели. От там идва поговорката, че два остри камъка брашно не мелят. Трябва единия да бъде по-мек от другия. Камъните са оригинални, стари. Музея издирва от различни места, вече изоставени воденици, където има възможност да изкупи или да бъдат дарени камъни, за да може тук да бъдат представени в експозицията.
10: В Етъра работи от години Валентин Дамянов, който се грижи за реставрацията и консервацията на експонатите от дърво в музейния фонд. Голяма част от дървените елементи са на открито и са изложени на благоприятни метеорологични условия, а Валентин трябва да ги запази в техния автентичен вид.
13: Това, което правим, се състои в реставрация и консервация на предмети от фонда на музея, както и от поддръжка на сградния фонд и водните съоръжения. Нещо, което е необходимо постоянно да се прави, защото те са на работещи, изложени на атмосферни условия и се налага постоянна текуща поддръжка. На първо четене това тая експозиция транспортни средства, която се намира зад нас. Миналата година ми беше основна задача изцяло са реставрирани, консервирани тия експонати, тъй като те от много години бяха изложени тук, откакто са постъпили в вида, в който са постъпили и бяха в доста окаяно състояние. Поради недобрите условия на съхранение на открито и инвазия от вредители, дървояди, биомикроорганизми, също и от нашествие на, меко казано, недоброжелателни туристи, които се катерят по тях да се снимат и се получават доста повреди. Имаше щупени детайли и така нататък. Миналата година основната ми задача беше да приведем в ред тая експозиция.
10: Сред другите застрашени от изчезване вековни занаяти в етера са шарланджийството, хлопкарството, мутавчийството и гайтанджийството.
1: Така завършва предаването днес. Аз ви пожелавам спокойна вечер. Вижте сега прогнозата за времето, защото и за утре синоптиците предупреждават жълт код за високи температури. В някои от градовете дори се очаква живакът да стигне почти 40 градуса. Вижте след това и централните новини по България ОНР. Пожелавам ви спокойна вечер.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури в последния ден от юни месец ще бъдат от 17 до 23 градуса, в североизточните райони до 24, по Черноморието 22, а в София около 17 градуса. През деня ще бъде слънчево. След обед облачността над западните и северните райони ще се увеличава. Късно след обед и през нощта ще превали над крайните западни части от страната и около Русе. Максималните температури ще са високи от 34 до 39 градуса. Край морето 27-29 градуса, а за района на София 31. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед се очакват превалявания над Рила, Пирин и Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с типично летни температури и вече чувствително по-високи. 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното. Облаци от океана ще проникват последователно над Централна Европа и ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват във Франция, Германия, Полша и в Северна Украина. Дъждовете ще са чести през следващите дни, главно в западната и централната част от Балканският полуостров. В сряда преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще валят краткотрайни дъждове с грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък силни грамотевични бури се очакват в централните райони и по Черноморието. В петък сутринта по крайбрежието ще има облаци с превалявания, а на запад ще бъде слънчево. През деня облаците над източните райони ще намаляват, а след обед ще превали в Рила и Пирин. Такова време ни очаква приятна лятна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: Опасно време е днес и утре в цялата страна. Термометрите на места удариха 40 градуса. А вие гледате централните новини On Air. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото на Петровден, 29 юни. В жегата без климатики, отварящи се прозорци. Защо стотици хора пътуваха във влак на БДЖ с часове в опасно високи температури?
2: Летяща сауна. Оказа се, че вътре няма абсолютно никакви климатици. Първа класа беше като душегубка.
1: И Европа в капана на жегите. Две деца от български произход се задушиха в автомобил в Кипър. Във Франция жертвите на горещините вече са над 1000. Близо 5 часа управляващи бизнес и синдикати обсъждат проекта бюджета на държавата на фона на протест под прозорците на Министерския съвет. Започна вече опасно гореща седмица в цялата страна. На места днес живакът в термометрите достигна до 39 градуса. Утре пък се очакват дори още по-високи температури. Още за първите летни жеги. Сега ще разберем от Станислава Гатева. Стаси, здравей!
3: Здравей, Петя! От първо лице мога да кажа, че денят в столицата беше изключително горещ. И не само в столицата, в цялата страна беше обявен жълт код за опасни горещи дни, като на места термометрите достигнаха до 38 градуса, като например в градовете Видин и Русе. А в момента това, което показва моят верен спътник в днешния ден, ето този термометър, е, че температурата, макар и по това време, е 34 градуса тук в столицата. А ние се намираме на една от столичните спирки, където се оказа, че няма къде хората да се скрият от слънцето. Виждате и в този момент, ето там е едно от малкото слънчести места, където една жена намира как да се спаси от горещините. Но повече за този проблем, както и за още един проблем, за пътуване с влак без климатик над 5 часа, ви разказваме в следващият репортаж.
4: Докато температурите се покачват, да откриеш спасение от слънцето на част от столичните спирки се оказва предизвикателство. Причината? На много от тях навеси няма.
5: И тук няколко души даже ще се нареждаме. Хубаво би било да има навеси, наистина и за дъжд, и за пек.
6: Тук този остров, така да го нарека, тази спирка е доста оживена, много хора наведнъж, всеки човек малко или много му влияе времето.
7: Турист съм, днес пристигам в София.
4: А какво мислите за спирката, на която чакате градския транспорт? Вие сте намерил едно от малкото сенчести места тук.
7: Имате нужда от по-добра инфраструктура в града.
4: А докато чакат подобрението на инфраструктурата и градския транспорт, с който да се придвижат, пътуващите споделят как се справят с летните горещини.
8: Ами добре се справям, пия много топла вода, течност и вижте, с бял шал съм на главата.
9: Ами с вода рядко излизам, а сега ми се налага просто да излизам.
4: А специалистите препоръчват.
10: Винаги съветите на лекарите са да се избягват резките температурни промени. Те са един много тежък стрес за тялото, специално сърдечно-съдовата система. И аз лично бих съветвал през горещините да не намаляваме климатика под 24 градуса.
4: И докато лекарите препоръчват умерено използване на климатиците, за пътниците по линията на БДЖ от Видин за София такъв изобщо няма. Затова сигнализира журналистът Светлана Трифоновска, която се прибирала от Враца към столицата в неделя.
2: С чувство за хумор може да се определи като една летяща сауна. Всъщност, в конкретния случай аз се качих на Враца. Оказа се, че вътре няма абсолютно никакви климатици. Първа класа беше като душегубка. Не работеше никъде в нито един от вагоните.
4: Във влака пътуват както малки деца, така и възрастни. А пътуването от първата до последната точка в горещите купета продължава над 5 часа.
2: Когато попитахме кондуктора защо няма климатик, той мълча. Някой от неговите началници можеше да го предупреди. Обясни на хората, че тези климатици не работят.
4: Потърсихме за коментар български държавни железници. Оттам отговориха, че близо половината от влаковете, 47%, не разполагат с климатична система, а въпросната композиция била само с охлаждаща такава. От БДЖ посочват, че до момента са констатирани общо 8 случая на отказ на климатичната система по време на движение при отделни вагони.
3: В утрешния ден също е жълт код в сила за цялата страна за опасни горещини, като се очаква температурите да достигнат до 40 градуса на места. Какви ще бъдат те в София? Ние ще проследим. Сега и аз отивам на Сянка, за да изчакам градския транспорт.
1: На Сянка, Стаси, намери си и ти Сянка, защото най-вероятно няма да имаш такава на самата спирка. За утре хората наистина да бъдат внимателни, бременни и възрастни хора. Благодаря за тази информация, Станислава Гатева. А на прага на пожароопасния сезон военно-въздушните ни сили са готови и обезпечени, категорична е властта. Това е възможно благодарение на по-големия брой летателни средства и допълнителната подготовка на екипажите, които да участват в мисии по гасене на горски пожари. За пръв път ще бъде използвана и специалната система Guardian, която ще работи на борда на самолета Спартан. Военният министър изрази увереност, че страната ни разполага с достатъчно сила, за да може сама да се справи с огнените бедствия.
11: Мога да ви уверя, че авиобазата и военновъздушните сили са готови за участие в такъв тип мисии с 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17, а като допълнение тази година ще участваме и с един самолет Спартан. Там обаче има една малка особеност. За първи път ще се използва системата Guardian. Тя трябва да се докаже своята целесообразност и чак тогава ние ще почнем да разчитаме на нея.
1: И политика, бюджетът в фокуса на извънредно заседание на Тристранния съвет днес. Близо 5 часа власт, синдикати и бизнес обсъждат парите на държавата. Какви са основните противоречия между страните? Аксения Мирчева ще ни каже повече от Министерския съвет. Акси, добър вечер, слушаме те.
12: Добър вечер, Петя. Съветът за тристранно сътрудничество не постигна пълно съгласие. Асоциацията на индустриалния капитал не подкрепиха. Останалите работодатели и синдикатите подкрепиха, но под условие. Притесненията на работодателите са, че дефицитът се увеличава, а синдикатите пък искат повече приходи, за да има по-голяма стабилност за доходите на българските граждани. Сега да погледнем и към параметрите на финансовата рамка за тази година. Дефицит от 5,7%, но управляващите заявяват, че до 2028 година с мерки ще направят всичко възможно, така че дефицитът да влезе до 3%, така както са изискванията на Европейската комисия. В бюджет 2026 са заложени приходи от 50 милиарда евро и разходи в размер на 57 милиарда евро. Това, което се предвижда още в финансовата рамка, е, че от 1 август акцизът за цигарите се увеличава и така за 1 кг тютюн ще се заплаща вместо 121 евро, ще се заплаща 130 евро за килограм тютюн. Също така винетките се увеличават и годишната от 49 евро скача на 64 евро. Част от държавните служители ще заплащат сами осигуровките си. Какви бяха думите след като приключи съвета за тристранно сътрудничество на вице-премьера Гълъб Донев и на част от синдикатите и работодатели? Нека да видим.
13: Ние чуваме всяко становище, внимателно разглеждаме всяко предложение, което се дава по трите проекта на закони за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и на държавния бюджет.
14: В проекта на закон за бюджета са отразени политиките по отношение на поемането на част от осигурителната вноска от държавните служители, отново при покриване и гарантиране на запазването на техните размери на възнаграждения, които получават, така също и някои промени, които гарантират по-добра контролна среда и възможности за предотвратяване на злоупотреби в осигурителните плащания.
15: Българска стопанска камера, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепиха с редица условия проектите на тези бюджети.
12: И така, сега за финансовата рамка за тази година предстои още много работа в бюджетна комисия, така че ще видим дали ще има някаква промяна в част от параметрите.
1: Ще проследим. Аксения Мирчева, благодаря. А докато течеше обсъждането на проекторамката за тази година, под прозорците на властта протестираха държавни служители на агенции и на министерства. Причината – замразяването на заплатите и планирани съкращения на незаетите щатни бройки.
16: Джулия Кирилова е от младите попълнения в Министерството на външните работи. С 3 години стаж, завършен бакалавър и 2 магистратури, тя получава под 900 евро брутна заплата.
17: Както аз, така и доста други млади колеги сме на път да напуснем. Така че това е един последен вик за помощ.
16: Подобна е и ситуацията в Държавна агенция Архиви.
18: Реално те не съкращават тези, които са с високи заплати, а взимат от нас, които сме наистина с много ниски заплати и трудно свързваме при тази инфлация месеца.
16: Изискването служителите да внасят осигуровките си сами е друга причина за недоволство.
19: Справедливо е това, че клас прослужено време го включиха към заплатата.
16: А в агенция автомобилна администрация липсват 470 инспектори, за да има контрол по пътищата в страната, казва един от протестиращите служители.
20: В областни отдели като Пазарджик, Смолян, Ямбол, Сливен имат по един екип, двама човека за цяла област. Няма как да се случи да има контрол. Имаме инспектори на 600 евро брутна заплата.
16: Според синдикатите, мерките на властта няма да доведат до по-добро състояние нито на хазната, нито на администрацията.
21: Има 304 администрации в България, които много от тях сигурно са излишни. Изцяло като агенции. Но никой не направи анализ, никой не направи нищо.
22: Незабавно прекратяване на намаляването на разходи на персонал за ключовите администрации, предвиждане на достатъчно ресурс за адекватни заплати, отмяна на закона за държавния служител задължително, както и прогресивно облагане за бизнеса. Милионерите трябва да плащат, а не работниците с 900 евро заплати.
16: Държавните служители заплашиха с активни стачни действия и спиране на работа в част от администрацията, ако исканията им не бъдат чути.
1: Централните новини ОНР на 29 юни продължават. Ето как. След акцията и арестите в Несебър, шефът на местното ВИК дружество с обвинение в подкуп, в дома му са открити 33 000 евро, адвокатът твърди, че са на съпругата му. Нов трус в Венецуела и критики към властта за бавна реакция на трагедията от преди дни. Разследванията на тежките катастрофи по нови указания. Министерството на вътрешните работи въведе нови правила след серията инциденти на пътя през изминалата седмица. Какви са те? Питаме сега Теодор Лазаров, който е в студиото. Тео, здравей!
23: Здравейте! Новите указания за разследването са разпратени до структурите на Министерството на вътрешните работи. Те ще се прилагат в случаите, в които заради катастрофа се е стигнало до средна или тежка телесна повреда или когато изходът от инцидента е бил летален. И така, освен на замесените шофьори и автомобили, разследващите ще трябва да обръщат внимание и на елементите на пътя в участъка на катастрофата. Това са мантинелите и асфалтовата настилка. Органите на реда ще трябва да взимат предвид дали във въпросния участък има поставени опасни билборди или дървета и растителност, които пречат на движението. Мерките бяха обявени в Националния ден за безопасността на движението по пътищата, в който близки на загинали в катастрофи отново си спомниха колко струва една секунда невнимание. През пролетта на 2023 година шофьор с висока скорост отнема живота на Ани на ключов булевард в София. 3 години по-късно майка изподеля, че нищо в поведението на пътя не се е променило. Напротив.
24: Изключително много продължаваме да, буквално мога да кажа, да се проваляме на тема безопасно движението по пътищата. Миналата седмица ни разтърсили голямата трагедия с дечицата, за която загубихме на 9 години, младежи на 16 и 17. Това са жертви, които не можем да си позволим да даваме.
23: В Международния ден за безопасност на движението по пътищата експерти дадоха насоки на най-малките, онези, които те първа започват да се учат на културата на пътя.
25: Проблема започва да става огромен, бих го нарекла, след като навлязат в гимназиален етап, спира да
0: се работи по темата. Подразбира се или се вярват, че те всичко си знаят.
5: От МВР пък подчертаха, че отговарят за около една трета от обстоятелствата, които свързваме с инцидентите на пътя. Ще прилагат и нов подход в разследванията.
6: Включва, например, и сервитута на пътя. Давам пример. Мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност, крайпътна растителност, включително и дървета.
5: През последната седмица тежкотоварни автомобили причиниха няколко инциденти на пътя. Голяма част са завършили с жертви. Оказва се, че още един случай е бил накосъм от следваща трагедия.
7: Тир, който е с две спукани възглавници и разкачен, почти разкачен заден мост. Вследствие на това се установява, че водачът не е преустановил движението на тежкотоварното моторно превозно средство, а е продължил да се движи с скорост от порядъка на 80-90 км, че същия превозва над 20 тона лесно запалим товар, без на него да му е издадено разрешение.
5: След фаталния инцидент на Тракия, в който загинаха две малки деца, вътрешният министър посочи, че мантинелите се доставят от фирми, свързани с, цитирам, бивш премиер, но днес ръководството на силовото ведомство отказа да разкрие името му.
1: На този фон 12-годишно момиче спаси себе си и майка си от поредната трагедия на пътя. Жената е управлявала автомобила си от София към Перник по магистрала Струма, когато губи съзнание зад волана. Детето, стоящо до нея, е успяло да запази самообладание, като подаде сигнал на спешния телефон 112 и е успяло да отбие колата в аварийната лента. След намеса на спешен екип, майката е транспортирана до болнично заведение, където е установено, че е получила инсулт.
8: Се обади объркано дете оплашено, което ми съобщи, че майка му е приушава, загубила е съзнание и то се опитва да спре автомобила. Детето беше много оплашено, а с насочващи въпроси и с добър тон успях да го успокоя. По най-бързи начин направих конферентна връзка с дежурен в полицията в Перник.
1: Пътната агенция да бъде проверявана от Сметната палата поискаха управляващите. От Прогресивна България внесоха три проекта за одити на държавния орган, които да установят как са харчени парите на държавата през последните 6 години. Първата проверка, която поискаха, е върху финансовото министерство и направените разходи за персонал, автоматични индексации и решенията за увеличаване на администрацията. Вторият – анализ на бюджета на държавното обществено осигуряване, а третия на финансовото управление на пътната агенция.
25: В петък, 26 юни, ние внесохме в Деловодството на Народното събрание три проекта за решение за възлагане на одити на Сметната палата. Това цели да демонстрира на всичко останало, че ние залагаме преди всичко на институционален, оперативен и професионален подход, вместо, например, да правим временни комисии, които, както знаете, често имат само единствено PR ефект. В случая целим да възложим реална проверка за състоянието на държавните финанси в няколко ключови сфери на един независим професионален орган, какъвто е Сметната палата.
1: Собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров излезе с обръщение към инвеститорите и собствениците на жилища. Във видео в социалните мрежи той заяви, че макар и с забавяне, работата по строежите продължава, а компанията му сътрудничи и на властите. На свой ред, властите отбелязаха, че за момента няма доказателства, заради които Невзоров да се здобие с обвинение. Но подчертаха, че когато бъдат събрани такива, ще се предприеме и следващата такава стъпка.
26: Заради обективните действия на институциите и на служителите, нареда в част от обективни сме принудени да пренесем във времето срокове за тяхното изпълнение, но категорично ще наквасано отложеното. Варна се приемам мой втори дом. Тук инвестирам не само огромни средства, но и част от душата си създаваната на нови, красиви, модерни съоръжения, с удобна инфраструктура за обикновени хора.
7: Удостоверенията, издадени от район Приморски за срок от 2019-2023 година са 1170. А това е общия брой на всички удостоверения, като служителите на ГДБОП и областна дирекция във Варна са се насочили по-конкретно за около 100-120 удостоверения, за които по категоричен начин с просто око може да се забележи, че постройките, за които са издадени тези удостоверения, са изградени близките 3-4 години.
1: Окръжната прокуратура в Бургас остави в ареста ръководителя на ВИК Несебър и Поморие Свилен Станчев. Обвинението е за получаване на подкуп. Той беше задържан в края на миналата седмица. Припомняме, при зрелищна акция в Кошарица, след като разследващите го заловиха в служебен автомобил на ВИК с белязани пари. При обиска в дома му са открити още над 30 000 евро, както и тефтер с имена и конкретни суми срещу тях.
2: Това първият подкуп ли е, който взимате?
3: 41-годишният Свилен Станчев запази мълчание на влизане в съдебната зала. Според разследването, той е задържан в момент на получаване на подкуп от инвеститор за присъединяване на обект към ВИК мрежата. Белязаните пари са открити в служебен автомобил.
4: В жилището е открита сума от 33 000 евро, а в автомобила е открита визираната вече неколкократно от нас сума от 8 000 евро.
9: Касае се за парични суми, касае се за имена. Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в въпросния дом на Станчев. И по-лично мое мнение, тя няма място там, тъй като касае за проекти за техническо присъединяване и би следвало те се съхраняват в съответния офис на дружеството.
3: По данни на полицията, искането на подкуп започнало още в началото на процедурата.
10: Услугата е съвсем законна. Това е част от задълженията на въпросния ВИК оператор. Проблемът е, че когато лице реши да се включи в канализационната мрежа на ВИК Несебър, отивайки на гишето, оттам го препращат към ръководителя.
3: Защитата на обвиняеме обаче оспорва част от доказателствата и твърди, че намерените в дома пари не са свързани с искани подкупи.
11: Това са средства на съпруга. Те нямат брак, но жената, с която живеят на съпружески начало в съда. Представили сме доказателства за всички средства и допълнителни такива.
2: Вярвате ли, че е взел подкуп?
3: За престъплението законът предвижда до 6 години лишаване от свобода и глоба до 5000 лева. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.
1: До края на централните новини ОНР в понеделник вечер остава да ви покажем и още. Петима души загинаха при стрелба в младежки център в Германия. Нови сигнали за замърсяване по нашето море, сигнали в социалните мрежи за мазут в Ахтопол. И към по-важното от света, петима души бяха убити при стрелба в северния германски град Штаде. Има и ранени, някои от които са в сериозно състояние. За престъплението са задържани двама души. Единият е заподозрян като убиецът. Според изданието Билд, стрелбата е извършена в Център за младежки грижи, в който се помещават и домове за майки с деца. Според информацията до сега, всички жертви са пълнолетни, 4 жени и един мъж. Мотивите все още се разследват. Град Штаде с малко под 50 000 жители се намира на около 40 км западно от Хамбург. Ливан обвини Израел, че руши обекти от културното наследство в южната част на страната. Отнесена от взрив е древна колона в пристанищния град Тир. В друг град е разрушено място за поклонение на мюсюлмани и на християни. Израелските войски са изравнили с земята вековни селища по границата. Израел твърди, че атаките са насочени срещу подземна инфраструктура на проиранската групировка Хизбула. Практически, според Ливан, примирието, постигнато в петък с посредничеството на Съединените щати, не се спазва. Съгласно споразумението, израелските сили трябва да се изтеглят от района на Южен Ливан, но могат да останат в определена зона за сигурност. А председателят на ливанския парламент каза, че рамковото споразумение не може да бъде прието в този му вид, защото не гарантира интересите на страната. В Вторичен трус с магнитуд 4,6 по Рихтер разтърси района северно от столицата на Венецуела, Каракас. За сега няма данни за щети. Жертвите на двете мощни земетресения от миналата седмица обаче растат. Те вече са близо 1500. Ранените са над 3100. Без подслон са над 12700 души. В неизвестност са десетки хиляди, затова и властите очакват броят на загиналите те първа да се увеличава. Благодарение на усилията на спасителните екипи през изминалото денонощие, изпод отломките са извадени десетки, сред тях и деца. Във Венецуела пристигат и още спасители от цял свят. Засилват се обаче критиките за бавна реакция на правителствените служби и недостиг на техника за разчистване на развалините. Президентът на страната благодари на всички 24 страни, които изпратиха помощи и над 2700 спасители са специално обучени кучета.
12: Вече възстановихме 75% от електроснабдяването в щата Лагуайра. Екипите продължават работа до пълното възстановяване. Това важи и за водоснабдяването, което работи на 68%. Пътната инфраструктура е възстановена на 90%, което е много важно за свободното придвижване.
1: Рекордните горещини в цяла Европа продължават да взимат жертви. В Кипър арестуваха баща на две българчета, открити мъртви в автомобил. Във Франция жегата продължава да взима човешки животи, като техният брой вече надвишава 1000.
12: В ранните часове на 29 юни село Ксилофаго е огласено от сирени на линейки и полиция. Две деца, брат и сестра на 8 и 10 години, са открити безжизнени в автомобил. Родителите им са задържани, а по-късно съдът в област Декелия отсъжда да останат в ареста за 3 дни. Причината – причиняване на смърт по непредпазливост. През последните дни температурите в островната страна устойчиво се задържат около и над 35 градуса.
13: Клиентът ми е бил информиран от работодателя си, че децата му са починали. Ние обаче възразяваме срещу задържането, тъй като съдебно-медицинските експертизи по децата не са приключили и все още няма доклад за обстоятелствата около смъртта им.
12: А според метеоролози, горещините приближават все повече и до Балканите.
14: Има много слаба климатизация в някои апартаменти. Налага се да държим прозорците си отворени, да спускаме шторите и пердетата, за да запазим сянка. Опитваме се да свикнем някак с горещината, защото ще продължи още поне месец.
12: Във Франция Здравното министерство обяви, че са отчетени нови 1000 смъртни случая заради горещото време. Температурите в няколко области в страната устойчиво се задържат между 30 и 35 градуса, а властите предприемат необичайни мерки за справяне с горещините, сред които и забрана за продажба на алкохол на открито.
15: Живеем в много динамично време, когато дори и природата е вече непредвидима. Факт е, че Земята се бори с глобалното затопляне, но до този момент страната ни, както и цяла Европа, не помни да се е сблъсквала с подобни прецеденти, когато средната температура се задържа висока за толкова дълго време.
12: Според прогнозите, до края на седмицата се очакват още температурни рекорди, но има и предупреждения за бури над части от Европа.
1: У нас продължават да излизат петна от мазут по южното ни Черноморие. Последните сигнали са от Ахтопол. В социалните мрежи са публикувани видеа от плажуващи, като мазутът е образувал ивица по брега и е невъзможно да се премине без човек да се изцапа. А във водата има и големи петна. Освен там, следи от мазут са се появили още в Созопол и Синеморец. Първите сигнали за замърсяване бяха подадени в екоинспекцията в Бургас още на 20 юни. Беше извършена и проверка от Министерството на околната среда и водите, а към концесионерите и общините бяха направени предписания за незабавно почистване на плажните ивици.

Отбелязваме Петров ден. Православната църква почита паметта на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Според народните поверия, празникът символизира и предпазване от огън, пожар, гръмотевици и градушки. Денят съвпада с времето на жътвата и на него се работи обикновено през първата половина на деня.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онер, сме Владислав Радославов. Канада е първият осмина финалист на световното първенство.
1: Канада достигна до осмина финалите на Мундиала след успех с 1-0 над Южна Африка. Единственото попадение падна в добавеното време на двубоя, когато Стивън Еустакио се разписа. Двата тима изиграха матч на добро темпо, но малко чисти голови положения, като повече от тях бяха на сметката именно на кленовите листа. Тимът от Северна Америка за първи път достига до тази фаза на световното първенство и по този начин пренаписа своята футболна история. В следващата фаза тимът на Джеси Марш ще срещне победителя от двойката Нидерландия-Мароко.
0: ЦСКА победи заслужено полския Одра. Сенси дебютира с асистенция, а Цварц отново вкара за червените.
1: ЦСКА победи с 3-2 полския Одра Опорелев в третата си последна контрола от лагера на червените в Австрия. Исак Соле откри в 30-та минута на срещата с прецизно изпълнение. В началото на втората част двата тима си размениха по един гол. За червените вкара Жоел Цварц, в самия край на матча пък Йоанис Питас вкара третото попадение за българите, а с последния съдийски сигнал поляците оформиха и крайния резултат. След два дни 31-кратните шампиони се завръщат в България, а до старта на новия сезон ще изиграят още един приятелски матч. Той ще бъде срещу Марек на 3 юли.
0: Манчестър Сити официално представи Енцо Мареска като новия менеджер на отбора. Италианецът, който напусна Челси на 1 януари по взаимно съгласие, ще наследи на поста Жозеп Гвардиола, чието асистент бе преди време. Договорът на Мареска е за 3 години.
1: Назначението на Мареска се забави, тъй като Манчестър Сити преговаряше с Челси за компенсация, която лондончани поискаха, тъй като самият Мареска бе признал, че е преговарял с гражданите още докато беше менеджер на Челси през октомври и декември. Според Daily Mail, гражданите ще платят 17 милиона паунда, самият италианец също трябва да изплати определена сума на Челси.
0: Поглед към света на тениса. Хубърт Хурка, че елиминира Каспер от 3-0 сета на Уимбълдън.
1: Каспер Руд отстъпи още на старта на Уимбълдън. Двукратният финалист от Ролан Гарос загуби от поляка Хубърт Хуркач с 4-6, 2-6, 6-7 след 2 часа и 2 минути игра на корт номер 3. В третия сет двамата се пробиха по един път и се стигна до тайбрек. В него бившият полуфиналист бе по-фокусиран, направи по-малко грешки и затвори мача, след като норвежецът прати минаващ удар по правата в аут.
0: Така се разделяме още спортни новини и може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури в последния ден от юни месец ще бъдат от 17 до 23 градуса, в североизточните райони до 24, по Черноморието от 22, а в София около 17 градуса. През деня ще бъде слънчево. След обед облачността над западните и северните райони ще се увеличава. Късно след обед и през нощта ще превали над крайните западни части от страната и около Русе. Максималните температури ще са високи от 34 до 39 градуса. Край морето 27-29 градуса.

0: а за района на София 31. На планините преди обед ще бъде слънчево. След обед се очакват превалявания над Рила, Пирин и Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с типично летни температури и вече чувствително по-високи. 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното. Облаци от океана ще проникват последователно над Централна Европа и ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват във Франция, Германия, Полша и в Северна Украина. Дъждовете ще са чести през следващите дни, главно в западната и централната част от Балканският полуостров. В сряда преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще валят краткотрайни дъждове с грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък силни грамотевични бури се очакват в централните райони и по Черноморието. В петък сутринта по крайбрежието ще има облаци с превалявания, а на запад ще бъде слънчево. През деня облаците над източните райони ще намаляват, а след обед ще превали в Рила и Пирин. Такова време ни очаква приятна лятна вечер.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Достатъчни ли са предвидените в бюджет 2026 5,2 милиарда евро за здравеопазване? Над 1300 са смъртните случаи заради жегите в Европа. Как да се предпазваме? Съветите на специалистите. Идва ли края на епохата на сръбския президент Александър Вучич? Ще ви представим и новия фолклорен проект на Гергана Димитрова и Лиза Джарър.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air.
2: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България онер.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

не с колела. Лукс по-китайски. Тествахме новия Zeekr 7GT. Пазари. Dacia Sandero се върна на върха в Европа. Второ качество. Toyota и Nissan признаха компромиси при американските си модели. 150 км в час. Все повече държави увеличават максималната позволена скорост. Непознатата Гърция. Разходка до един от най-живите градове на Балканите. Здравейте, вие сте с колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

Вече взехме да свикваме с квантовия скок, който китайците направиха последните години след COVID и който днес поставя техните коли наравно, най-малкото с останалите, когато става дума за задвижване, за технологии.

0: И без съмнение глътка свеж въздух в лавината от SUV модели, които ни заливат от всякъде. Това е класически Grand Tourer, който стои ниско над асфалта, а при нужда може да бъде и още по-нисък. Дълъг е 4 метри 80 см и има междуосие само с 3 пръста по-малко от това на Porsche Panamera. Предният капак носи характерните издутини над калниците, които са нещо като запазена марка на Zeekr. Същото се отнася и за така наречената плаваща задна колона.
1: Най-забележимата черта е тази ивица отпред, която дизайнерите наричат Stargate, звездната врата, и която съдържа няколко хиляди светодиода и е в състояние, поне за китайския пазар, даже да изписва определени съобщения отпред.
0: В Европа регулациите не позволяват подобно нещо в движение, но можете да си настроите анимация, с която колата да ви посреща и изпраща.
1: Абсолютно положителна стъпка е, че бутона за отваряне на вратата вече не е на колоната, както при 7X, а там, където бихте очаквали да го намерите, на дръжка.
0: Самото решение вратите да са изцяло електрически да се отварят с бутон е решение, което идва сякаш от каталога на Rolls-Royce, но в реалния живот е бавно и малко досадно. А и човек започва да се чуди какъв е смисълът. Електромоторчетата във вратата действително ви спестяват известно усилие, но за къде? За да изкарате 10 минути допълнително във фитнеса ли?
1: Някои от предишните модели на Zeekr оставяха какво да се желая по отношение на качеството на материалите, но тук нямам никакви забележки. Всичко е първокласно, добре изработено, доста стилно комбинирано. Единственият минус, всъщност, който мога да подчертая, е твърде гладката и отражателна повърхност на колонката в средата на таблото, която на моменти може леко да ви заслепи.
0: Нямаме никакви забележки към седалките, които не само са удобни и се регулират във всякакви възможни положения, но и даже в базовата версия имат отопление, вентилация, масажна функция и памет. Мястото на втория ред е в изобилие, а багажникът побира 456 литра над пода и общо 645 литра, ако броим и кухините под него. 7GT има и толкова любимия на Тесла феновете фрънк под предния капак, но то е само за кабели или дребни вещи.
1: Още нещо, за което бях скептичен, но което напълно издържа теста на южноиспанското слънце, е панорамния покрив, който по замисъл изобщо няма штора и си стои открит през цялото време. Китайците настояват, че това стъкло филтрира 99% от всички ултравиолетови лъчи и салона не се нагрява даже в силно слънце. Което, мисля, убедително доказахме днес.
0: Като споменахме памет преди малко, този автомобил има оперативна памет 4 гигабайта или 1 милион пъти повече от компютъра, който откара Apollo 11 до Луната и обратно. Зад информационната система стои мощен чип Snapdragon от последно поколение.
1: Клиентите в Европа, включително и в България, получават за първите 4 години безплатно абонамент за така наречения Zeekr Connected, което е пакет от най-различни услуги, връзка с интернет и достъп до неща като Android Auto и Apple CarPlay.
0: След четвъртата година се предполага да започнете да си плащате за тях. Тук е мястото да вметнем, че 7GT има гаранция от 5 години, която автоматично става 10 години, ако продължите и след петата да го обслужвате в официалния дилър. Както повечето вдъхновени от Тесла автомобили, и тук всички функции се управляват от екрана на мултимедията, включително настройките на волана и огледалата, което е малко досадно. Все пак получавате 5 физически бутона, с възможност сами да изберете за какво да служат някои от тях. GT има 7 камери, 3 радари, 12 ултразвукови сензора, които обезпечат бъдещите автопилоти, които Geely обещава най-късно до 3 години.
1: Zeekr е един от пионерите в Китай по отношение на системите за автономно управление, някои функции, на които обаче все още не са легализирани за Европа и затова не мога да ви го покажа, но можем да тестваме новата функция за дистанционно паркиране.

0: Много други имат подобни системи, разбира се, но приятно се изненадахме колко уверено и сигурно работи тази дори в тесни пространства. Единственият минус е, че възможността за дистанционно паркиране, докато сте извън колата, работи за сега само за iPhone.
1: Сърцето на този автомобил е един електромотор с постоянен магнит, който се монтира на задната ос и който базовата версия дава 421 конски сили максимална мощност. Този мотор може да бъде комбиниран с 75 кВт-часова литий-желязо-фосфатна батерия или с 100 кВт-часова батерия с никел-манган-кобалтова химия. И в двата случая мощността е една и съща, но втория вариант увеличава значително пробега с едно зареждане. И двете батерии са дело на CATL, глобалния лидер. Като любопитното е, че по-малката батерия се зарежда по-бързо, до 450 кВт, докато по-голямата зарежда до 420. Не, че това е особено съществена разлика.
0: Long Range версията обещава 655 км с едно зареждане, измерени според WLTP цикъла. С малката батерия този зикър изминава до 519 км.
1: Над тези две версии обаче има още една. Именно колата, която караме днес, която към задния електромотор е добавен и един на предната ос, индукционен или асинхронен, който осигурява задвижване на 4-те колела и увеличава общата мощност. 646 конски сили. Ускорението от 0 до 100 тук отнема 3,3 секунди, което действително е по-бързо от актуалното BMW M4 Competition. Тази версия има серийно пневматично окачване, което си върши много добре работата, но в никакъв случай не е настроено като за спорт. Всичко в тази кола е фокусирано около това да ви е максимално комфортно. Между другото, едно от нещата, които най-силно ме впечатлиха, е нивото на шумоизолацията. Повечето конкуренти имат акустично стъкло отпред. Тук акустични са всички стъкла, включително страничните. И нивото на проникващия в салона външен шум е почти нулево.
0: Окачването може да промени височината на автомобила с до 5 см и автоматично се снижава, когато развиете по-висока скорост.
1: По планинските пътчета на Андалусия, където караме цял ден, средният ни разход е 23 кВт-часа на 100 км, което не е впечатляващо ниско в интерес на истината. Но все пак говорим за една доста голяма кола и тежка, разбира се, и също така кола с не чак толкова впечатляваща аеродинамика. Дизайнерите от Гьотеборг много се гордеят, че са понижили коефициента на въздушно съпротивление до 0,25. Но това далеч не е рекордно в този клас, в който има автомобили с по 0,21 и дори 0,20. В известен смисъл китайските компании в момента са с мирогледа на Енцо Ферари, който някога беше казал така: аеродинамиката е за онези, които не могат да правят мотори. В нашия случай аеродинамиката е за онези, които не могат да правят батерии.
0: Цялата силова електроника на 7GT работи изключително ефективно. Впрочем, не само в него. Наскоро покарахме по-високия 7X до Гърция и обратно и при максимални скорости на магистрала отчетохме разход едва около 20 кВт-часа на 100. Само при по-стръмни изкачвания консумацията на енергия надхвърля забележимо този показател. На дълъг път ще оцените и забележителния Head-Up дисплей, който има проекционна повърхност цели 35 инча и половина и чудесна графика. Ако включите пълните му възможности обаче, малко ще изопачите оригиналния смисъл на това изобретение.
1: В крайна сметка Head-Up дисплея беше измислен да ви дава възможния минимум информация на стъклото, без да ви отвлича от шофирането. Превръщането на цялото предно стъкло в телевизор не е стъпка в тази посока. За щастие обаче Zeekr ви остава възможност сами да регулирате какво да виждате и може да го сведете само до една цифра за скоростта. Указанията на навигацията, които идват от колонката в подглавника, звучат малко странно, сякаш тъщата ви навигира от задната седалка. Но и с това се свиква.
0: И Идеята е всъщност тази информация да е само за шофьора и да не пречи на останалите пътници да си слушат спокойно музика. В базовия 7GT аудиосистемата е с 10 говорителя, но тук те са 23 с мощност общо 2160 вата. За съжаление, твърде често тези говорители предават не музика, а изнервящите сигнали на системите за сигурност.
1: Електронните асистенти могат да са много полезни и животоспасяващи, но могат да бъдат и много досадни. И затова е добре да имате опцията да ги изключите при нужда. Тук тази опция никак не е лесна. Трябва при всеки старт на колата да влезете и един по един да ги деактивирате, което естествено в момента, в който угасите автомобила, се връща в изходна позиция.
0: При китайските автомобили съвсем резонен е въпросът за обслужването и дали няма да ви се налага да чакате по 3-4 месеца за всяка резервна част.
1: В случая с Zeekr, отговорът е по-скоро не, защото компанията има регионален склад в Словения и голям склад за цяла Европа в Холандия, откъдето частите идват до България за няколко дни.
0: Цената на 7GT започва от 46 500 евро за базовата версия. Това е с над 4000 евро по-малък от базовата версия на електрическия Mercedes CLA. Несравнимо по-малък, с по-ниска мощност и по-бедно оборудване. Long Range вариантът на Zeekr е 53 900 евро, а върховата версия, наречена Privilege, е 60 500 евро. Електрическото Audi A6 e-tron започва от 66 000.
1: Вече повече от 100 години премиум сегмента в Европа си остава запазена територия на германците, която нито италианци или англичани в по-далечното минало, нито японци или корейци в по-близкото не успяха да се настанат сериозно. Но сега, гледайки автомобили като този Zeekr, си мисля, че на германците в бъдеще ще има доста по-трудно.
0: Самият шеф на Zeekr за Европа, преди това дълги години менеджер за BMW, посоча германската тройка като главен конкурент. Но през цялото време, докато тествахме този бърз, комфортен, високотехнологичен електрически автомобил, си мислехме друго. С какви аргументи някой би си купил Тесла, ако е виждал това?

Годината може и да започна слабо задачия Сандеро покрай паузата около фейслифта. Но сега румънския хетчбек наваксва изоставането и отново е най-продаваната нова кола в Европа. Бюджетното супермини, което беше на върха в Стария континент предишните две години, сега отново държи първото място, изпреварвайки Рено Клио. За първите 5 месеца Сандеро има 87 824 продажби, с почти 1500 повече от Клио. Третото място е за Volkswagen Golf, който изостава с близо 2700 коли от лидера. По-нататък следват Volkswagen T-Roc и Toyota Yaris Cross. След много силен месец май в челната десетка се връща и Tesla Model Y, която има 68% ръст на годишна база.

Американските модели на Toyota и Nissan не са със същото качество, с което са произвежданите другаде модели, признаха двете компании официално. Става дума конкретно за моделите Toyota Tundra, Toyota Highlander и Nissan Murano, които се произвеждат в Съединените щати. След подписаното споразумение с Доналд Тръмп, японците започнаха да предлагат автомобили щатско производство и на вътрешния си пазар. Но честно предупредиха клиентите за някои сериозни недостатъци на машините Made in USA – твърде тънък слой боя, остатъци от лепило по карусерията и недобре напаснати панели. Двете компании обаче настояха, че тези компромиси в качеството не се отразят на пътното поведение и клиентите могат да бъдат спокойни. Докато в България самозвани експерти настоят за понижаване на максималната скорост по магистралите, все повече европейски държави експериментират с увеличаването й. Чехия в момента тества позволена скорост от 150 км в час на участък от магистралата D3 между Табор и чешка Будейовица. Нидерландия се отказа от приетите преди няколко години безмилостни лимити от 100 км в час и върна старата максимална скорост от 130. Австрия също се отказва от по-суровите ограничения и се връща към познатите 130 км в час. А Турция повиши максималната скорост до 140 км.

0: 24-те часа, които прекарахме сред красотите на Загори, най-слабо населената област на Гърция, ни се сториха крайно недостатъчни. Но неумолимият ни план вече ни влече към следващата дестинация – един от най-пъстрите и живи градове на Балканите. Пътим се сбогуваме с планината с една последна отбивка до 6-метровия монумент на жените от Загори. Дел на скулптура Йоргос Калакалас, той издигна в чест на смелите жителки на планините, които носили на гърбовете си десетки километри през снега не само храна, но и муниции на отчаяните гръцки защитници на региона по време на италианската инвазия. Паметникът бележи края на планините преди нашият Айоник 9 да се спусне в една от най-плодородните долини на Гърция и до езерото Панвотис. На неговия западен бряг ще откриете Янина, столицата и главния град на гръцкия регион Епир. Със сателитните селца населението е 114 000 души. Макар да е с около 350 км по-на юг от София, Янина си има специфичен местен климат. Убеждаваме се на другата сутрин, когато вместо живописната гледка от крепостта към езерото, заварваме гъста лондонска мъгла. Но тя бързо започва да се разсеява и успяваме да разгледаме сърцето на този град, сменил през вековете всевъзможни господари.
1: Насякъде другаде по света, град с 1400 години история щеше да звучи много впечатляващо. По гръцките стандарти Янина е доста младо градче, но с много драматично минало.
0: Областта е била населена от най-дълбока древност, но корените на днешната Янина са положени от Юстиниан Велики, който строи тук крепост в началото на 6 век. В същински град Янина се превръща век по-късно.
1: Истински интересната история на Янина обаче започва през 1204 година, когато Константинопол е превзет от кръстоносците и една голяма група негови жители, начало с Михаил Комнин, бяга тук. Следващите десетилетия Янина ще е сърцето на епирското деспотство, една от двете държави кандидатки за възраждането на Византия и големия съперник на България на Иван Асен II.
0: Катастрофалният погром, претърпян от Теодор Комнин срещу българския цар при Клокотница, на практика слага край на мечтите на Епир да основе новата източна римска империя. Но Янина и съседната Арта продължават дълги години да са градове със собствено мнение, често отказващи да се подчиняват на Константинопол. Този непокорен дух не се загубва и в османския период, увенчан на край от практическа автономия за Янина по времето на легендарния Али Паша, в края на 18 и началото на 19 век. Албанец от Тепелена, Али оглавява разбойническа чета в родния си край, но после е привлечен като администратор от османците. Прави шеметна кариера, издигайки се до паша на целия Санджак Янина. Силата му нараства толкова, че властта на султана над неговия район остава само на теория.
1: Повече от четвърт век бившият разбойник успява толкова умело да балансира интересите на великите сили, че опазва своята, на практика, независима държавичка. Едва през 1822 той най-после губи голямата игра, заловена от агенти на високата порта и екзекутиран, за да бъде погребан тук, в сърцето на крепостта.
0: Екзекуцията на Али Паша се случва на островчето Янена насред езерото, още една приятна дестинация, до която се стига със съвсем кратко плаване с лодка. Манастирът Свети Панталеймон, където някога е бил затворен пашата, днес е любопитен музей. Голямата крепост на Янина, в която има оцелели части и от византийската ера, е чудесно запазена до наши дни и спокойно ще ви оплътни цял ден. Градът около нея обаче е бил почти заличен от големия пожар през 1869 година, след което е построена ново под ръководството на германски архитекти. Само районът непосредствено извън крепостта е съхранил ориенталския си чар. Ще го оцените, особено ако се разходите тук при вечер. Това е и идеалното място да се срещнете с другата най-привлекателна страна на тази дестинация – храната. Янина се слави из цяла Гърция със сирената си. Опитите, например, мецовоне с подправки или влахико, а също и с безбройните видове паста. В съседното езеро е дало единия местен специалитет – жабешки бутчета, но ние предпочетохме да опитаме другия – прословутото епирско галутири. Това е много характерно меко сирене, което ферментира естествено в дървени съдове. Има освежаващо кисел привкус, който го прави идеално мезе за местното ципоро, гроздова ракия. Но имайте предвид, че тук отношението към храната е сериозно, а към размера на порциите – почти религиозно.

0: да се увлякохме с поръчката.
1: Възстановяването, твърди изобилната вечеря, изисква време, но на другия ден вече сме достатъчно във форма за следващата ни спирка. Едно бързо зареждане на нашия Hyundai и пореден успешен тест за възможностите на картата ни от Travel by Electric и сме готови да потеглим за Додона. На 20-тина километра от Янина това място крие най-древния оракул в Гърция. Не е толкова прочут като този в Делфи, но по-стар дори от него. Повечето археолози го датират още от второто хилядолетие преди Христа. Най-ефектните находки днес се намират в музей като Лувъра, но и самото място си заслужава посещението. С неприятна изненада обаче откриваме, че в момента тече мащабна реставрация и в сърцето на фантастичния древен театър се мъдри съвсем не древен кран. Информация, която нямаше да е лошо да дават на посетителите преди да им продадат билетите. Никой не знае точно кога ще приключи реставрацията, но няма да е преди 2028. От друга страна, сегашната ситуация ви дава възможност да погледате как работят автентичните майстори, каменоделци, привлечени за проекта. Макар и с кран по средата, Додона си струва отбивката, но сега вече идва време да поемем към следващите точки от плана си, които включват път насред морето, Венецианска крепост и най-зрелищния мост на Балканите.

Следващото издание на Колева очаквайте. Първи поглед. Видяхме в детайли следващото BMW X5. Технологии по мярка. Може ли този хибрид да се окаже пълноценния наследник на дизела?

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: На всеки 4 години американците избират президент. Когато той положи клетва като държавен глава, с него в Белия дом за 4 години влиза и съпругата му. За нея никой не гласува, но тя е под постоянно наблюдение. Ролята на първата дама може да изглежда бляскава и спокойна, но това не е така. За да покори Америка и света за изключително кратко време, тя трябва да се превърне в кралица и да започне да мисли като такава. Титулата първа дама до сега са носили не само съпруги на президенти, но и техни сестри, дъщери, племеници. Третият държавен глава на федерацията, Томас Джеферсън, поема управлението на САЩ 19 години след смъртта на съпругата си. Още при живе се заклева пред нея, че няма да встъпва в брак с друга. Когато става президент, дъщеря му Марта изпълнява ролята на първа дама. Първата жена, която влиза в новопостроената сграда на Белия дом в Вашингтон, е Айбигейл Адамс. Тя е съпруга на втория държавен глава Джон Адамс и майка на шестият президент Джон Куинс Адамс. За нея се знае малко и то основно от писмата до съпруга ти. Айбигейл се застъпва за правата на жените и през целия си живот се бори за образованието на момичетата. А най-първата дама на Съединените американски щати е Марта Вашингтон, съпруга на първия президент Джордж Вашингтон. Когато мъжът ѝ става държавен глава, все още няма ясни правила за нейната позиция, а по това време Марта е скромна домакиня. Родена е в малкото градче Уилямсбърг във Вирджиния и затова трудно свиква със светския живот на столицата. Още от първия ден, като съпруга на най-високопоставения мъж в федерацията, към нея започват да се обръщат с лейди, което отговаря на дамите от висшето общество в Британската империя. Нейна инициатива са седмичните петъчни приеми в президентския дом. Любопитен факт е, че през 1886 година на банкнотите от 1 долар е поставена снимка на Марта Вашингтон. 5 години по-късно е сменена с лика на първия президент Джордж Вашингтон.
1: Място на първата дама е според способността и тя да си го изгради. Има президенти, които почти че никой не е чувал за първите им дами, защото са несъществуващи, безлични или в конфликт с мъжете си.
0: Ролята на първата дама не е строго определена в Конституцията на Съединените американски щати, но е обвързана с сериозни отговорности и големи очаквания. Тя има собствена администрация заради официалните ангажименти в страната и в чужбина. Първата дама винаги трябва да е в добро настроение, да има позиция по актуални теми и да защитава интересите на своя съпруг, семейство и държава.
2: Нейната роля като харизма, като институция е много важна, защото ако президента е на едно мнение, а първата дама излезе и е на друга позиция, тогава американците ще възприемат много превратно една такава мярка на президента. Ще ви дам един пример. Спомняте си скандала Моника Люински.
0: Аферата на Бил Клинтън и 21-годишната стажантка в Белия дом Моника Люински започва през 1995. Две години по-късно Люински напуска президентската администрация и постъпва на работа в Пентагона. Пред своя приятелка споделя за връзката си с 42-я американски президент, а тя пък прави запис на разговорите им и ги предоставя на прокурора Кенет Стар. Новината за секс-скандала в Белия дом се появява по първите страници на вестниците в средата на януари 98. Целият свят разбира за изневярата на американския президент, а той отрича. Случаят Люински стига доста далече. Президентът е призован да даде показания пред съда. Като доказателство, Моника предоставя синя рокля с петна от семенна течност. Същата вечер Бил Клинтън прави телевизионно обращение, в което заклеймява връзката си с стажантката като грешка. След събирането на още доказателства, президентът е обвинен в неуважение към съда, отнет му е лицензът за юридическа практика и е глобен с 90 000 долара. Междувременно, заради секс скандалът, започва и процедура по импийчмент. Сенатът обаче отхвърли обвиненията и той не е отстранен принудително от длъжност.
3: Има нарушаване на онова, което се нарича почтеност. Почтеност в политиката. Значи има определени морални норми. Има определени човешки принципи, които политикът никога не бива да пристъпва.
0: 20 години след случаят Люински, Хилари Клинтън споделя, че тогава е била съсипана, но е останала до съпруга си. Още тогава иска от него да разкаже за случилото се на дъщеря им Челси. По този начин подготвя момичето за предстоящата медийна истерия. Снимката, която се превръща в символ на несъкрушимия брак на семейство Клинтън, е направена минути след разговора между баща и дъщеря. Тримата са заснети и хванати за ръце да заминават за ваканция.
2: Ето това е пример за това колко голямо може да бъде влиянието на първата дама. Защото Бил Клинтън на няколко пъти излезе по телевизията. В началото каза: аз не познавам тази жена, Моника Лювински, никога не съм я виждал. А последствие стана ясно, че я познава. Извини се публично пред всички американци, нещо, което наистина му прави чест, защото все пак той е държавен глава. И след това излезе Хилари Клинтън, когато тогава беше първа дама, и каза: аз прощавам на съпруга си за това. Важно е в името на Съединените щати ние да продължим напред. А представете си какво би било, ако тя беше казала: не мога да простя на Бил това. И го беше изоставила на средата на президентския му мандат. Това щеше да има огромни последици за неговата политическа кариера.
0: Политическите анализатори в щатите са единодушни, че без Хилари Бил Клинтън нямаше да стане президент на федерацията. Тя е най-добрият му съветник и имиджмейкър. В края на втория мандат на съпруга си тя печели сенаторско място, а от 2009 до 2013 е държавен секретар при Барак Обама. Преди Хилари Клинтън, друга първа дама, която има много активна политическа кариера, е Елинор Рузвелт. Тя е сред първите делегати на САЩ в ООН и е председател на Комисията за правата на човека. Съпругата на 32-я президент на щатите, Франклин Делано Рузвелт, е също така племеница на 26-я президент, Теодор Рузвелт. С нейното влизане в Белият дом се променя ролята на първата дама и отношението на обществото към нея. Елинор не е само жената до държавния глава. Тя е домакиня на пресконференциите му и участва активно в тях. Има политически и обществени позиции и твърдо ги отстоява. Под нейно влияние Рузвелт назначава 28 жени на високи постове в правителството. Той е сред най-любимите президенти на американците. Успява да стабилизира икономиката на страната по време на голямата депресия, умело ръководи външната и военната политика на САЩ и се включва на страната на Съветския съюз, Великобритания и Франция във Втората световна война, с което се нарежда сред победителите. Франклин Делано Рузвелт е единственият президент, който е начело на щатите повече от два мандата. Управлявал е 12 години.
4: Рузвелт, например, остава в историята с неговите прословути обращения, разговори покрай камината, както бяха описани. Това са всъщност бяха ежеседмични радиообращения тогава, когато радиото беше голямата иновация и когато, нали, преди нея много голяма част от американските граждани не бяха чували гласа на своя президент. Той много ефективно, особено в едни много трудни години, обясняваше постоянно какви мерки се предприемат, защо се предприемат. Не трябва да забравяме, че всъщност тези години в управлението на Рузвелт са едни от най-значимите, най-интересните, въобще най-трудните от управленска гледна точка.
5: Страдал от много сериозно заболяване, бил е в инвалидна количка, но това не му е пречило да бъде един от най-харизматичните американски президенти. И понеже говорим за стил и за външност, ако си спомните кадрите от срещите между Чърчил, Сталин и Рузвелт, когато той е с една черна, много представителна, достолетна пелерина, яката, тя е дело тъкмо на Брук Брадърс.
0: Много от своите политически успехи Рузвелт постига благодарение на своята Елинор. Тя е жената, която го подкрепя във всеки момент.
4: За да стане някой президент в Америка, той бива избиран всъщност от много широка социална коалиция, от много различни и разнородни социални групи, културни нагласи, географски региони. Въобще сглобяването на печелившата електорална коалиция в Америка е почти изкуство. И тук ролята на първата дама също е много съществена. Ще дам пример с Лара Буш. Тя с цялото нейно излъчване, с нейната ценностна система, но говореше най-вече към по-консервативно настроените американски граждани. В това отношение Мелания Трамп нямаше особено така и ясно, и забележимо, и полезно от политическа гледна точка присъствие.
0: Но имаше красиво присъствие в Бейкър.
4: Така.
1: Тя би била една доста катастрофална първа дама на един много голям президент. Но имайки предвид президента, тя е една доста достойна първа дама. Барбара Буш не беше хубава, но остава като една от светлите първи дами в американската история.
0: В периода от 1989 до 1993 година Барбара Буш е първа дама на САЩ като съпруга на Джордж Буш старши. Тя се радва на специална любов от страна на американците, защото милиони хора получават образование благодарение на работата й. Това е кауза, на която посвещава времето си в Белия дом. Тя е майка на 6 деца, сред които е и 43-я президент на САЩ, Джордж Уокър Буш. Именно той казва за нея, че е удивителна първа дама и изключителна жена.
1: Първата дама на Рейгън също беше, още повече, той като един прекрасен кавалер непрекъснато я изтъкваше и подчертаваше нейната роля в неговия живот. На Барак Обама тя е социален феномен, буквално, не, и включително и моден. И за Клинтън ясно, не, там имаше един вид, даже Бил и Хилари, които спират на една бензиностанция. И Хилари казва, този бензинджията ми беше гадже, приятел, познавам. И Бил казва, виж ли, сега ако се беше омъжила за него, щеше да си жена на бензинджия, нямаше да станеш първа дама. И Хилари му отговаря, мисля, че ако се бях омъжила за него, той щеше да бъде президент.
3: Нито Мишел Обама, нито Хилари Клинтън, нито Еленор Рузвелт са могли да си позволят да не са на ниво в светската част. Всички правеха съпоставка, и която в никакъв случай не беше в полза на Мелания Тръмп, която ставаше дума за декорацията на Белия дом с Джаки Кенеди. Мелания Тръмп се опитваше да направи същото, но знам, че имаше поредица от неуспехи. Един път, два пъти коледната декорация беше тотално критикуване, какво да кажем, не 100%, 300%. Мелания Тръмп е блестяща, когато става дума за дрехи. И абсолютно фиаско, когато става дума за стил, а става дума за интериор и така нататък.
0: За Мелания се заговори много по време на президентската кампания през 2016, а на церемонията по встъпване в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ, всички погледи са отправени към нея заради елегантното й присъствие. През целия му мандат тя рядко говори. Според политическите анализатори, причината е, че английският ти не е много добър. Мелания Тръмп е родена в малкото градче, Ново Место, в бивша Югославия, което днес е в пределите на Словения. Заради съдбата, която има, я сравняват с пепеляшка. Бедното момиче от Източна Европа става съпруга на един от най-богатите мъже в Америка и най-противоречивият президент.
5: Президента Доналд Тръмп се държеше към протокола така, както се държеше и към своето облекло. Той търпеше и търпи доста критики, но ако говорим за облеклото, тази свръхдълга вратовръзка, която се развява като конска опашка, за прическата му и за косата му, тази бетонирана, както я наричат малко така подигравателно много журналисти, също могат да се кажат така интересни неща. Но тук нюансът е следния. Това е умишлено от негова страна. Той се стреми да бъде запомнен. Това е един отличен ход за добрите комуникатори. А Тръмп е много-много добър комуникатор. Това не може да се отрече. Вярно, едни комуникатори разчитат на позитивното, други разчитат на скандалното.
0: Съпругата на Доналд Тръмп, Мелания, ще остане в историята като най-красивата първа дама на САЩ. Често е наричана модна икона. Стилът ѝ е безспорен, но все пак тя е бивш топ модел.
5: За да определим коя е най-красива, елегантна, умна, харизматична и въздействаща първа дама, безспорно трябва да погледнем през дистанцията на времето. Казвам това, защото си спомням, че когато Барак Обама беше президент и Мишел Обама като първа дама беше много коментирана, в това число и от списания като Vogue, от най-известни анализатори, коментатори, дизайнери, се чуха някакви високопарни оценки от рода на това, че тя е задминала Джаки Кенеди като най-харесвана и най-стилна първа дама. Днес обаче аз не срещам такива оценки и вече не се говори толкова много за стила на Мишел Обама.
0: А дистанцията на времето не заличава обаянието и стила на Жаклин Кенеди. Модните критици са единодушни, че с елегантността си е пример за подражание на много жени. Не само в Америка, но и в света. Освен това, тя предприема мащабна реставрация за преобразяването на Белия дом. Променя цвета на много от историческите кабинети и зали. Поръчва класически мебели от 18-19 век, картини и осветление. След нейната намеса, най-емблематичната сграда на властта се превърна в истинска президентска резиденция. За да я покаже на всички американци, тя кани телевизия CBS да направи репортажи. Първата дама печели сърцата на хората с изискания си вкус, добрите маниери и загрижеността, която проявява. Тя оказва огромно влияние и на съпруга си, Джон Кенеди.
5: Тя му е помагала в писането на речи, подарявала му е политически биографии, прямо когато той отива на посещение при Шарл де Гол, на държавно посещение във Франция. Така че Джаки Кенеди е сред първите дами с най-голяма харизма и най-голямо влияние. И в наше време, стилът Джаки е разпознаваем. Разпознаваем е по минимализма. Малкото е много, казва Джаки Кенеди. Освен това, тя има много така свои неоткрития нововъведения по отношение на стила. Ръкавиците, които са дълги, стигат до лактите, шапките, пилбокс. Няма да ни стигне времето, за да изброя всичко, което тя е направила не само за модата, а за визуалната култура и като цяло за промяната на американската жена, а и за промяната на статута на първата дама.
0: И до днес Джон и Джаки Кенеди са символ на американската президентска двойка. И двамата имат високо образование. Тя е завършила Сорбоната в Париж и университета във Вашингтон, а той Харвард. Джон Кенеди се нарежда сред най-елегантните президенти на САЩ.
5: Той още като колежанин отдава предпочитание на кадифените блейзери, на оксфордските ризи, ризите, чието еки се закупчават с малки копчета. Благодарение на Кенеди днес е популярен, например, костюма Фицджералд, и Джон Кенеди има огромен принос да се въведат на мода едноредите сака с две копчета. Все още е загадка за мнозина, защо той е закупчавал и двете копчета на своето сако. Прието е само едното да се закупчава, и то обикновено горното, но истината преди време разкри неговия личен шивач, ако не се лъжа, казваше се Уилсън, който казва, че по този начин той е закупчавал сакото си, за да прикрие специалния кожен колан на гърба си, тъй като той е имал страдание, заболяване, увреждане на гръбначния стълб.
0: 35-ият президент управлява САЩ, когато се изостря студената война със Съветския съюз. 8 месеца след като застава начело на най-великата западна държава, в Германия започва строителството на Берлинската стена. Това се случва през 1961, когато и войната във Виетнам става още по-ожесточена. Белият дом предприема и неуспешен опит за свалянето от власт на Фидел Кастро в Куба. В същата година щатите разполагат в Турция 15 ядрени ракети със среден радиус на действие, обърнати към западните части на СССР. В отговор, в средата на октомври 1962 година, съветската власт изгражда площадка в Куба, на която подрежда 42 ракети с ядрени бойни глави. Кубинската криза е най-острият международен конфликт на студената война. Тогава светът е на крачка от ядрен сблъсък. Още от началото на мандата си, Джон Кенеди започва и кампания за равни граждански права. Той лично се застъпва за афроамериканецът Джеймс Мередит, на който му пречат да се запише в университета в Мисисипи. За да осигури на младежа достъп до сградата, президента изпраща там 400 федерални шерифи и 3000 военни. На 23 ноември 1963 година Джон Кенеди е убит при посещение в Далас. Когато куршумът го пронизва смъртоносно, до него е Джаки.
3: Като става дума за Джаки Кенеди, аз не мисля, че тя ще остане в американската история с декорацията на Белия дом. Тя ще остане в американската история с начина, по който реагира при атентата срещу съпруга й.
0: След убийството на Джон Кенеди, Жаклин отказва да свали окървавения костюм. Тя е със същия туалет и по време на пътуването си до Вашингтон. В президентския самолет Air Force One вице-президентът Линдън Джонсън се заклева като 36-тия държавен глава на Съединените американски щати. До него е и Джаки Кенеди с опръсканата с кръв рокля. Всичко се предава по телевизията. Постъпката й се възприема като политически ход и публична проява на мъка. По-късно първата дама изказва съжаление, че преди да застане пред камерата е изтрила кръвта от лицето си.
3: Първата не е по-силният човек. Сега Рузвелт в края на своята политическа кариера има изключително много здравословни проблеми. Той има моменти, когато просто не е в състояние да се мобилизира така, както трябва да бъде мобилизиран един президент. Същата е ситуацията с Рейган, който знаете, че след това, фактически последната година, той вече проявява признаци на Алцхаймер. Имате, например, ситуацията с Бил Клинтън, когато накрая заради така цялата публична кампания, свързана с Моника Лиуински, той също загуби голяма част от своята публична подкрепа. И тогава Хилари му даваше от своята. Значи. Това са друг тип отношения. Но никога, според мен, няма такава ситуация, когато първата дама да е била по-силната.
0: По неписани правила, съпругата на президента се заема да популяризира ключови социални и обществени проблеми и да търси решения.
4: Много интересна в това отношение, би казал, беше Лара Буш, която първо имаше изключително много пълноценен професионален живот преди да стане първа дама. Нейният фокус беше в областта на образованието, на библиотечното дело.
5: Нанси Рейган се бореше срещу наркотиците. Хилари Клинтън мисли, че със здравеопазване се занимаваше. Това е много, много важно. И затова първа дама е не просто най-добре облечената, най-сексапилната, най-красивата жена на американски президент, а истинска първа дама е тази, която прави най-много за своя народ и за своята страна и, разбира се, помага най-добре на своя съпруг, държавния глава.
0: Месец преди Джо Байдън да положи клетва като 46-тия президент на САЩ, съпругата му Джил започва с благотворителните кампании. Очаква се настоящата първа дама, която е професор и преподавател по английски език на деца, да работи по въпросите на образованието. Тя ще продължи и мисията на Мишел Обама за повече емпатия към семействата на военнослужащите, които са зад граница. С настъпването на 20 век, образът на първата дама вече е все по-публичен. Ролята й остава неидентифицирана, но най-важни за нея са традициите и обществената ангажираност. Стопанките на Белият дом успешно излизат от сенките на съпрузите си и остават своя следа в историята. В техните правомощия вече е да правят промени в полза на хората, а каузите, за които работят, да се радват на широка подкрепа.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно в 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по изключително интересни теми, от това каква е съдбата на българските архиви, до това какви тайни на древни цивилизации има по нашите земи. Ще видите един уникален храм на бог Хермес, Средна гора. А мои гости ще бъдат писателят Моника Балаян, директорът на Държавна агенция архиви и доцент доктор Михаил Груев и историкът Любомир Радев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния интригуващ въпрос. Знаете ли за една история, в която една змия, смок, помага, образно казано, да се открие съкровище? И това не е сюжет от Индиана Джонс, а историята на откриването на съкровището от голямата свещарска могила, така да речемто свещарско съкровище. То е открито на 7 ноември 2012 година от големия археолог и тракулог професор Диана Гергова и нейния екип. Находката е намерена в дървено съндъче и се състои от женски накити, диадема с фантастични изображения на същества, с женско тяло и глава на лъв, водено от чествия от лъвове и пантери. 4 женски гривни, голям златен пръстен и над 200 апликации за конски сброи. Виждате тия апликации. По време на оглед на разкопките се оказва, че един смок се е свил във въпросното дървено съндъче и е избутал част от поставените в него дребни златни артефакти по насипа, така че те да могат да бъдат въобще забелязани. Но странната змийска история, макар и много интересна,

0: историята Херодот, който ги описва като най-храбрите и справедливи сред траките. Негови са и прочутите следни думи. Същия този народ, гетите, когато святка и гърми, насочва стрелите си към небето, изричайки заплахи срещу Бога. И те не вярват, че има друг Бог, освен техния собствен. А техния Бог е Заомоксис, а вярата им вяра в безсмъртието. Той проповядал, че нито той, нито сътрапезниците му, нито потомците им ще умрат някога, но че ще отидат на такова място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага. Край на цитата. Забележете. Всичката тази теза за безсмъртието е формирана още през първо хилядолетие преди Христа. Затова професор Гергова най-често нарича този народ гетите, които обезсмъртяват. Защо ви разказвам тази история и защо съм я описал по-подробно в моите книги, в червената по-специално? Защото, макар и не грандиозно, като някои други находки, същарското съкровище впечатлява със своето изящество и накара света да говори за България преди колко минаха? 14 години. И второ, учените като професор Гергова ще стават все по-малко и по-малко. Това, че част от нас, българите, бурно спорим и се вълнуваме от исторически теми, не означава, че много млади хора са тръгнали да стават историци или археолози. В обозримо бъдеще най-вероятно няма да има кой да открива съкровища или артефакти, нито кой да ги реставрира, нито кой да ги изучава. Държавата ни продължава да се отнася към културно-историческото наследство под днешните земи, по-скоро като мащеха, а не като майка. Как да кажа, родени на земи те родили вярата в безсмъртието, ние продължаваме да живеем ден за ден и скандал след скандал. И дано един ден историята ни прости. Уважаеми зрители, сега отиваме към една много любопитна тема. Ще говорим за историята на, как да кажа, смеха и сатирата по нашите земи, защото колкото и да ни се струва, че смехът е най-естественото човешко нещо, човешко състояние, през вековете той въобще не е бил добре посрещан в не всички сфери. Особено ако се посигуваш с хора в властта. И тук изобщо не става дума само за соца и за вицовете, които се разказаха по сурдинка. Ще говорим и за много по-далечни времена, като например Възраждането и процесите в Европа, когато да се смееш на глас си е било направо, меко казано, опасно и съвсем не на място. Как се ражда сатирата и кога хуморът става оръжие? Студиото е писателят, авторът на популярната книга «Хиперсъзнание» Моника Балаян, автори на проекта «Смехотерапия».
1: Точно така. И само искам да кажа, че книгата в съавторство заедно с научен журналист
0: Петя Минкова.
1: Петя Минкова,
0: да.
1: Точно така.
0: Моя приятел и колега, да.
1: Да, да. И в книгата има за смеха, не цялата история, а именно за смехотерапия, за всички моите разработки, които свързани с курса на смехотерапия, оздравяване, оздравителен курс.
0: Как да разкажем за историята на смеха по нашите земи? За повечето хора смеха си е едно присъщо състояние. Ние се смеем сигурно от хиляди години.
1: Така изглежда, но реално, ако обърнем към историята, в древните времена смеха бил забранен. И забранен не само в България, но и цялата Европа. Тоест това било като не просто лош тон, а като грях. И заради той да човек смее громко, точно това било много опасно. След дълги години, не говорим за една, две, три години, след това смеха появява по време на Възраждане и писатели, поети тръгват като сатира.
0: Да,
1: но
0: сатира,
1: това не
0: да,
1: означава,
0: да.
1: Че народ не смее. Народ смее.
0: Да.
1: Народ сме Петър, хитър Петър,
0: да.
1: Който надсмива богатите, там изпривара, винаги,
0: да.
1: Точно така,
0: да, да.
1: Винаги печели, но този смях наричат като смях отдолу.
0: Да, тоест, вулгарен, той, отдолу. Да,
1: вулгарен,
0: да.
1: Точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: И след това появяват се друг смях, който става като оръжие. Оръжие срещу лоши неща в обществото, оръжие за надсмивания.
0: Е, може би Ботев е първия сатирик.
1: Точно така, Христо Ботев, да. И така и други писатели също. И в 1904 година появява Илин Пилин,

0: е вече пет приятели, които правят един българан. Мисля,
1: да,
0: че
1: вестник,
0: Верки,
1: да.
0: Вестник Българан, който, ако не греша, 1909 година затварят. Само 5 години, но тези 5 години най-накрая смях появява като естествен смях. Просто да смееш от сърцето, от удоволствие, а ни като наказания, ни като потиск, ни като оръжие, ни като присмиване.
1: А в Европа как е било?
0: В Европа малко по-рано. Да. Малко по-рано.
1: Началото... Декамерон не има...
0: Точно, да, точно. Да. В Европа малко по-рано започнали да смеят от радост. Да? Т.е. Да. Смях вече означава радост, като естествена проява на човечески организъм и на наши емоции. България малко по-късна, но за мен една светла част в българска медицина, може би една от светли части, това е Николай Николаев,
1: да.
0: Той бил, който създава клиника, доктор Куко,
1: да.
0: Който създава клиника на смъха в Пирогов. За децата. Абсолютно.
1: За първ път го чувам. Мой пропуск.
0: Да.
1: Аз мисля, че кажете Петър Димков, нали, лечителя, защото се замислих.
0: Не, Николай Николаев бил, доктор Куко. И те клоуни, обличали с клоуни, размивали децата. Няколко години тази клиника била. Той, за съжаление, вече е починал, но велик. Велик. За мен е велик, защото той вкарал смъха като здраве за деца.
1: А доколко е верно това? Или е просто клише, че смеха е здраве?
0: Не.
1: Този
0: това
1: израз,
0: не клише.
1: Така,
0: не клише, да. И не странно, защото все пак имаме вече научни изследвания, че смъха наистина здраве. 2011 година вече аз създавам курс смехотерапия, къде обединявам психология и смъха. Тоест всички данни за смъха, които съществуват вече в история на човечество, не само в България, Европа и други, да, по принцип събрано от цяла история на човечество, събирам и правя вече един уникален курс смехотерапия, който опира на научни данни. И научни данни следните. Първото, 5 минутки смях, 5 минути само, дигат имунитет. Тоест това доказане, това всеки може намерить в интернет, може намерить научни изследвания, да. Които доказват
1: човек
0: това.
1: Човек може и да се смее на сила, то не става така.
0: Няма значение.
1: Кое трябва?
0: Най-уникално, който имаше един таков спор.
1: Да.
0: Дали естествен смях или изкуствен смях, този спор тази година ние сме приключихме, защото направихме скенер на мозъка в момент, когато...
1: Човек се смее.
0: Смее.
1: Да.
0: Когато смее. Изкуствено, естествено. Едни и същи центрове пробуждат се по един същи начин, мозък реагира.
1: И искате да кажете, че човек, дори точно, когато се смее на сила, е полезно.
0: Точно така. Дори ако направи ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, след това леко-полеко тръгва по-смешно. По принцип...
1: Сега дадохте страшно алиби на българските правителства.
0: Да.
1: Могат да ни дадат поводи и на сила да се смеем, ама то е полезно, здравословно.
0: Полезно, ха-ха-ха. Защото мозък отпушва.
1: Да.
0: Мозък отпушва. Смаха...
1: Също, какви процеси настъпват, когато човек се смее?
0: Фантастични процеси. Когато човек смее, аз видях мозък отвътре. И ни при един човек, ни при два, ни при три. Защо смеете?
1: Еми, видях мозък отвътре.
0: Да, отвътре много е интересно. Тоест тези невидими процеси, които стават вътре в съзнание, в цял мозък. Какви центрове подключат. Всички вълни активират. Мозък все едно сияе в момент, когато човек смее. Сияе. И вълни, които били, допустим, тета вълна, гама вълна, бета вълна, алфа вълна и така нататък, тези вълни балансират се. Балансират два полукълба. Намалява кръвно налягане. Ако човек редовно смее, може да направи. Намалява кръвно налягане. Подобрява обмен на веществата. Имунни клетки засилват много яко. Черва и такива процеси също. Захар в кръвта нормализира. Ние имаме вече резултата по тези въпроси. И това говори вече световна наука и световни изследвания на смъха. Но искам да кажа, че има терапевтичен смях, който вече от 2011-та, нали разбира това много
1: години. Каква е разликата между естествен и терапевтичен?
0: Естествен смях, когато ти надсмиваш, той повече идва от глава. Тоест повече идва от мисъл.
1: Да, да. Че, от съзнанието. Да? Виждаш нещо смешно.
0: Точно.
1: Да,
0: да. Там не се подключва цялото. А докато смях, терапевтичен смях, когато човек почва да смее като дете. Ако ви обърнете внимание, аз често показвам на курсове този филм.
1: Между другото, смеха е наистина много човешко качество, защото аз, нали, все пак имам малко дете и изведнъж виждаш на 6-7 месеца както почва да се смее.
0: Никой не се
1: да.
0: Учил да, дете да, да, да смее. Да. Нито мен, нито вас, никой не се учил да смее.
1: Тоест, това е нещо присъщо на нашата
0: това
1: природа.
0: Това нещо еволюционно дадена страхотна нещо, което помага, за да ние отървем от стрес. И дете често смее, когато оплашено. Оплаши или и реве, и смее, и сълзи виждаме, и смях. И много често, когато оставяме тази вътрешна автентичност, тази реакция...
1: Аз наскоро водих моята щерка на заболекар и тя там такъв смях извади, че...
0: Е, точно. Това е...
1: Беше драстично и към чакай коста.
0: Всичко наред ли, да?
1: Да, да, да.
0: Да, всичко наред. Да. Докато човек, аз не говоря за луди, да, които също има такъв страшен смях, когато смее и ти настръхва.
1: Да, да.
0: Не говоря за този смях. Аз говоря за смях, който върви, човек оплашил и веднага разсмива. Тоест по този начин примахва стрес. Но тогава смее от сърце. Смее цялото тяло, подключва и корем, ми подключва, т.е. смехът дава...
1: А има ли народи, които са по-така обичат да се смеят и други, които не обичат
0: българи
1: да се смеят?
0: Българи обичат да смеят.
1: Да,
0: аз ви кажа тези 400 години...
1: Или това са някакви такива измислици наши, народопсихологични? Че има народи, които са по-весели и други, които не са толкова
0: и
1: весели?
0: И да ви кажа, аз въобще възхищавам се, защото за да запази своята автентичност, своята ритуали, култури, след този път исторически, който България премина, това говори, че било нещо, което помагало на
1: при арменците как е?
0: Същото. Кеф, танци, песни, смях и всеки втори, абсолютно същата
1: това
0: история.
1: Това вържи на Балканите, горе.
0: Точно.
1: Да, да.
0: И това помага, за да оцелеем. Заради той наистина...
1: Чили южните народи са по-така хумористично настроени.
0: Точно.
1: Да, да.
0: Северни народи също по-студени, но пак... Да. Пак там просто хумор малко различен.
1: Да,
0: И тук, ако разберем, че смаха вече исторически станал като за България, това е голяма победа, да ви кажа. Защото ние сме регистрирали първа в света регистрирана търговска марка смехотерапия.
1: Да.
0: Тоест вече смях официално приет като терапия.
1: Да.
0: Че в България разработен курс, който съчетава психология и терапия. И смях. И това вече е научно доказано. И това е
1: много
0: победа.
1: Хора ще кажат, а научно доказано.
0: Да, бе, научно доказано, защото има наука
1: като
0: за смаха.
1: Като присмехлив народ и е скептичен.
0: Да, нека, да, нека. Да. Аз въобще не обиждам се.
1: Да,
0: нека.
1: Да, да.
0: Важно да бъдем информирани, защото има гелатология, наука за смаха. Да.
1: Да. Да.
0: Наука за смаха, която изучава въздействие на смях. И това станало след Норман Казанс, този известен научен журналист, който той е много голяма исторически...
1: Кои по света така са най-напред в изучаване на смеха?
0: Да, да.
1: Предполагам, че би трябвало 50-те години да започва или
0: той...
1: на 20-ти век.
0: Точно така,
1: да.
0: Точно така. И той изликувал една много трудна болест, где проследяване вървяла през медици, лекари и така нататък.
1: Да.
0: И оцелял и победил. Тоест, това била абсолютно непобедима болест. И след това към смаха вече съвсем по друг ракурс тръгнали да изучават какво точно става. Цял въпрос, че ние сме мозъка и имаме една амигдала, която отговаря за наши емоции. В зависимост от това, коя част натискаш, това нещо и става с мозъка. Тоест, тя панически атаки и така нататък. Всичко свързано с тази амигдала.
1: Аз така съм... Военната история ми е хобби, съм чел и за, нали, в фронтови условия, да речеме, в най-ужасното нещо, войната.
0: Има... Трябва разсмеят.
1: Смеят, много хумор.
0: Трябва разсмеят.
1: Войниците почват да събират котета, да гледат, нали, мъчат се да се върнат по някакъв начин към нормалния живот. Също, колкото да е странно, човек едновременно е най-лош по време на война и едновременно проявява най-човешките си качества по време
0: точно
1: на война.
0: Точно така. Аз ви кажа дори, че в Америка има постове, които задължителна, високи постове, които заемат хората, да, задължителна трябва преминават през хуморотерапия.
1: Да.
0: Задължително.
1: Да. Може би за това последният американски президент прави така някакво.
0: Точно, в този приказ. Абсолютно. Той прави голям хумор вече за цялата въобще земя. Да, всички сме в турбулентност от този хумор.
1: То може да е смехотерапия.
0: Абсолютно. Еми това наистина смехотерапия. Днес едно, утре друго. Сега да видим.
1: Да. А как човек да запази тая ваша позитивност? Вие сте позитивен човек, гостувате ми може би за трети или четвърти път, винаги сте усмихната.
0: Да,
1: вие сте...
0: такава съм. Да. Такава съм, защото преподавам смехотерапия,
1: да,
0: изучавам хубави неща.
1: Доколко това е вродено и доколко се възпитава? Този позитивен момент към живота. Да се смееш, да гледаш на смешка, с ирония на нещата.
0: И възпитава също. Защото дори ако всеки ден позволяваш за да смееш, просто възприемаш като лекарство. Да, приятно лекарство.
1: И безплатно.
0: И безплатно лекарство. Да позволиш, за да смееш. Да. Аз имах един случай, когато жената категорично не могла да смее. Категорично просто. Тя наистина имала драматичен живот, наистина много тежки проблеми имаше.
1: Ваш пациент.
0: И когато разказва, разбираш, че на какво ще смее. Но аз разбирам, че ако не засмее, драма ще увеличи. И заради той казах, добре, запомни просто едно. Говори ха-ха. Просто когато бъде най-тежък момент, просто кажи ха-ха, седни и кажи ха-ха, ха-ха-ха. Да не говорим, не влизам сега в тема какво значи ха, какво значи а-ха-ха. По кой начин въздейства, защото всичко това вибрация, нали? И подключва всеки говор, какво ни говорим, това е определена вибрация в тялото. Това е определени чистоти, на които ми караме, за да работи тялото. И тя това направила. Когато получила резултати от анализа, много сериозни, направила и казала, аз просто разбрах, че като човек нормално не съм смях от много години. Да. И седнала и разсмеяла се. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха. И казва от глупост, от това, че мозък мисли, че да, съзнание, ми мислим, че това е глупост, а реално това може бъде спасение. Защото това е дишане. Ми по друг начин дишаме, когато смеем. Да. И това какво видях с мозъка, как той отпушва. А какво значи отпушва мозъка? Това означава всички центрове в мозъка тръгват,
1: добре,
0: работят сбалансирана.
1: Като извод?
0: Така че, ха-ха, смейте
1: се. Здраве, смейте се.
0: Смехе здраве и смейте се от сърце. Не само на надсмивания, не само като да, забрана, да, за да тихо посмеят, защото да забраняват, а просто по-често да смеем.
1: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България он ер ще говорим за съдбата на българските архиви. Има ли тайни фондове и въобще крие ли нещо тази всемогъща агенция?
2: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България он ер с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, сега ще се потопим, как да кажа, светая светих на българската история. Ще отидем там, където паметта получава своята документална тежест, а именно в архивите. На времето имаш един такъв израз, архивите са живи. И те наистина вдъхват живот на миналото, около тях винаги витаят мистерии, въпроси, особено след хората, които са изкушени от историята, без да са професионални историци. Например, какво точно се пази в архивите, прочистени ли са архивите, има ли тайни фондове, крие ли се нещо и днес, доколко са достъпни, изнасени ли са наши архиви зад граница и така нататък и така нататък. И всъщност казват ли архивите истината за нашето минало. Вече 75 години у нас за това се грижи една институция, а именно Държавна агенция архиви. През 2026, както ви казах, тя отбелязва своя юбилей под мотото 75 години пазим историята жива. А сега студиото ни днес е не кой де, а нейният председател, известният български историк, доцент, доктор Михаил Груев. Добре дошъл, господин Груев.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Честит юбилей.
3: Благодаря. Всъщност юбилея ние ще го отбележим през октомври, но това е така един анонс и едно прелюдие. На практика това е първото предаване, в което участвам, посветено на нашия юбилей.
1: Кому е хрумнала идеята? Знам, че 51-а година.
3: Вижте, да, мнозина бъркат кога са създадени архивите, да, с това кога се създава архивната система. Всъщност ние 51-а година отбелязваме именно централизацията на архивната система. Иначе архиви като институция ние имаме много по-рано. Вие знаете най-напред, още преди освобождението, това е Българското книжовно дружество, което от 1869 година първо създава своя архив, после това права и Народната библиотека в София, в Пловдив и така нататък. 51-а година тази система се институционализира и централизира.
1: Сега много хора ще кажат, ясно, нещо комунистическо. Тоталитарно.
3: То до някъде е и вярно, затова, защото именно по съветски модел, така да се каже, се въвежда съветския модел, да кажем, на архивно описание. Той пък следва един по-стар немски, пруски модел всъщност. Така че принципа на произхода, това е водещият, или принципа на архивния фонд, това е универсален всъщност принцип в архивистиката по света, по който принцип става натрупването на тези документи.
1: В случая съветския модел е успешен.
3: Съветския модел, той не е съветски, аз така казвам. Той е пруски модел, който минава през царска Русия, след това наследен от съветска Русия и ние всъщност го вземаме през тях.
1: Да. Какво се събира в архивите?
3: Да, действително това е много резонен въпрос. Значи това са, най-общо казваме, документи за постоянно съхраняване. Това е малка част, и то много малка част от документите, които всяка институция произвежда.
1: Вие знаете, са тонове на ден.
3: Това са, айде, последните години ние вървим към електронен документооборот, но само допреди няколко години всяка една институция произвеждаше, както и вие казахте, тонове хартия на ден. Всъщност, кое от тези документи да остане за постоянно запазване, това го определя така наречената номенклатура на делата за постоянно запазване. Това са вътрешноведомствени такива нормативни документи, които определят кое е важното, което е някъде за българските и въобще за европейските мащаби, това е някъде между 5 и 7% от документите, които една институция въобще произвежда. Да. Има, да кажем, понеже споменахме съветската архивна система, там...
1: Всичко е важно.
3: Не всичко е важно, но да кажем двойно по-голям е процента. Да, може би към 12%.
1: А като говорим за лични документи, значи, понеже аз все пак се интересувам от история и виждам в Държавна агенция такива лични документи.
3: Лични фондове.
1: Спомени, писма.
3: Лични документи на значими за националната история, култура, памет въобще личности в най-различни области на обществения, политически и културния живот. Така че ние събираме такива документи, откупуваме такива документи, било като дарение, било като откупки.
1: И нещо на Батенберг четох напоследък.
3: Последното значимо дарение, то вероятно ще бъде и дарението на 26-та година, но тя все още не е изтекла, е действително едно много важно за българската история и значимо дарение на княз Александър I. То всъщност дойде от неговите родственици, които живеят във Виена. Вие знаете, че той няма директни роднини по кръвна линия.
1: Двете му деца умират,
3: Осиновени от неговите деца, вече деца, които вече са много възрастни хора, но те бяха преценили, че...
1: А те във Виена живеят. Аз дори не знаех, че има наследници, дори и такива.
3: Да, точно така. Да. С съдействието на моя колега, професор Румяна Конева, която доскоро беше директор на Българския културен институт в Виена, стана контакта всъщност с представителя на семейството, който действително дари уникални албуми така за целия род и по майчена, и по бащена линия на Александър I. Вие знаете, че през родствените връзки там се оглеждат всички европейски династии на 19 век. Документи около абдикацията му.
1: Руската императрица му е леля.
3: Точно така. Да. Точно. И съответно императора
1: Чичо.
3: Калеко, да кажем.
1: Да, Калеко. Точно. Да.
3: Така че това беше действително едно, което ние преди 3 месеца всъщност получихме.
1: Какво изпитва човек, когато види такива документи? Вие сте така известен историк. Питам ви, защото историята макар, че... отстрани изглежда различна. Като видиш истинските някакси...
3: Много сте прав. Да. Много сте прав. Да. Има особена емоция, особена тръпка, когато се установи, всъщност ти осъзнаеш, че си първият човек, който вижда тези документи или поне в близкия век е първият, който се съприкосновява с тях. Има действително особена емоция и това е и част от аурата на архивната професия. Да. Нали, за това, защото за мнозина вероятно изглежда скучна професия.
1: Да. Нали? Книжен плъх, общо взето.
3: Книжен плъх, нещо подобно.
1: Има и много мистерии около архивите. Има ли тайни фондове? Крие ли се нещо? Достъпни ли са?
3: Вижте, всичко, което е при нас, не говоря за класифицираната информация, нали?
1: А събирате ли такава?
3: Да, има ведомства, които предават класифицирана информация и тя си остава класифицирана до момента, до който те не свалят грифа.
1: Да го обясня така образно, нали? Как се казва, след 50 години...
3: Не.
1: Говоря, нали, хората основно разсъждават за Америка и Русия, нали, общо взето.
3: Да. Не, нашите срокове са по-кратки, те са 30 годишни, нали, най-дълги.
1: Но се събира, значи има тайни фондове, секретни, така да се каже.
3: Не, има документи, чак цели фондове не бих казал. Освен това, имаме и това, волята на дарителя все пак е важна, да кажем.
1: Не са задължени?
3: Не, те определят, да кажем, те не могат по закона до 30 години, могат да затворят фонда. Т.е. да кажат, че фонда може да бъде достъпен за срок не по-дълъг.
1: Говоря за разузнавателни служби, за дипломация.
3: Разузнавателните служби, те не отлагат документите си при нас. Те си имат собствени архиви. Тук говоря за лични фондове на частни лица, които преценяват, да кажем, Симеон Сакскобургготски. Той е, нали, когато дари неговия фонд, един огромен фонд, някъде около 12 линейни метра, той въведе такъв 30 годишен срок на ограничение върху ползването на този
1: 12 линейни метра?
3: Да.
1: Така ли се мерят архивите?
3: В архивистиката така мерим лист върху лист върху лист и така в метри и километри.
1: Това ми звучи невероятно.
3: Това е самата истина. Да. Общата фондова наличност на българските архиви към този момент е някъде около 98 линейни километра. Тоест, лис върху лис и така.
1: 100 км, грубо
3: почти,
1: казано.
3: Почти, да. Без малко. С темп на нарастване някъде около 250-300 метра годишно.
1: А как се... Къде се съхранява това чудо?
3: Много
1: листа.
3: На много места.
1: Разбира се.
3: Във всеки областен град, нали, ние имаме териториални поделения, плюс... Тук в София имаме отделно Софийски архив, отделно имаме Централен държавен архив. Да. В Търново също Военния архив е част от...
1: Не, гледам, че са активни в социални мрежи. Кипи живот, така. Пускат снимки,
3: съобщения.
1: Това в последните години има едно като поне от 5-6 години има така...
3: Аз се радвам, че го оценявате това нещо, защото това е част от промяната на обществения стереотип за архивната професия.
1: Има диалог.
3: Това е смисълът всъщност. Да. Да се знае какво има, да бъде използваемо от това, което...
1: Пускат хубави постове със снимки, да, да, да.
3: Защото, да, действително, това е едно огромно богатство, което ние съхраняваме. Понякога дори и самите ние не знаем какво съхраняваме. Ето съвсем наскоро, примерно, се оказа, че в Разградския архив имаме един ръкопис на Руми от 16 век, не негов личен, но ръкописен текст на персийски език, който се оказа произведение на, на Руми, да, около, да, който има и приписки, да, и така нататък, които тепърва предстои да бъдат разчитани, интерпретирани и така нататък.
1: Интересно. 98 км
3: да,
1: архиви. Доколко са проучени?
3: Сега...
1: Питам, когато, нали, се говори за история, винаги има спорове. Кое, как било, доколко реално
3: вижте, проучена факт е, този обем информация? С, нали, тази дигитализация, която се случва през последните години, все повече хора имат достъп, поне до, до описанията на, на документите, не до самите документи. Сигурно ще минат още десетилетия, докато всичко това бъде дигитализирано. Но така или иначе увеличава се броя на ползвателите на, на тези документи. Разбира се, журналисти, да, много идват. Професионалните историци в случая така не ги споменавам, защото те се подразбират да, по някакъв начин. Но факт е, че не само така тесни специалисти напоследък идват в архивите, идват и много хора, които просто имат отношение към миналото, към историята.
1: На вас лично коя част ви е най-интересна?
3: Аз самия съм специалист по съвременна българска история, да, т.е. по комунистическия период, да, но така или иначе целият период след освобождението е време, което и любителски, и професионално ме интересува. Соца
1: много ли документи е възпроизвел?
3: О, да, да, категорично. Да. Не е възможно да бъдат прочетени. Да. Само да кажем, че това, което беше присъединено в архивите на бившата комунистическа партия през 90-те години, те са...
1: А те са при вас така?
3: Те са при нас, да. Да. Това са някъде около 10 линейни километра. Между 10 и 11, да, 10 и половина, нещо такова, беше линейни километра, са само архивите на бившата комунистическа партия.
1: А военните архиви са отделно от вас?
3: Военният архив и там има едни други 10 километра. Не, не, те са част от нашата архивна система, но също има около 10
1: километра. Не,
3: защото километра...
1: забелязах, че за речеме наградени убити във войните има, да, доста добра дигитална система.
3: Значи ние имаме един
1: говорят
3: пълен...
1: Говорят това с 10 000 хора. Качени са по имена, с ордени, с заповеди.
3: Точно така, да, ние имаме един пълен регистър на загиналите във войните и регистър на наградените в Първата световна,
1: да,
3: война.
1: Да, да, да. Аз така намерих прадядо си.
3: Вероятно, да, вероятно, да, да, да, да. Това е смисълът всъщност на, да, целият този процес на дигитализация, за да може тази информация, дето се казва, да излезе от архивите и да отиде при хората, които могат да видят свой прадядо, свой дядо, да, ако става дума за Втората световна война, да, примерно, въобще свой родственик или човек, свързан с техния роден край. Да.
1: Тогава защо има толкова така, как да кажа, в известен смисъл мистерия около архивите? Откъде идва това? Като историк ви питам.
3: Сега
1: една
3: е тайнственост,
1: че нещо се пази, че нещо се крие.
3: Вижте, това до някъде е свързано с документите на бившата държавна сигурност. Да. Може би.
1: И те ли са така при вас?
3: Не, те не са при нас. Те са за момента, да, са, нали, съвсем отделно в така наречена
1: комисия
3: по досиета. Точно, да, така. Да. Разбира се, аз мисля, че при една последваща архивна реформа мястото на тези документи е в системата на държавните архиви, но това вече предстои управляващите.
1: Те и доста от тях са дигитализирани. Са. Има специализирани сайтове.
3: Не, не, те са тематично, да, да кажем, да, разкрити част от тези документи, но там също имат някъде около, така, по наши приблизителни изчисления, между 12 и 13 линейни километра с архивите на, на ДС, което никак не е малко.
1: А тази тема за изнесените архиви?
3: А, изнесените архиви.
1: Москва, другаде.
3: Да. Това е много голяма тема. Да, да, нали? Ние
1: за
3: няма да ни
1: може да гостуват.
3: Няма да, няма да ни стигне.
1: Аз задавам въпроси, които хората постоянно спорят за тях.
3: Да, да, не, им, да, да, няма какво да се спори. Това е съвсем емпирично доказан, обективен факт.
1: Да.
3: Целият проблем е, че когато те са изнесени без опис, така че ние не знаем какво точно е изнесено. Виждаме дупки в фондовата на личност в отделни масиви.
1: А те са изнесли документи от Втората световна война?
3: И преди това.
1: И преди това.
3: И преди това. Примерно, оказва се, че в Москва са документите по изпълнението на репарационните задължения на България по Ньойския договор. По каква логика те са се озовали там? Може би в началото е
1: съществувало... Взели са папката, по какво
3: логика. А то не е папка, те са доста, нали? Да, те са някъде около стотина линейни метра документи.
1: И това е изнесено?
3: Да, да. По каква логика, това вече можем само да гадаем, нали? Но може би просто това е попаднало, съответният офицер е казал товари на войниците и това се озова от там.
1: А колко, като обем, какво е изнесено?
3: Не ли казвам?
1: Да, сега, не се знае,
3: ние трудно можем да кажем за това, защото липсва опис, по който е изнесено. Можем само това, което руската страна твърди действително, че притежава. Дали то е всичкото, нали, ние не знаем, но можем да предположим и по някои косвени белези, липси, да кажем, в отделни фондове, някъде около стотина линейни метра. Което е незначително на фона на целия руски трофеен архив, който се съхранява в руския държава.
1: А какво има в тия документи? Хората много спорят. Всеки втори, който ми гостуваше, ми каже, то всичко е изнесено в Москва, там е тайната.
3: Казвам, да, примерно, говоря преди войната в Украина, когато все още имаше някакви
1: контакти,
3: отношения с тях. Част от тези документи бяха копирани. Може би такива ни бяха предложени, нали? Те според мен не са кой знае колко ценни. Говоря за тези документи по изплащането на репарациите по Ньойския договор, почти цялата документация на френски език. Има част от фонда на бившата държавна сигурност, т.е. на царската вече държавна сигурност. То е свързано с намерението на руснаците да разберат нали, агентурата в техните среди.
1: Да.
3: И според мен това са и най-ценните документи, но те не ни бяха предложени за копиране, така или иначе.
1: Да, сериала на всеки километр се окаже верен. Там нали постоянно се говореше за някакви архиви и агентура.
3: Да, да. Да.
1: Велински изнесъл такой.
3: Така е, да.
1: Да, да, да. Интересно, че са взели точно агентурата, да.
3: Някъде е действано целенасочено, какъвто е този случай, според мен. Някъде е действано съвсем първосигнално.
1: Дали е възможно част от партийната върхушка да е била агент на царската държавна сигурност и затова да е изнесена? Да.
3: Ние с вас сме от едно поколение, което тези слухове витаеха, включително и за самия...
1: Аз съм завършил и Симеоново, така че хептен.
3: Включително и за самия Тодор Живков и за много други комунистически функционери. Но факт е, че особено в първите години след 9 и в сталинския период, там има доста процеси срещу точно такава вътрешно-партийна агентура. Част от тях са...
1: Врага с партиен билет.
3: Врага с партиен билет. Някъде, разбира се, това е, как да кажа, това е начинът да бъде отстранен съответния функционер, какъвто е случая с Трайчо Костов, но някъде имаме и процеси, които са съвсем, как да кажа, леге артис по отношение на действителната дейност на тези хора. И предполагам, че съветските специални служби именно са били хората, които, така да се каже, са менажирали целият този процес. Затова са им били необходими и тези архиви.
1: Добре, като извод...
3: Ами, изводът е, че архивите са едно безкрайно, необозримо богатство, което чака своите изследователи, читатели.
1: Вие самия как се насочихте натам?
3: Ами...
1: Ние бяхме в една компания, ние се сетихме сега.
3: Така, да, много десетилетия вече.
1: Да, да, да.
3: Но винаги съм искал по някакъв начин да имам някакво отношение към миналото. Така че до някъде беше и, разбира се, щастливо съвпадение, че в един момент хобито се превърна в професия.
1: Аз наскоро една жена там по крикнините ми подаря едни стари вестници от за цар Борис III, погребението там утро. И човек като ги държи и си каза, Боже, какви времена са били, нали?
3: Така е, така е. Плюс това не е от гледна точка на историята. Това далеч не е минало.
1: Не, че не е минало. Стати, не е, да. Да, да.
3: Но има особена емоция. Вие сте прав, нали, че в последна сметка това е чувство, което, така да се каже, привлича.
1: Вие сте един от хората, които най-много изследват мюсюлманите в нашата история.
3: Да, това също е, нали, друга тема, но нямаме време тук да се спираме.
1: Много от тях са загинали в Първата световна война, почти 9000 човека. Били са се храбро за България.
3: Ако видите регистъра на загиналите, там, понеже започва и той и по азбучен.
1: Абдула.
3: И върви. Човек може да реши в началото, че само мюсюлмани са загинали.
1: Да.
3: Но процентно те дават действително много повече жертви. Много впечатляващо е този факт.
1: Винаги ми е било странно защо за това не се говори. Нали? Смисъл, да, някакси, като не табу, но някакси под сурдинка стои това.
3: Ами, ето ви още една тема, която си заслужава да бъде коментирана.
1: Добре, благодаря ви, господин Груев, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Има наистина безброй теми, които може да обсъдим с вас. В другите тяхта история ще говорим за един забравен храм на Хермес в Средна гора и за тайните на древните цивилизации.
4: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхната история, ще се върнем хилядолетия назад във времето. Ще говорим за древните цивилизации по нашите земи. Често обичаме да се хвалим колко древна е нашата история, но какво също знаем за хората, които са живели по същите тези места преди и какво от тези древни култури носим в кръвта си и днес. Ще потърсим отговор на тия въпроси. Ще говорим за едно забравено място с храм, какъвто има само на няколко места по света. А когато говорим за древните и техните тайни, при мен е един от любимите ми и ви събеседници, авторът на проекта Древната цивилизация, историкът Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев. Идвате директно от Лондон, така да се каже. Какво ви заведе в столицата на Британската империя?
5: Привет на зрителите на твоето предаване и благодаря за поредната покана.
1: Да.
5: Наистина се връщам от Англия, от Лондон и от Кеймбридж. Получих специална покана, защото вече проекта, филмите се разрастват и получават международен отзвук, защото засняваме неща, които са наистина уникални. Като третия филм Повелителя на конете за първите опитомени коне, се излъчи дипломирането на български ученици и студенти, на които представяне беше едното в посолството българското в Лондон. Бяха им връчени дипломите директно от университета в Кеймбридж и директорката на училището. И самите студенти и ученици имаха възможността да се запознаят с тази древна цивилизация при нас, която е опитомила коня за първи път. Може би първи на Балканите
1: и на Европа. Това за находките около Китен ли става дума? Нали там откриха в морето?
5: Да, за това може да направим отделно представяне. Обикновено гостуването в Лондон и после в Кремич мина изключително успешно, като хората там, които се запознаха, показаха изключително уважение и интерес към тази част от древната история.
1: Как ти се стори Англия?
5: Англия е спокойна, цъфти, туризъм, няма напрежение, поне това, което се насажда по медиите, но има специална част, която се занимава по тези въпроси.
1: Те имат особено отношение към историята.
5: Така е, там са много консервативни, само това ще кажа. Но приехаме добре и наистина оцениха моята работа, филмите и това, което...
1: Казвам, че имат чувство и за историзъм. Там ценят историята.
5: Те са хора, които са владели света Росене в определен период от времето и е нормално да имат толкова самочувствие.
1: каза ми, че там в някакъв, тук, в някакви специални стаи си бил, 6 метра таван.
5: Да, да, настани съм в Кембридж специално. Но това е подробности, не ли? Нека се върнем към темата, добре. Че вземем да разправя за Лондон. Да,
1: добре, да отидем сега. Ти поиска да разкажа за едно специално място. Място за те. Предлагам да го видим. Ти си дал едно кратко видео заснето с дрон, според мене.
5: Да, заснехме отгоре храма. Нека да го видим, ако имат готовност да го пуснат.
1: Ти можеш да разправя за него, а те ще го пуснат. Да. Става дума за храм на бог Хермес, така ли?
5: Точно така. Обикновено въвеждаме хората в...
1: Ето сега го виждат.
5: Да. Ето, нека да видят зрителите. Да. Това е с дрон, заснето е отгоре, за да видят размерите на този огромен храм. Като тук сме длъжни да кажем, че той е наистина огромен, като в дължина достига цели 45 метра, а ширината му е 25 метра. Това са технически данни, които аз съм измерил и аз съм нали, с рулетка, с...
1: Да. Ние по-късно ще видим и самите останки от него. Абсолютно, това е някакво възвишение било.
5: Точно, той, храма е ситуиран на върха на един връх в Същинска средна гора, а горе-долу височината е около 600 метра надморска височина. Не е малко за средна гора, но не е много високо.
1: Ето,
5: нека да
1: вървят
5: снимките. Да. Това са постаментите за колоните. Гранитни постаменти, огромни, на които са стояли колоните на самия храм. Ето аз съм заснел, за да се види квадрата.
1: Бая постамент е било.
5: Много постамент. Това е огромен храм. Да. А нека вървят снимките. Нали? Да. Сега ще се видят и самите колони съм заснел, защото те са много важна част. Ето това е парче от колона, огромна колона, която е стояла, нали, на този постамент, в юнийски стил е храма и от всяка страна
1: е
5: заснето.
1: Си казват, де е средна гора, де е храм на бог Хермес?
5: Да, обикновено, ти знаеш, че ги връщам в хилядолетия назад, този път ще се върнем в класическата античност, защото този храм е построен точно в самата периода на класическа античност, 5 век преди новата ера. А това е, нали, много разпространено из целия античен
1: свят. Значи преди 2500 години.
5: Точно така. Да, точно така. Да, да. Като самия храм съществува 300 години. 5, 4, 3 век, когато е унищожен. Да. А как е открит? Открит е при теренни археологически обхождания на съответния районно-исторически музей. И е засечен първо един емпориум, което това е търговско селище, което е долу в подножието на върха, което откриват много луксозни предмети от целия гейски свят и те разбират, че там има търговска колония. Това е в сърцето на империята на одрисите. За оградено. Наоколо има десетки храмове. Малки, могили, големи храмове, но този е наистина огромен. И всъщност засечене от доцент доктор Митко Маджаров с негови експедиции започват разкопки от 2007 горе-долу до 2014 година на самия храм. Преди това обаче, Росене, 15 години, ти знаеш, 90-те години и началото на 2000 бяха така наречения преход или мутренските години и 15 години манярите имаха възможност, са имали, да разграбват и претърсват този храм. Ами, аз съм говорил с някои от тях, които са били там и знам какво е намерено. Затова казвам, че това е храм на Хермес и то категорично.
1: Да.
5: А след това първо проучват емпориума и след това и храма, който според древните историци до всяко антично селище се отделяло част от земя, близко до селището, на високо, за свещенодействие с боговете.
1: А защо на Хермес?
5: Сега ще кажа защо е на Хермес. Първо, археологическите разкопки. Те се провеждат горе-долу 7 години. Засвидетелствани са много монети, като на лицевата страна е символа на владетеля или града, а на обратната страна на реверса е изображение на бог Хермес. И такива са намерени множество, наред с всички други монети. И когато античният човек отива на съответния храм, без значение дали той е на Асклепий, на Аполон или на Зевс, търси монета със съответния лик, която да принесе в жертва или да остави като дар. Това е първият признак, който се намерява.
1: Тоест, ако иде в храм на Хермес, трябва да остава монета с Хермес.
5: Абсолютно. Аз съм дал там на снимките, като текат, могат да видят 2-3 примера съм изкарал, за да видят Хермес е много лесно разпознаване. Той има типичната шапка Петасос, има неговия жет за Алкадоцей, който завършва с два змея или дракона.
1: Важен бог ли е Хермес? Ами не, защото за хората това е вестителя на боговете, е бога на сега, търговията и така.
5: Трябва да кажем, че Хермес има две значения. Едното е така нареченото профанно или за народа, за плебса. Той е този, който е сервитьора, вестителя, а който закриля търговците. Общо, взето едно...
1: Сферата на услугите работи.
5: Нещо незначително. Докато той е наречен Хермес Трисмегист. Трижди велик, трижди роден. Защо? Защото той се смята, че е първото божество след всемирния потоп. Като първото му рождение, тук ще го кажа, нали, значително, то е когато хората излизат и оцеляват след този всемирен потоп, той им дава огъня. Знанието как да оцеляват, всички тези, как да обработват, как да се грижат. Тогава възникват тези поселища първи. Второто му прераждение е когато той слиза на земята втория път. Това са според митовите, легендите, разбира се, да донесе знанието за храмовете. Как се строят, по какъв начин, как се закодира.
1: Значи, това е нещо като бог на цивилизацията, така се казва.
5: Точно така. Да. Той е основополагаща фигура.
1: Да, да.
5: Има мит, който първата фигура, която издявали твореца на тази земя, е Хермес от глина. Но втория път, когато идва, той дава храмовете, как се строят, как се закодира знанието за тях, сакралната. При третия слиза и дава науките. Математика, астрология, физика, химия. Всичко това. И това са изучавали елита. И Херодот ни го е оставил точно в източник. Защото той казва, а царете тракийските, отделно от народа, казват и се кълнат само в Хермес единствено, и се заклеват, че те произлизат от него. Точка на цитата. И в действителност храмът е ограден с много силна крепостна стена, която достига дебелина 2 метра.
1: Това е тракийски храм.
5: 2 метра,
1: да.
5: С 4 кули,
1: да.
5: Във всяка страна. И на няколко десетки метра от стените има тракийска могила на тракийски владетел или жрец, която аз се огледах подробно и изкопите, които са правени, не съответстват на археологически методи, така че и тя е ограбена от тиманярите. Да. И ние не знаем кой е точният, дали е жрец, дали е владетел, дали е смесена функция, кой е пред... кой
1: това
5: е погребан...
1: някъде близо до Старосел ли е, образно казано? Да.
5: По права линия, да, най-общо, но той район е в сърцето на Одриската империя,
1: точно,
5: на тракийските храмове.
1: Да,
5: аз го представям този храм във втория филм, долината на тракийските храмове, хиляди хора вече са го гледали.
1: Да.
5: Така че Хермес не е само основополагаща фигура за посветените, които са и елита, но и за тракийските царе. И когато говоря с местните иманярски групи, те ми споделят, че когато са търсили с техните детектори, са открили множество фигури, от малки до големи, включително една голяма, на бог Хермес. Той се личи с неговите атрибути, както казахме вече. И много лесно разпознаваем. Така че безапелационно имаме сведения и от археологически разкопки, и от иманярите, които са вилнели 15 години в този размирен период, който ти много добре познаваш.
1: Да, да.
5: И те са успели да измъкнат огромно количество.
1: А защо кажеш, че този храм е уникален по своята същност? Че има малко такива по света? Малко ли са?
5: Да. Много са. Значи изключително е рядко да попаднем на храм, посветен само и единствено на Хермес. Той е обикновено на Аполон Хермес, на Артемида и Хермес, на Склепи и Хермес. Четири са известните храмове. На първо място това е планината Силен в Пелопонес, където, това е в съвременна Гърция, където се смята, че в пещерата е едно от рожденията на Хермес. На второ място това е Четюрен в Мерсин, Турция. Но там има много по-древни сведения за храм, защото строежите са мегалитни. Тоест имаме вече поне второ-трето хилядолетие. На трето място това е в Архадия, град Мегалополис, също съвременна Гърция, третия храм е там. И четвъртия в Либия, в Кирена, един огромен античен град. Това са четирите насоки, в които имаме за свидетелство със сигурност, че има храмове само и единствено на Хермес. Ние може да бъдем на пето място. Ти видя на снимките и на видеята стъпалата с огромната гранитна основа. И тук смея да твърдя, че този храм се унищожава от само себе си, защото нашата археология е вредна в този вариант. Не се оставя разкопан обект, който не е консервиран. не е реконструиран и не е социализиран, както сме изучавали в учебниците по археология, как се прави. Това го има навсякъде по света. Когато ти разкопаеш един обект и го оставиш без да си го консервирал.
1: Аз съм един виден археолог, знаеш какво ми е казал? Да се чуди човек да копа или да не копа, защото ако разкопа, после мога да стане още по-зле.
5: И така и става. И този храм, тя гранитна е. Основата е гранитна. Нали, колоните са гранитни, но всичко останало един специален камък, наречен пясъчник, който, когато падне зимата, се заледи. После се разтопи. Почва и той става на каша.
1: Да.
5: Това е, той е богат на кварц и тя се разпада самата структура. Когато е бил закрит, той е бил закрит с керамиди, боядисани в червено. И отдалече е личал червения покрив. Било е нещо наистина внушително, наистина голямо.
1: Да.
5: Този храм. И всъщност, това е било, че ние може да се наредим, но трябва консервация и реконструкция. Това нещо трябва да се направи на 100%. До последната керамидка. И съм дължен да кажа, че аз съм водил само един човек, който ми е скъп там на храма, защото той ме разбира. И съм сигурен, че няма да преде нито място, нито знанията, които съм оставил в него, защото до храма няма даже пътечка. Няма достъп. Ти се вориш през едни шипки, през едни... И което вече от май месец на
1: смисъл, това е добре.
5: Ами да, ама това пред, тъй като и манярите го знаят и те продължават да си рушат и да си взимат. И когато преди аз хорих 2007-2008 година, имаше много керамиди, много керамика, много такова, а сега всичко го няма. Защото ходят и любители туристи, то не е на някакво супер трудно достъпно място. Да. Всеки си вземе керамида за спомен, вземе си грънят, вземе си това и нещата такова. Сега. Това не е правилно, но неконтролируема среда, затова не казваме точната локация.
1: Да.
5: В 4 век се случва нещо много важно за този храм. Походите на Филип и Александър минават, разрушават долу емпориума, но храма го оставят. Почитат го. И в 4 век е дошъл някой, понеже основата е ориентирана 250 градуса по компаса, т.е. югозапад-запад, е казал някой, този храм не е ориентиран достатъчно коректно, правилно в посоката. Събарят всичко, завъртат го с 30 градуса и го построяват наново.
1: А как съдим за това?
5: Ами то си личи. То си личи и е описано при разкопките. Дошъл е някой, който е казал, нали? И археолозите казват следното. Може би това е наистина емпориум, търговска колония. Те построяват, но им е дарено от, примерно, от Терес или от Циталк за 100 години. За 100 години си връщат собствеността и спазват тяхната тракийска посока. Всичко е разфирмано, издобено наново. Такова нещо като аналог никой не е чувал досега. Но е направено, защото основата от гранита си стои, а храма е завъртян с 30 градуса, за да сочи божествената посока.
1: Пренастроят цел храм.
5: По-наюг.
1: Да.
5: И това е странното. Да. Но храма е унищожен в 3 век, когато идва келтското нашествие и тези прочути келтски потоци от войни, които са по 20 хиляди, по 30 хиляди, по 50 хиляди, унищожават всичко в цяла Тракия и създават своя държава. Тогава е унищожен и храма и повече върху него не се строи нищо. Той си остава запечатан като целувка на времето, свидетел за тази класическа античност. Това е уникалното, разбираш ли?
1: Да.
5: И аз познавам в България само един човек, който от академичните среди, той стои тихо, който изучава херметизма и има достатъчно знания, за да говори за този бог и за какво представлява изобщо херметизма. Аз имам една-две срещи годишно с него, нали, по повод, където се събираме и обсъждаме това нещо.
1: Аз въобще не знаех, че тракийските царе вадат произхода си от Хермес.
5: Абсолютно, Херодот ни го е казал в източник и се кълнат само в него.
1: Да.
5: Което това значи, че те водят произхода си от началото на потопа. И това е странното, защото те казват, ние сме от началото на времето, от произхода на цивилизацията и те знаят откъде е, откъде са. Но не само това. Ако представи си този храм, ако направим до него една стълби дори като щипка, като го видиш този храм, ще идват огромен поток, повярвай ми, ще зивнат сълцата наоколо, ще има кръчми, ще има таверни, ще има хотелчета, къщи за гости. Някой не иска да се възражда ето тези исторически обекти, които не, са някой, уникални.
1: Нали знаеш, че като се правят възстановки, някой казва, че стане бутафорно. Те някои са и бутафорни. Бе.
5: Как правят гърците, как правят турците? Едните са християни, другите са мюсюлмани, но античните храмове си ги възраждат на 100% и привличат милиони
1: туристи. Те малко хора знаят, че Акропола е възстановка.
5: Да. И Стоунхендж възстановка.
1: Да, да.
5: Но идват
1: да.
5: Милиони туристи.
1: Да, да,
5: а ние знаем как е изглеждал този храм. Имаме
1: и
5: общия
1: царове
5: план.
1: Се възстановка от 60-те години. Нали?
5: Имаме общия да, план. Да, имаме да. Може да го построим, да го направим. Да, това да. Нещо да, са, да, да имаме един храм огромен. Да се наредим петите в света, който имаме храм на Хермес. А, какво да кажа? Смисъл, много сме си говорили с тебе да. За това нещо.
1: Това нехайство по някой път просто ме убива. Както да речеме, кулата в Малта Педет разкриха.
5: Така там, е, съгласен
1: се срути
5: съм.
1: По едно време.
5: Миналия път ти казах, че нарочно се нагласят хора, които на ключови позиции нямат визията.
1: Нямат, да.
5: Няма визията, Хермес, няма погледа.
1: Хермес му дава глобалното звучение. То може, това не е българско, това е световно.
5: Това е световно и ти имаш на Хермес Трисмегист огромен храм, 45 метра в дължина.
1: Да.
5: Възстанови кулите, възстанови крепостните. Те сидят под насипите. Аз съм ги виждал. Възстанови могилата. Кажи, тук е погребан жеца, нали? И тази история може. И тя е вярна.

0: скала. Кво е това ми скала? Кво е това камък?
1: Да, харманка, я други.
0: А, харманка, я всичко, което е кръгло, получава харман.
1: Малтепе, хълма на
0: съкровището. Всичко, което е крепост,
1: да,
0: получава името Хисар. И примерно ето за нашия балнеолечебен и античен курорт Хисаря, древното му име е Августополис. Как звучи? Град на императори. Августополис. А иначе турското Хисар крепост. Това носи друга вибрация, Росене. Да. Мога да го съживиш. Аз, ако съм на тия хора, си направя референдум и ще му сменят турското име. На момента.
1: Да.
0: То е профанно. То не носи нищо. То е като езика им. Нищо не носи. Кво е това крепост? Ма как ще се казва крепост? Или скала? Или камък? Това е толкова ниско вибрационно, че ти не можеш да съживиш мястото. Върни му старото им, върни тоя блясък, върни това. И това го правят навсякъде и в Турция, и в Гърция.
1: Да.
0: Те си махат техните, намай, кръщават античното, за да върнат вибрацията на мястото. И това е уникалното. И ние можем да го направим. Имаме уникални обекти. Имаме обекти, които аз съжалявам като археолог, че съм участвал в археологическите разкопки. Защото 20 години, когато ти изложиш един обект на стихиите, времето и хората, той се самоунищожава. Къде е Кромлехът в Ново Железари? Няма го. Изтля. Само един пример. Всичко, което не е покрито, както е било едно време с керамиди, с покрив, то се разлага в земята и потъва. Какво стана с царската резиденция, двореца горе? Тя също е от пясъчник. И полека-лека. Стълбището вече го няма там. Говоря за кози грамади. Разбираш ли, ние имаме уникални обекти, имаме царски резиденции, имаме дворци и не се грижим за тях и те потъват. Не разкопавайте. Целувката на времето е запечатка, която може да изтрае. Той изтрае от 2500 години. Намери средства, намери, нали, намери средства, намери техника, намери химия, която да го запазиш, реконструира го. Покажи нещо на хората, защото ние имаме само останки. Нищо друго не можем да покажем. И няма да е бутафория, защото ти ще го направиш така, както е по общия план. Но това са визионери, хора, които имат виждане 50-150 години. Ти знаеш един дядо, какво ми е разправил от близкото село за този храм?
1: Да, да,
0: да, като финал. Казвам историята, защото много се отнесе.
1: Да.
0: Минаваха ви кой още по турско, неговия дядо му разправил.
1: Да.
0: Гърци с каруци от Пловдив. Казват, купуваме мрамор на тройна цена. И те са юрнали по байрите, събрали мрамора и ги продали на каруци. Десетки каруци извозиха гърците към Филибето.
1: Yeah.
0: И осъзнаваш, че писмената са на мрамора.
1: Добре. Добре, господин Радев. Благодаря за това интервю и за тази история за забравения храм на Хермес. Казахте неща, които надявам се някой да ги проумее. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, преданието за нещата, които ни трябват българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Всяка година на 29 юни християните по света почитат паметта на двамата върховни първоапостоли Петър и Павел.
1: Името, което свети Петър е получил от своите родители, е Симон. Той е роден в първата година преди новата ера в малко село, близо до град Капернаум, разположен на Галилеевското езеро. Баща му бил беден рибар и той наследил този занаят от него.
2: Повечето от апостолите са родени в Галилея, около Галилейското езеро. Това е в северните предели, северната част на светите земи. Сега е в рамките на държавата Израел. Затова и занаятът на една голяма част от апостолите е свързан с риболов. Свети апостол Петър живее в Капернаум. Там има семейство, женене, живее в дома на тъщата си. Можем да кажем, че личността на свети апостол Петър изпъква сред апостолите не заради някакво особено първенство, а заради тази плътност, която има животът на свети апостол Петър. Той е буквално навсякъде. Той е пръв сред рибарите, грижи се за семейството като един изключително добър баща и съпруг и добър домакин, къщовник, и едновременно с това е винаги до светия, до Господ Исус Христос.
1: Апостол Петър и Христос се срещнали за първи път на брега на Галилеевското езеро. Поговорили си. Петър се оплакал, че цяла нощ обикалял с лодката, но улов нямало. Божият син го приканил още веднъж да хвърли мрежата и тогава станало чудо. Хванал толкова много риба, че се наложило да извика на помощ другарите си Яков и Йоан, за да му помогнат. От този ден нататък Петър станал най-преданият последовател на Исус. Нарекал го синът на живия Бог.
3: Дори другите апостоли казват да се отрекат от тебе, Господи, аз няма да се отрека. А Христос му казва, още преди да пропее петел, три пъти ще се отречеш от мене. Той казва, не, аз в никакъв случай няма да се отрека, каквото и да става, но в един момент виждаме човека каква е неговата природа. Изменчива. Човек се променя. В момент на страх, на опасност, в един момент не може да издържи на напрежението и ето и свети апостол Петър отрича се от Бога.
1: Това се случва, когато в Йерусалим започва съдебният процес срещу Христос. След предателството на Юда, Божият син е задържан и обвинен, че е подбуждал юдеите на бунт срещу римското управление. Петър бил с Исус в Гециманската градина до пристигането на войниците, които хванали Христос. Притеснил се много и тръгнал след тях. Някой от слугите на Пилат Понтийски, който осъжда Христос на смърт чрез разпъване на кръст, разпознали Петър като негов ученик. Апостолът проявил малодушие и отрекал да се познават. Малко след това чул петел и се сетил за предупреждението на учителя си, че три пъти ще се отрече от него преди петелът да е пропял.
3: Тоест, сетил се за това, което Господ му е казал, осъзнал е какво е сторил, че е предал своя Господ. Впоследствие има момент, в който Господ му прощава всичкото това. Бог осъзнава, че нашата природа е такава слаба и заради това, когато го вижда в последствие след Възкресението, в Евангелието от Йоан казва, любиш ли ме, Петре, любиш ли ме, Симоне Йонин? И той казва, да, Господи, ти знаеш, че те обичам. И той казва, паси моите овци, паси моите агънца. Три пъти, нали, го пита този въпрос, с който му показва, че му е простил, че няма, нищо не е останало повече от това. И другото, Господ му показва, че осъзнава каква е разликата между Петър, който е преди Възкресението Христово, и Петър след Възкресението. Значи Петър и другите апостоли преди Възкресението Христово са били несигурни, не зная, много неща са слушали от своя учител и Господ, но не са били утвърдени във вярата.
4: Христос избира именно на Него поверява ключовете на Царството Небесно. На Него казва, ти си Петър, кифа, камък, върху който ще основа моята църква. Между другото, това е единственото място, където в Евангелието се употребява думата църква, именно в този контекст на тази скала. Разбира се, Христос е, който е основателът на църквата, който е скалата, върху която е построена. Свети Петър е по-скоро, на него е предадена властта в тази земна фаза, нали, на църквата. Той като един, може да кажем, домоправител, като един царедворец, на който е поверена властта, която не е негова, която е от Христа, но той я изпълнява по мандат, така да кажем, и я предава на следващите негови наследници, за да стигне до нас.
1: От тук нататък апостол Петър посвещава живота си на разпространението на Христовото учение. Той пътува по целия свят и създава църкви на всички места, където е бил. Разказват се и много истории за чудеса, които той е извършил. Лекувал е болни, възкресявал е мъртви. Затова и до днес руините на неговата къща в Капернаум са едни от най-посещаваните в Божиите земи. Там хората отиват с надежда и вяра, че Свети Петър ще им помогне в живота.
2: Интересно е още, когато говорим за образите на светите апостоли, Петър и Павел конкретно, много често в проповедите и в църковната литература се определят Петър като апостолът на вярата и Павел като апостолът на любовта. Това е заради няколко емблематични момента от живота на единия и на другият, особено за светия апостол Петър, когато казва: Ти си Христос, синът на живият Бог. Тоест, той за първи път казва на Христос: Ти си синът Божий, ти си Месията, защото те до тогава не може и да усещат, да си мислят, но не смеят да го определят, защото това е недопустимо според техните разбирания.
1: Свети апостол Павел е роден в 10-та година от новата ера в малазийския град Тарс, който по онова време е бил в пределите на Римската империя, а днес е в Турция. Кръщелното му име е Савел. За разлика от 12-те апостоли, той не е от кръга на Христовите ученици. Бил е член на еврейската религиозна група на фарисеите, а те са сред най-консервативните юдеи. Участвал е в гоненията срещу християните и в убийството на свети първомъченик Стефан.
2: Този човек, който живее в едно много религиозно семейство, често казва: Аз съм фарисеин, син на фарисеин, свети апостол Павел, отива да учи в Йерусалим, в централното училище, религиозно, в което се учат фарисеите, книжниците, където се подготвят служителите на култа. За първи път той се споменава, когато убиват свети архидиакон Стефан. Или това е няколко години по-късно, след събитията, свързани с Господ Исус Христос, с тяхното приключване. Той не участва в това убиване с камъни на свети архидиакон Стефан, а той просто пази дрехите на тия, които са се поразсъблякли, за да могат по-лесно да хвърлят камъни. Но той е споменат като участник в цялата тая събитийност на първите гонения срещу християните.
1: Апостол Павел защитавал много пламенно юдейската вяра. Той изпратил писмо до първосвещеника в Йерусалим с молба да му позволи да замине за Дамаск. Причината била, че след убийството на Стефан там е имало много християни и той е искал да се бори с тях.
3: По пътя, като му се явява Господ Исус Христос, и той в началото вижда една светлина. Спътниците също виждат светлината, чуват как Господ му казва: Савле, Савле, защо ме гониш? Той казва: Кой си ти, Господине? Той казва: Аз съм Христос, този, когото гониш. И той ослепява в този момент, той вече не вижда и казва: Какво да направя, вика, какво да направя? Той казва: Ми отиди в Дамаск, там къде си тръгнал, и аз ще ти кажа какво трябва да направиш.
1: Вече сляп, пристигнал в Дамаск. Тогава Господ изпратил при него епископът, свети апостол Анании. Той първоначално отказвал да отиде при Савел, защото чисто по-човешки се страхувал от гонителя. Христос обаче се явил на епископа и го убедил да се срещне с него.
3: Свети апостол Анании отива при Савел, намира го там, където се намира, на една улица права. И до ден днешен има я тази улица, улица Права. Та намира го свети апостол Анани и като му разказва за вярата, за Възкресението Христово, за Неговите страдания, за проповедта, която Христос казва тук на земята. Светия апостол Савел повярва в Господа.
2: Получава се едно радикално обръщане от светия апостол Павел и от най-така върлия гонител на християните, той се превръща в най-ревностният апостол.
1: Когато гонителят повярвал в Христос, от очите му започнали да падат люспи и той отново прогледнал, пише евангелист Лука в Деяния апостолски. След това чудо Савел приел името Павел, което означава малък. После е бил приютен от християните в Дамаск, защото юдеите вече търсили него. Заминал за Антиохия и започнал да проповядва Христовата вяра.
2: Той най-много разстояние изминава, за да проповядва за Христос от село на село, от град на град. Той е апостол, който първи дойде и проповядва на Балканите, т.е. в Европа. Свети апостол Павел е от двамата, ако говорим апостоли, е родоначалникът на християнството по нашите земи, на Балканите. Той е първият апостол, който идва от Мала Азия през Самотракия и Тасос в града Филипи, който е големият град в Източна Македония в това време. Сега се намира между Кавала и Драма. И в този град той за първи път официално, така да кажем, кръщава първите християни, от които една жена, света Лидия е първата, кръщава първите християни в Европа или по нашите земи.
1: Навсякъде, където минал, свети апостол Павел основал църкви и присъединил към християнството много езичници. Според един разказ, когато пристигнал в Атина, той видял жертвениците на много богове, но най-много го впечатли от този, на който пишело «Жертвеник на незнайния бог». Тогава взел решение и отишъл на Аеропага. Това е мястото, където се събирал Върховният съд на Древна Атина. И там, пред съседателите, той започнал разказа си за Христос.
3: Разбира се, атиняните, много така интересно им било, слушали го, но когато заговорил за възкресение на мъртви, някакси повечето от тях казали, а не, това друг път ще го слушаме, това някакси не го възприемаме много, не го приемаме съвсем така със сърце. И всъщност един от първите му последователи, тези, които повярват тогава, са свети Дионисий Ареопагит. Той му е първи ученик и първи епископ всъщност на Атина. Разбира се, имало и други хора, които са повярвали, но така или иначе, това е там един от случаите, когато в Атина основава общност от християни.
1: Апостолите Петър и Павел за първи път се срещат на Йерусалимския събор, който се е провел между 44-та и 49-та година. Тогава са били взети едни от най-важните решения за християнската религия.
2: Когато започва разговорът за това, дали тези, които стават християни, първо трябва да станат юдеи и да бъдат обрязани или направо могат да станат християни. Свети апостол Павел е изразител на втората позиция, че не е необходимо хората, които са от не юдеи, първо да стават юдеи, след това християни. Докато по-консервативните, да речем, апостоли смятат, че те първо трябва да изпълнят бащиния или Моисеевия закон, а след това да влязат в църквата.
1: Светите апостоли Петър и Павел са били мъченици за Христовата вяра. За свети апостол Петър знаем, че е бил разпънат на кръста с главата надолу. Между 54-та и 68-та година император на Римската империя е Нерон. По време на неговото управление във Вечния град избухва голям пожар, който за няколко часа унищожава 2/3 от Рим. Властта започнала да търси виновниците за трагедията. Тогава императорът обвинил християните и така названието християнин било равнозначно на престъпник. Започнало безмилостното преследване на всички, които изповядвали Христовата вяра. Според римския закон, уличените в това престъпление били осъждани на смърт чрез разпъване на кръст или разкъсване от диви зверове. Често пъти наказвали християните и с изгаряне или пък след безмилостен побой с бичове ги хвърляли на дивите зверове в амфитеатъра. Точно по това време в Рим били и апостолите Петър и Павел. Те също били заловени и осъдени на смърт.
3: И Петър и Павел умират в Рим. Единият като римски гражданин, свети апостол Павел, умира посечен с меч, докато свети апостол Петър бива разпнат на кръст, но тъй като се е считал недостоен да бъде разпънат на кръста, както е Христос, поискал да бъде разпънат надолу с главата.
1: Двамата апостоли били убити от римляните на 29 юни около 67 година. Едно предание разказва, че смъртта на свети Павел е била съпровождана от множество чудеса. Преданието разказва, че дори след като отрязали главата му, той продължил да слави Господа, а там където тя паднала, бликнали три извора. На това място в Рим сега има манастир, наречен Три фонтана. Днес денят на двамата апостоли се чества тържествено във Вечния град.
4: На самата ограда на Свети Петър, на решетките, на този ден се закачва една рибарска мрежа, за да се напомни, че Петър е бил рибар. А в навечерието, на 28-ми вечерта, папата благославя палиумите, или това е нещо като омофорите на епископите. Те се поставят и в едно ковчеже, което е под олтара на Свети Петър, където е гроба Свети Петър. И също на този ден се излагат и за поклонение и мощите. В базиликата Сан Джованни Латерано се пазят черепите на двамата светци. На този ден те се иначе стоят в един балдахин над олтар. На този ден се излагат за почитание.
1: В българската фолклорна традиция двамата светци са братя, като Петър е по-големият. Неговият ден е 29 юни, а 30 е наречен Павлов или Палюв ден.
5: По-интересно е как си представят старите българи как изглежда всъщност свети Петър, защото те си го представят като един много благ, добър белобрат старец. Този белобрат старец е така добронамерен към тях и именно по тази причина им позволява и да работят на този ден. Както знаете, по време така на големи празници са забранени и домакинска работа, и полска работа много често. Да, обаче на Петров ден имаме изключение от това общо правило. Причината е много простичка, как да кажа, тривиална дори, и тя е свързана с факта, че на Петров ден или започва, или е средата на жътвата.
1: Според народните вярвания, свети Павел е по-лошият брат и той не позволява на неговия ден да се работи. Ако хората нарушат забраната, той изпращал огън, за да ги накаже. Традицията повелява за празника на 29 юни да се омесят специални обредни хлябове.
0: По стар обичай, всяка година на Петров ден миряните носят в храма хляб и ябълки-петровки.
5: Защо Райската градина и Петров ден? Това за мен винаги е било така по-интересно, важно и обичам да го казвам. Ами именно заради това, че се счита, че Свети Петър е съдържателя на ключовете за портите на рая.
1: В навечерието на празника на 28 юни във всички православни храмове се отслужва петохлебие. Това богослужение е от ранно християнското време.
3: Петохлебието е един от християнските обичаи, при които се носят пет хлебчета с вино малко, с малко елей и сурово жито. Всичко е в малки количества, разбира се, но доста хора носят петохлебие в навечерието на празника, на вечерното богослужение, което се свързва с нахранването на 5000 души от Христос с 5 хляба и 2 риби.
1: В храмовете и манастирите, които са посветени на двамата апостоли, приготвят курбан. В повечето случаи той е от риба и се раздава на вярващите с пожелание за здраве.
0: Храмът в София, който носи името на светите апостоли Петър и Павел, е построен през 1934 година.
3: Интересно е как у тези години, които са тежки години за България, има войни, има трудности, за 5 години се построява това нещо. Ние просто в днешно време трудно го поддържаме, а те тогава за 5 години построяват тази сграда. Нали? Това е нещо уникално.
1: На Петров ден на много места у нас се правят и общоселски събори. Приготвя се и курбан от пиле.
5: На места включително се казва, че трябва да се заколи първото пиле и от него да се направи гозба, курбан. Като какво е също важно тук да кажем, че също както на Никул ден задължително се готви шаран, независимо дали имате именник в къщата или не. Както на Гергьов ден се готви агне, независимо дали имате вкъщи именик или не, който празнува, същото и с Петров ден. Тоест приема се, че на Петров ден трябва да се направи пиле.
1: Празникът на апостолите Петър и Павел винаги се предхожда от няколко дневен пост. Всяка година той е с различна продължителност, защото времето му се определя от това, на коя дата се пада Великден. Това е един от най-големите празници на църквата. Двамата светци са наречени и вселенски учители, защото са направили много за разпространението на Божието Слово. Претърпели са страдания и гонения, но са завещали основните правила на християнската вяра и живот.
4: Те са наречени от църквата първопрестолни, също и корифей, като корифея, като диригент на хор. Това са титли, с които са отличени. Първопрестолни, защото знаем, че апостолите вземат 12-те престола в книгата на Откровение. Тяхното честване е така тържествено още от античността, с празника на Свети Петър и Павел, например, в Римската църква, е по-стар от Рождество Христово, нали, като учредяване. И като дата се приема от 29 юни, датата на смъртта на Свети Петър, но тя е малко условна. Всъщност в античността това е бил празник на Ромул и Рем, основателите на Рим. Този празник е бил християнизиран и заместен с празника на Петър и Павел.
2: Той е двудневен празник. Това обикновено не се знае и не се обръща внимание. На 29 юни ние честваме по-конкретно двамата апостоли Петър и Павел, а на следващия ден всички останали апостоли заедно, което показва тая висока иерархия на празника в църковният календар. При всички положения е древен празник и е свързан с великата роля и място на апостолите като първо поколение разпространители на християнството. В този смисъл те апостолите живеят в първото поколение. Те са съвременници, следовници, приятели, ученици на Господ Исус Христос и затова така чисто иерархично като поколение, те са хора от първото поколение, свързани директно с времето на живота на Исус Христос тук на земята.
3: Ние като говорим за тези първовърховни апостоли, разбира се, тяхното дело за разпространението на вярата е велико, но това, което е много по-велико, е правилните им действия, когато са направили нещо грешно, когато са се грешили по някакъв начин. Тоест, това е, като има някакъв проблем, човек трябва да потърси правилното решение, трябва да попита Бога какво трябва да направи в дадена ситуация. Няма нещо, което Бог да не може да реши. Тоест, Божието милосърдие е толкова голямо, че Бог има решение за всяко нещо. Колкото и че тежък грях да е сторил човек, Бог може да намери правилно решение, така че да бъде в полза дори на този, който е извършил греха.
1: Светите апостоли Петър и Павел са били ревностни последователи на Исус Христос. Благодарение на тях днес имаме основана християнската църква.

0: Има седмици, които оставят след себе си въпроси. И има седмици, които оставят след себе си гняв. Тази беше от двата вида. Правителството показа бюджет 2026 с обещания за финансова стабилност и лавина от критики. Опозицията говори за опасен дефицит, работодатели и синдикати оспорват философията на разчетите, а спорът вече не е само за числа. Спорът е за цената, която всички ще платим утре. И докато политиците спорят за милиарди, на българските пътища отново се плаща с човешки живот. Поредната трагедия с деца отвори отново въпроса за пътната безопасност. Защо години наред знаем за проблемите, а след всяка катастрофа слушаме едни и същи обещания? Кой носи отговорност, когато държавната инфраструктура се превръща в смъртоносен капан? Тази вечер няма да говорим само за политика. Ще говорим за цената на решенията, за парите, за бездействието и за живота.
1: Свръх дефицит е това парите да ти свършат 10 дни преди заплата. Когато сметките не излизат, защото разходите не са били съобразени с приходите, това със сигурност е неприятен момент, но знаем, че за да се справим е нужно да запазим спокойствие, да сме уверени в себе си, и да си наложим неизбежните мерки за икономия.
0: В студиото вече е бившият вътрешен министър Цветан Цветанов с позиция за акцията на ГДБОП в район Приморски във Варна, при която бяха задържани 25 души по разследване за издаване на документи, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино.
2: Олег Невзоров има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС. Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България.
0: Какво показва тази операция за мащаба на схемите и къде институциите допускат пробив? Отговорите от Цветан Цветанов. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: То май всички са замесени там, господин Цветанов.
3: И това, което четем в медиите и от прессъобщенията на Министерство на вътрешни работи, се вижда, че има системен подход за документи, които са за търпимост и в други случаи, не само за Баба Алино. Но тук много е важно, че свидетелските показания по всяка вероятност на Невзоров дават възможност да се направи едно странно и разследване, което да съберат максимално доказателства по всичко това, което като престъпна дейност. Защото това, което разбираме, че от 23-та година има вече започнали фалшиви удостоверения, с които започва строителството, и в рамките на 23-та до 26-та година нямаме нито една институция на